0: دنج اسلام لسر شپوری صد شش پوینت یک برنامه کانی پیش خش دکن.
1: ایره دنج اسلام ایره پیامی آشتی پیکوشیان پیامی آشتی پیکوشیان بناوی خدای بخشنده مهربان بیانی تان باش جودگانی عزیز ایره دنج اسلام دنج حکمت و رنمایی بناوی خدا دست دکین با پخشی روزانه من لگل تان دبین با کمالیک برنامه بسود لبوارکانی پرورده اسلامی و زرست اینی کن و سرسد چشه کمالاتی کن هیوای روزی پر لخیر و برکت تان بود خوازید.

هر کسی بیانیان آیت الکرسی بخوانه لا جنوکه ده پاریزره تا ایواری لیده بیتوا و هر کسی ایواران بخوانه لا جنوکه ده پاریزره حتی بیانی لیده بیتوا.

0: ام فرموديا بيشواتر مذي رواتي كردوا
1: اصبحنا واصبح الملك لله
0: هر كسيك ايوارا بيقين وام ذكر بله او شو بمريدا چيتا بهشتوا و هر کسی بیانی به یقین و بیله اگر او روژه بمره دچیت بهشتوا ذکرکش بریتیه لا

ام فرمودیا پیشوا ترمذی روایتی کردوا هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمری د چیت بهشتوا و هر کس بیانی به یقین و بیله اگر او روجه بمری د چیت بهشتوا ذکر کش بریتی لا

ام فرموديا پیشوا بخاری روایتی کردوا هر کسی اگل بیانیان دا چوار جار ام ذکر بخونید او خوای گوره لآگری دوزخ دی پارزید ذکرکش برید.

0: ام فرموديا پیشوا بخاری و ابو داود و نسائی روایتیان کردوا.
1: اللهم ما اصبح بی من نعمت او بی احد
0: هر کسیگ امیر دل بیانیان دا بخوانیت او ما فی سباز گزاری او رجی داوا ذكركش بريتي لا.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة

پیشوا ابو داود روایتی کردوا لا فرمودیک دا که ابو داود روایتی دکات پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم بیانیان حوجار دی فرمون.

او اخوای گور پیوستی کرد ول سر خوی کله روجی دوایدا لی رازی بیت ام فرمودیا پیشو احمد و نسائی و ترمذی روایت یان کردوا.

ام فرموده يا پيشوا احمد ابن سني روايات عن كردوا هر کس یک بیانیان ده جار بیله اوه ده چاکی بوده نسره و ده خرابی لسر لاده چه و با اندازه رزگار کردنی ده کوی لچاکی ده گار و خوای گوره پنای داد لشیطان و ایوارانیش بیله هر وایا

0: قرنتين
1: ام فرموديا بيشوا مسلم رواتي كردوا
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد
1: ابو درداء خوالي رازي بيت دفرمت پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم فرمویتی هر کس کاتی بیانی بسر داد دجار و کاتی ایواری بسر داد دجار صلواتم لبداد او شفاعتی منی بردکوید لروج دعیدا
0: اللهم صل و سلم علی نبینا محمد

0: ام فرمودیا پیشوا بخاری و مسلم روایتیان کردوا
1: سبحان الله وبحمده
0: هر کس یک بیانیان صد جارو ایواران صد جار بله
1: سبحان الله وبحمده
0: کس لروجی دعایی دا بکردوی لم باشتر و نایه مگر کسیک وک امی و تبید یان زیادتری و تبید.

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر به خدای گور و اگر هر کس لمال درچتو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چتر دلی تو چدا صلاتی کد هیا بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

پنات پیدا گرم لوی خلق گمراب کم یان گمراب کریم یان هلب کم یان هلم لقلب کری یان ستم بکم یان ستمم لی بکری یان نفامی بکم یان نفامیم لقلدا بکری.

عزیزان و خوشویستان، یکیک لو کارو بارانی که امرو خلق بیرو اندیشانی سرقال کردوا، بشیویت کناخو بیریشانی توشی مراقو خفت کردوا، بریتیا لبد سینانی روزی بو بجیوی و گزرانی جیان. حتا کار گیشتوت رادیک که همو رگاو ربازکانی بو دگر نبر، و به همو شوازکی حلال و حرام هولی بوددن، و اوانه بی آگابون لوی که هوکاری ترهن بو پیدا کردنی رزق، که به هوی وخوای پروردگار رزق و روزی دبخشید بشیوی که وصف ناکرید و به پیوانی مروف نپیورید.

واتا گر خلقی شارکان بروایان با پیغمبرکانیان هنابا شوینیان بکوتنایو لو کارانی که خواه رگری لی کردون اوان خویان بدور بگرد بایا او خواه لهمور روی کوا درگاکانی خیر و خوشی لی دکردنوا بلام اوان بدرویان زانین خواش بهوی کفر و سرپیچی و گناهیانوا بعذاب و اشکنجه فوتنری سزایدان.

0: جیانی پیغمبری خوا لقرآن و فرمودکنده جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرمودکنده ام برهما خوانوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن و فرمودکنده کلنو سینی ما مستا محمد ملا فایق شار زوریا کبرهمی توجی نو ماندوبونی 20 سال تمنو گذر کردنا بجیانی گورترین ما مستا و پیشنگی مروفایتی وینا کردن جیانی سردار و پیشوای مروفایتی محمد صلی الله علیه و سلم کپربول ناسور و هورازون شیو پرلوانی روشت برزیو صبر و آرامی بوا بو گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروفایتی لمبرهم دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوا من صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خواه لقرآن و فرمودکنده لخوان نوی خالد محمد تو مرکردنی دنگ امید محمد تایتلو کاریگری دنگ دانا ابو بکر
1: بناوی خواهی بخشنده مهربان القی 76 سریه غالبی کری عبدالله بو سر بنی ملوح بله دنگو باسی او سریه بکرتی هاتوا لای ابو داود و حاکم و بدریجی هاتو لای امام احمد و غیری اویش سندکی ضعیفه لیره دا باس من کردوا بو اوی بی سر زانیاری هبید لسر دریجی روداوکانی ام سریهو لو باریو جندوبی کری مکیتی جوهنی دفرمید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به غالبی کری عبدالله کلبی بسریه که و نارد بو سر بنی ملوح لناوچه کدیر فرمانی پی کردن که هرش برین سریان برای کوتن منش لسریه که دابون رویشتین حتا گیشتین قدید لوی داتوشی حارسی کری مالک بوین که ناسرابو با کری برسائی لیسی دزگیر من کردووتی من هاتو مسلمان بم غالبی کری عبدالله وتی اگر وک خود دلیت هاتوی مسلمان بی او جیرانی شو روژک هیچ زیانکت پینا گینه اگر بپیچوانو شات بوی او دزگیر دکینو ددبستینو فرموی با گریسیک بیبستنو دواجر کسی که رشمان لگل دابو با دیاری و جیهشتو پی فرمو با دیاری و بمینو حتا ایمد روین گر بربرکانی کرد لگردنی بده دفرمید پاشان رویشتین حتا گیشتین نو جرگی نو چی کدیر لعصری که درنگ لوی داخست من ها نرد بور ری بر یکا بسر تا پولکی کوتم که بسر یان داده روانی لسر گردکا توزک بر لروش آوابون بو بو اوی نم بینن کسی کان هات دروا منی بینی لسردم راک شابم لسر گردکا بجن کیوت والله رشا یک بدیدکم لسر او تپولکیا سر لبیانی نم بینی وا تو سیر کبزان سگ کان هیچ کلوپلی تو ان نبردوا رویش تماشای کردووتی نخیر والله هیچ تکمان نفرد پیاو ک پیوت تیرو کوان کم بدیا دو تیری شمل نو هک بی تیر کانم بودر بینا دای دستی اویش تیر یکی هاویش تو دای لک لکم درم هیناو جولم نکر لجگای خوم پاشان اوی تریشی تیگرتم لسر شانی دام درم هیناو خسم لایک مو جولم نکرد بخیزانه کیود والله تیرکانم بری کوتن اگر آجل بید لجول کود سبیده چم تیرکانم دین مو اگر بشخورید سگکان تیرکانیان پینا خوری دفرمید لیان گراین حتا مرو مالاتکان هیناو آویان دانو پاشان یخیان کرنو کردیان ناو تویلکان یانو دنیا کشومات بو ماویگ لشو تیپاری انجا لهمو لایکو هیرش من کرده سریانو اوی کجرا لیان کشتمانو مرو مالاتکشان من پیش خومنده ریگه من گرته بر بشیوی قافلو گراینو او بو هاواری فریاکوتنیان لیده بو هوزکانیان داوای هاوکاریان لیکردن ایمش بپلبوی درچوینو حتا گیشتینو حارسی کری برساو پاسوانکی لامان دانابو اوانشمان لگل خومان حل گرتو رویشتین هاوارو دنگ دنگی خلکه که گیشت لامان خلکی زوریان بوکو کردینو کچار من نده کردن حتا وای لحات نیوان من لناو جرگی دولکه دابو که خوای گوره لهمو لایکو کردی ببارانه که هرگیز برلو بارانو هوری آوامان ندی بو لافاوی که بخوری هینا لناو دولکا ایمیل اوان جا کردوا بجور یک بو که هیچ کس لوان نیده توانی بپردوا ایمش بپل مالات کان من دای پیش خو من حتا گیان من ناو چی مشلل که شوینه که پاشان لیش بوینو برو خوارو دجمنکان نه انتوانی بین بدوامان دو دست پاچه بون لوی مالات کان یان ورگر نو لیمن سریه غالبی کوری عبدالله لیسی بونا و چه حرقاد لبنی جوهینا ابن اسحاق رحمتی خوایلی بده فرمید پیغمبری خواه درودی خوایلی سر به غالبی کوری عبدالله کلبی بفرمانده سریه یک نرد بو خاکی بنی مر را مرداسی نوهیک که هاو پیمانیان بو لبنی حرقی هوزی جوهینا بو اسامی کوری زید کشتی لگل کسی که انصاری لجرانوی واقع دیده یسار خزمتکاری که پیغمبری خواه بو عرضی پیغمبری کرد ای پیغمبری خوا من زانی و مکبنی عبدی کری سعلبه لحل یک دگرین کلناکو بدن بسر منده سریه یک بنیرمن لخزمتیان دادبم

0: چاو ساغیان دبم تا بسری آن دابدین او ابو پیغمبری خواه درودی خواه لسر به غالبی کری عبدالله بسد و سی کسو نارد لگالی وک باز کراوا ام سریه نر راوا لمانگی رمزانی سال حوتمی کوچی دا چندین جرانو هاتوا بو شکاری جوراو جور لرگی جاوازوا لسر چونتی کشتنی مشرککی کو تویتی لا اله الا الله دواجار کل لاین اسامو کجراوا ایمه لیره دا هموی من کو کردوتا ولدو جرانو دا یکم لو بارو اسامی کری زید رضای خواهی لسر به خوی ده فرمید پیغمبری خواد رو دی خواهی لسر به ایمه نرد بوناو چه حرقا لجرانو یک دا حرقات بوناو هوزی جوهینا لبر بیان دا دامن بسر یان دا لسر آوکیان دا کوتی نشر لگل یان دا کسی کان تیابو جربزبو کاتک رو برو من دبونو او لپیش رو پالوانکان یان بو لدش من دوستایوو اگر پشتیان حل دکرد او دبو پاریزر و پاسوانیان تا رایان دکرد و اگر کسی که لمسلمانکان مبز بوایا او بویده چوده کشت او بو تیک من شکان نو رایان کرد منو پیاوی که انصاری گیشتین بو پیاوی بس من کرد کاتک دور من دا به هر دک من و تی لا اله الا الله که امیوت انصاری که دستی لی حل گرتو وازی هنا برمکم لیم دا حتا کشتم شتیگ لدلم دا دروز بول سر او کارا او بو سر کوتینو مجد درگیشت و خزمت پیغمبری خوا پرسیاری کرد لو باره و اویش دنگو باسکی بو جرائه وو حتا کشتنی او پیاوا که چی بسر هات وو چون کجراوا فرموی بو چی کشتد اسامه دلی منیش وتم ای پیغمبری خوا مسلمان کانی دوچاری ناراحتی کرده بو آزاری پیگیندن فلانو فی ساری شهید کرد ناوی چند کسی کم حل دا منیش حلم کتای سری کاتیک شمشیری بینی و تی لا اله الا الله فرموی کشتت و تمباله فرموی پیم اسامه کشتت لدوای اوی و تی لا اله الا الله لجرانوی کی ترده آیا فرموی لا اله الا الله و تو کشتت و تم ای پیغمبری خوا اول ترسی چک بو تا خوی لکشتن رزگار بکن فرموی آیا دلد لد کرده بو حتا بزانی لبر اوا امی و تو یا خود نا چه رزگار دکاد للا اله الا الله که روژ قیامت هد و تم ای پیغمبری خوا داوای لی خوش بونم بو کلی خوا فرموی چیت کرد و برانبر لا اله الا الله چی دکید اگر روژ قیامت هد بردوام امی دوباره دکرده و لروم دا حتا خوزگم دخواست که بر لو روژ مسلمان نبو مایا دوام لعطبه کری مالک و رضای خواهی لسر بیده فرمید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی سریه یکی نرد با سر حوز یکی مشتیکی عرب حالیان کتای سریانو کسی کان بطنیا دابرا لخلککا پیاوک لسریه مسلمانان شمشیری کلی حلکشاو شوینی کود پیاوک کودی من مسلمان بوم هیچ جوی بقسکی ندا کچی دلید شمشیری کی پیاداو کشتی کاته گرای و حوالکان با پیغمبر درودی خواهی لسر بی گرای و بوشی وی کروی دابو فرمایش تکی زور تندی فرمو لبار رودا و کوا گیشت و ابو کوژکی پیغمبری خواد رودی خوایل سر به هسته و تاریکی خوینده و حمد و ستایشی خوای کرد و پاشان فرموی سرنج بدن چون دبید مسلمان کسی بکوژد کبلت من مسلمان بوم پیاو ابو کوژکو تی ای پیغمبری خوا والله اوی در بریو گوتی تنها لبر اوی لکشتن رزگاری به ده فرمید پیغمبر درودی خوایل سر به روی لپیاوه که و خلقه کش ور جرا کلای او بون که تا سرزانشتی بتوندی لخطبه که ده پیاوه که خوی پی نجیرا با جاری سه هموتی ای پیغمبری خوا والله اویوت تنها بو اوی لکشتن رزگاری به پیغمبری خوا درودی خوایل سر به انجا روی تی کردو سیری کردو ناراحتی و ناامیدیم لده مچاوی ده هست پیده کرد دستی راستی با دریش کردو پی فرمو خدای گوره داوام لیده کاد پشت لو کسب کم که مسلمانک بنا حق ده کجید. لجرانوی که ترده خدای گوره حرامی کردو لسرم که باوردارک بنا حق بکوجم. سی جار امی فرمو. لجرانوی که ترده پی فرمو نتو اود لی قبول کر کوتی و تو نتزانی و دلی چی تدایا. لجرانوی که ترده بزمان پیوتی بلان تو بروات پی نکر بوی کل دلی دایا. اسامه رضای خواهی لسر به پابند بو با وسیعت که پیغمبری خواهو عرضی کرد ای پیغمبری خواه پیمان دادم بخواه هیچ کسیگ نکوجم حتا ماوم لجیانم دا کبلیت لا اله الا الله هر لبر اوش بو اسامه بجداری نکر لو جنگی که هل گرسا لنوان امام علیو معاویه دا رضای خواه لهمویان به سریه عبدالله کری حزافی سهمی ابن اسحاق رضای خواهی لسر به دفرمید کاتک وقاصی کری مجززی مدلجی لغزای ذی قرد کجرا علقمی کری مجززی برای داوای کرد لخدمت پیغمبری خوا که فرمان بکات بناردنی بشوین بکوژکانی دا بو اوی پیان بگو تولیان لیب کاتوا لابو سعیدی خدری و رضای خوای لسر بیده فرمید پیغمبری خوا درودی خوای لسر بی علقمی کری مجززی کرد فرمانده سریه یکو ناردی منش لگلی بوم حتا گیشتی نسر اوانی کشریان لگل کردین یا خود لنیوی ریگا کومالک لسر یک داوایان کرد که رخصتیان بده تا بگر رینوا اویش عبدالله کوری حزافی کوری قیسی سهمی کرد امیریان کل بجداربوانی غزای بدر بو که کسی که قصه خوش و صعبت چی بو لیکی لسفرکانی دا وشتری پیغمبری خوای برد بو بو اوی بو کاری به پیکنینی بینه منش لو کسانه بوم که گراموا لبشه که ریگا که دا لامان دا بو حسانوا خلقه کش آگریان کرده و بخواردن آماده کردن و خوگرم کردن و لبری. لبر او بو عبدالله کوری حزاف فرموی پیان. آیا جورایالی کردنی ایو بو من پیویس نیا؟ و تیان بله وایا. فرموی من فرمانتان به هر چیشتی پی بدم دبی جیب جیب کن؟ فرمویان بله. فرموی من فرمانتان پیده کن بو ما فجورایالی لسرتان بو من که خوتان فریدن ناو او آگره و. خلقه که هستانو راوستان برانبری حتا دل نیابو که خویان فریدن ناو آگره که. انجا فرموی راوستن او تنها صعبتم لگل کردن کاتی گرائی نوا گیشتی نوا خزمت پیغمبری خوا او من بو جرائی وا فرموی هر کسیک فرمان یکی پی کردن بسر پیچی خدا و پیغمبر ایو جرائی علی مکن لجرانوی کی ترده هاتوا لامام علی و رضای خوای لسر بید فرمید پیغمبری خوا درودی خوای لسر بی سریه یکی نارد کسی کی انصاری کرده امیریان فرمانی پی کردن که جوی رای علیب کنو ملکج بنو دواتر لشتیگ دا تو رایان کرده بو فرموی. فرمان تان پی دکم که چل کو چوالم بو کوب کنوا. اوانیش بویان کو کرده بو و پاشان فرموی. آگری تی بردن. اوانیش حالیان جرساند. انجا فرموی آیا پیغمبری خوا فرمانی پی نکردن که جوی رای علیب کنو ملکج فرمان کانم بن؟ فرمویان بله وایا. فرموی دبسن ناو آگره کوا. خلکان گویسیان بسن ناویو و هستان و خویان آماده کر که بسن ناویو. سیری یکتریان دکردو هندیکیان فرمویان لترسی آگر باورمان به پیغمبری خواه ناوو چوی نلای او هر بوشه و یمانوا حتا هات و سرخویو تو ری یکی نما انجا آگر که کجان دوا کاته گراین و خزمت پیغمبری خوا او من بو باز کرد فرموی بوانی که دیانویز بسن ناویوا اگر بچو نایت ناو آگر که حتا روش قیامت تیای دادمانوا با اوانی تریش فرمایش تکی جوانی فرمو گوی رایالی ناکرید لسر پیچی کردنی خدا بلکو گوی رایالی کردن تنها لکاری چاک دایا لو باره و ابن عباس رضای خوای لسر بیده فرمید خوای گورده فرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير وأحسن تأويلا واتأي أو كساني باورتان هناوا جيرايالي فرماني خواو پيان بربن لهمو كارو باريك دا وفرماني كاربدستانو كارسازاني خوتان بن وبقسي أو كاربدستو زانايا نبكن كلا خوتانن واتلا چوارچيوي شريعة دا جيراياليان بن انجا اگر لشتيك دا كيشو ناكو كيتان بو جا بيجرنو بولاي خواو پيغمبر واتبا تنها قرآن سنة دا دورو حكمتان بن بله، پیوسته لهموش تک دا بگرین و لای خواه پیغمبر، دیاره که بریاری پیغمبریش هر بریاری خواه، و نابه به هیچ تاغوت تک باورت هبه، اگر باورتان بخواه و بر روژی دوائی هیا، دبه آوابید، او جرانوی کشو هرایا با لای قرآن و سنت جوانتر و چاکتر بوتن، چاکترین رفتاریشا بوده هاتوتن، لسر عبدالله کوری حزافی سهمی خوای گور او آیتی نرد خواره و که پیغمبری خواه درودی خوای لسر به کرده بوی به فرمانده سریه یکو نرد بوی للای ابن سعد رضای خوای لسر به او سریه لمان گره به الاخری سالی حوتمی کوچی دا روی داوا سریه ابن ابو حدردی اسلمی بوناو چی غابه باسی ام سریهش هاتو للای امام احمد و ابن هشام بسنده کی بهز و تضعیف ایمه لیرده با کرتی باسی دکین بو زانیاریتان لابن ابو حدرده و دفرمید دا خوازی افرته کم کد لحوزکی خوم دو صد درهم ماره یکی بو حتم خزمت پیغمبری خواد رودی خوای لسر بی داوی یرمتیم لیکر بو هاو سرگیر یکم اویش فرموی چندد ماره ی بو داناوا وتم دو صد درهم ای پیغمبری خوا فرموی سبحان الله اگر ایو در همکان لناو جرگی او دولانه دسخن او جاربوتان دستبر نابیو زیاد ناکا والله او اندم للا نیا که ارمتی هاو سرگیری توی پی بدم. لجرانوی که ترده لابو هریره و رضای خواهی لسر بیده فرمید. کسی که هات خزمت پیغمبری خواهو فرموی. افرتی که انصاری ماره کردوا. پیغمبری خواه پی فرمو آیا سیرت کردوا باوردی؟ چون که لچاوی انصاری کنده شتیک هیا. واتا چاوی هم پچوکا. فرموی سیرم کردوا بجوانی. فرموی لسر چند مارت کردوا. فرموی لسر چوار اوقیا. پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به فرموی. لسر چوار اوقیا وک اوه که زیو لروی او شاخه در بینن. او اندمان للانیه که بیبخشین. بلان بلکو لمودوا لگل سریه یک دابت نیرینو دست کود یکت ببه. ابو هریره رضای خواهی لسر به فرموی. پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به سریه یکی نرد با سر بنی عباسو. او پیاوشی نرد لگل یانده. او فرموده راسته. بلغي لسر اويك سريك وروداوك راستقينن بلام ابن اسحاق لجران وكيدا دفرميت ناردني سريك بو سر بني جوشن بوا اروك ابن اسحاق رضاي خواي لسر بي دجارتوا لابن ابي حدرد ودفرميت چن روجك بو جور ماينوا تا كسيكات لبني جوشني كري معاوية كناوي رفاعي كري قيس يا قيسي كري رفاع ابو ببشيكي قورو زوري هو زكي خوي بني جوشن بو پشتواني هاتبون لناوچه غابه دا بزینو خستیان مبستی بو که هوزی قیز کوب کاتوا بو جنگو هرا برپا کردن لگل پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی که خوی کسی که خاندان و بناو بانگ بو لناو هوزی جوشن لجرانوی که ترده بو شیو مایوو پاشان پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی بانگی کردمو کردم فرمانده سریه که نرمی برو خاکی نزدو فرموی برو لگل او سریه دا بلکو شتی که دست کود بیدم بخود ده فرمید رویشتین تا دمو ایواره گیشتین نوچکیان کاتک تاریکی شو رویشت امیره کمان دوکز دوکز دینار دین تا دوری سربازگه کمان گرد لدوائین جرانه و دا هاتوا وشترو مرو مالاتی که اجگار زور من دست خستو پیش خو منده و هینا منه و خزمت پیغمبری خوا پیغمبری خوا درودی خوای لسر به لنو وشترکان بسیانزه وشتر هاوکاری کردم بو ماره یکو منیش کم کرده و بردم بو هاو سرکم عمري قضاء موسى كري عقب رزاي خويل سربي لابن شهاب زهري ورزاي خويل سربي دفرميت او ابو صالح لدوار ريكوت النامي حديبيه بيغمبري خواد رودي خويل سربي بجلي عمرو ودرچو برو مكه لمانغي ذي القعده صالح وتمي كوتشي كهاو كاد بولقل او مانغي كمشرك كان ريكيان ندا بتشينا مزغوتي حرام همو اواني لحديبيه بجدار بون بجداري ام عمريان كرد تنها اوانه نبید که کوچی دوائیان کرده بو یان شهید بو بون ولگلیان دا خلکی تریش بجدار بون جماره هم بگشتی بو 2000 کس پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی لگل هاولانی لشاری مدینه درچو لناوچی ذو الحلیف احرامی هم بستو بویردی لبیک و رویشتن شست وشتری هدیان بو قربانی پیش خویان دا بو بسر پرشتی ناجی کوری جندب رضای خواهی لسر بی و چکو پیداویستی جنگیان بتواوی آمده کرده بو هینا بویان لگل خویان لترسی پیمان شکینی قریش عمری کری قطع در رضای خواهی لسر بیده فرمید چکو پیداویستی کانی شریان لشمشیرو رمو تویرو کوان حل گرتو هینایان بسر کردهاتی ست اسب سوار بشیری کری سعدی انصاری رضای خواهی لسر بی کرده سر پرشتیاری چککان محمدی کری مسلمی انصاری کرای فرمان دی اسب سوار کان پیغمبری خواد رودی خوایل سر به لریگی مکه دا حجامی بکرا کلا احرامش دابو لناو راستی سری لجرانوی کی ضعیف دا هاتوا ایمل ردا باسی دکین تنها بو زانیاریتان کواقیدی دا فرمید پیغمبری خواد رودی خوایل سر به لبیکی دا فرمو مسلمان کانش لخزمتیا لبیکیان دا فرمو محمدی کری مسلمی انصاری با اسب سوارکان و رویشت حتا گیشت مرد ظهران لبیدا چاویان کود بچن کسی کی قریش پرسیاریان لمحمدی کری مسلم کرد اویش فرموی او پیغمبری خوایا سبی انشاء الله دگات مالی خوا که او چکود فاق زوریان بینی لگل بشیری کری سعد بپلو خیرار روش نوا حتا گیش نوا لای قریش حوالیان پیدا بوی کدیبویان لچکو اسپی جنگ قریش دو چاری ترسود لراوکی بونووتیان
1: والله هیچ کارک لسر دستی امر روی نداوا ایمه لسر دانستانی خو مانین لبرچی محمد و هاولانی هیرش من بودینن
0: پیغمبری خواه درودی خواه لسر به لمر الظهران لای داو دابزی چکو پیداوستیکانی جنگ روانی ناوچی یعجوج کرد که هشت میل لمکه و دوره بشه و یک حلکو توا لیه و دروانی بو پایکانی حرم قرائش بو اوم بسته مکریزی کری حفظی کری احنفیان لگل چند کسی که تر نارد لو که تدا پیغمبری خواه درودی خواه لسر به لناو هاولانی بو وشترکانی قربانی هدیه و چکو تفاق کوتبو ناو ناوچه یا و تیان محمد نمان زانی وو ایمل بچوک و تاگورا پیمان شکینی من لتو نبینی و لبرچید توید بچک و بیت حرم و بسر خزم و کسو کارکاند دابدید اوان مرجان لگل دانای که بچکی گشتیاری و نبید نیت و مکه اوی شمشیر لکیلان دا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بفرموی من بچک و نایم سریان مکریزی کری حفظ و تی او تایبت مندی که توی پیدا ناسریت و چکی وفاداری بران بر پیمان پاشان خوی و هاولانی بپلگ ران و برو مکه و تی محمد نایت مکه و بچک و لسر او شرطو بلینه که لسری ریکوتون پیغمبری خواه دیویس هاولانی به هیزو چستو چالاکی و بسن نو مکه و هر لبر او داوای کرد همو زاده و زخیرهان بوکو کرده و نزای خیری لسر خویندو دعای برکتی بو کردن دستیان کر بخواردن و تیریان خوارد ابن عباس رضای خواهی لسر بیده فرمید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بیده دا بزی لمر ظهران لکاتی عمرکی ده کل ریکوتن دابو لگل قریش هاولانی پیغمبری خواه پیان گیشتبو که قریش و تو یانا ناتوانن حسن و برون لبر نخوشی و برسیتی هاولان عرضی پیغمبری خواهیان کرد و فرمویان ای پیغمبری خوا اگر هندگ لوشترکان من سر برین گوشتکی بخوینو لگوشتاوکی بخوینو سبی کچوین مکه و بوناو قریش تابتیری و چستو چالاکیو بمن بینن فرموی نخیر وشترکان سر مبرن بلام هرچی زاد و زخیرتان هیا کوی کنو بومو بیهن نئیره او بو سفرهان را خستو هرچی پی خوری هیان بو کویان کرده و لسری پیغمبری خواه دعای برکتی با کردن انجا کوت نخواردنی حتا تیریان خواردو اوی زیادش بو خستیان تورکو جوالکانیانو پیغمبری خواه درودی خواه لسر به هاولانی آمشگاری کرد کچو نمکه و بچستو چالاکی و جربزهی و بسنناوی و هیزی خویان در بخن لابن عباس و رضای خواه لسر به دفرمید پیغمبری خواه درودی خواه لسر به فرمویتی به هاولانی کاته گویستویان بو عمر بسنمکه و لدوی ریکوت نامی حدیبیه سبی خزمو کسکانتان لقریش تماشاتان دکن بابا هیزو تواناوا بتان بین و سیر تان بکن ابن شهاب رضای خواهی لسربه دفرمید پیغمبری خواه درودی خواهی لسربه گیشت نوچه یعجوجو هرچی چکو تفاقی شربو داینا لشمشیرو تیرو کوانو رمو قلغانو زره تنها بچکی سواریو کشمشیر بول کلان چو مکهو پیغمبری خواه جعفری کری ابو طالبی آموزای لبریکاری خوی و نرد بو خوازبینی میمونه کچی حارسی کری حزن عامری بو اوی لی معرب کاد با وکالت مشریک کن کوتن بلاو کرنوی پروپاگندی اوی کم سلمان کن برسیتی و مندوبون لاوازی کردون بر لوشتاو گرمای مدینه به هزی کردبون لو باروا ابن عباس رضای خواهی لسر بیده فرمید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به لگل هاولانی گیش نشاری مکه که تای گرمی مدینه لاوازی کرده بونو به هز بونو مشرککان وطیان سبی خلکانک دین ناوتان تای گرم به هز و لاوازی کردونو دوچاری نارحتی و دجواری اکی زور بون بله برزن لیره دا دوستین ببشتیوانی خواهی گوره لعلقی دا هاتو دا تواوی امرو داوا بو ایوی برزو خوشویز روندکی نوا تاوکاتش همو لایکتان بخوای گوره دست بیرین خواتان لگو.

ரசூலில்லா முஹம்மதின் வஅல ஆலிஹி வஸஹ்பி வ மன்வாலா. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்து. வரசானு ஹோஷவிசான் பயானி தம்பாஷ் அம்காத்தவ் ஹமுகாத்தான் ஷாது பக்தோர்பே பாபேகவா சலாவாத் யக்லசர் ரோஹி பியகம்பரி ஹுவாப்தின் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அல்லாஹும் சல்லி அலா முஹம்மத் வஅல ஆலி முஹம்மத். ஹாய் கௌரா ஹமுலேக்தான் சலாமத் கா இன்ஷா அல்லாஹ் هرکو لنان خوی و صلوات یک لب دا انشاءالله. برای زن این سده سینا و بابت کان من دمه باسی او شانده وزارت دارایی بکم که امرو بیانی لبغدا کوبنو دکن لگل وزارت دارایی عراق دانشنکا تایبت با کوملک داتاو آمار که لماوکانی رابردو وزارت دارایی آماده کردو لباره موچه خورانو و در مالو پیداویستی کانی پلا برس کردنو و خرجی او زولهی کلنو وزارت دارایی حرمی کردستان لبو موچه خورنده کری با هیزی امنی و مدنی و ایتر کوبنوه که کوبنوه چی راویشکاری و هروا پیدانی زانیاری دبی انشاءالله خیر دبی لبو خلچی حرمی کردستان. اما بابت یک بو هر اون دا حوالی دو میش برزن خودتان ازانن دوینه وزارتی پیشمرگ رای گیند که هاوکاری منجی 8-9-2026 امرو پینس شما دابش دکره زازو جمارون زاره مارون لگر بیانی برون سر آیتی امکان هاول بودن زیادر دوی نوی رایان برون بوی به تأکیدی پارکه ور بگرین. با پیش زنیاری کانی من و پیشترش بریکاری وزارتی پیشمرگ عبدالخالق باپیری رای گند بو که من جینو کتایی با هاوکاری لیوه هاو بشکنده. بدو داتونم که لبو او بابت راستا هزکانی هاو پیمانان او لیکتیگیش نگری بسته که لسالی 2016 و کرده بیان من جینو کتایی پیده. بوی امرو که هر دو هاوکاری که بیکوا دابش دکره. که اگه علی نامو دست خورت ساوکم. حوالش که برای دنده ببیر تنبین مو پیروز بایی لخل چی شاویز دکم جماره کولانیان لبو قیرتاو کرا که دم یک بولو برنامه هاور منده کرد دم یک بو چندین زر حولاتیانی خوشویستی شاویز بشداریان کرد که که کچر او کولانانه لای گندی خراب و زور خراب تیک چو ایتر گلی و نگران یکن بای همیشه دلیم برای زن اوانه که خزمت گزاری تن لبو نایه روشانه لمیدیا قصب کن بتایبد او برنامه ایمه کبوت منبریک خلق جویل را دگری و خودی پارسگاری هولریش جویل بابتکان او برنامه بو و سنزارک ویدیویان لبو لیدا و تو براستی دلم خوش لوی ک کاریګری مان هه لسر نگمن کوملک روزنامه نو سیتریش و هر ول باری رگای هولر خبات برزن رگای هولر خبات لویش دوین قسم لګه کارمندکانی شاروانی کرد که استا خری چی قیرتاو کردنی او شقامن لویش ایشکا باش دروا دو سه روزا یعنی بسری دستیان پی کردوا و بردوامیش دبی لحفته دهاتوش قیرتاو کردن که بردوام دبی لوزاده اوش باشا لویا تکایا داوا کاریب کن تکایا بیدنگ مبن دوینه چوم بازار برزا امی او چیروکتان لبو بجرمو دوینه چوم بازار لدوکانک لگل ما مستایگ بو ویسمان موبایل اگ بکرین والا خواهانی دوکانکا گوتی که کسر من تو دناسم دست خوشی برنامه که سبینان گوتی هر او برنامه تو بو وای کرد که لا گرچی جین ایما کومل اگ مال ببی او بوین ایتر لمیدیا لیر قسما کردو لوی لشوینی تر قسما کرد ایتر ایشکان لبو چا کردین که هاتا من همیشه دلیم کوملگای چی رخنگری تندرست هم حکومت و هم ولات چی جوان جوان برهم دهینه و هاتا کوملگا نابه مر بی دور لروتان و ناش بی بیدنگ بی ناش بی ببیتا چی یعنی اگر دستواجه چی جوان بکر بینم یعنی نه به کمو بکری کمو لاولیر بشتک دلین کمو کدبتا خومالی خومالی نه به کمالگا کمو بکری دستموی پیدرن وبزام لزمان لرزمانی کردی دبی تو
لسر حق وما في خود دنگت هالبري دنگ دبي هاوار بكي تاوكو ما فكانت بدست دهني يتر اوي بويا من كب بكري طواوا كاك نامويا نواعش تشوها بناوكي نابي كب بكري نابي كومالغا كب بكري دبي دنجي هبه دبي هاوار كا دبي داوي آزادي و داوي نان و داوي خزمت گزاري و داوي حق و ما في خوي بكا او زه حکومت چی زندو مانده به نخ خیلی کوتی بی است خالکیا ل دایره کی خوی مسئوله برای او برای ل برای کزناتی مراجعین یا سبیناند سیل اوی دنیل سکانه فی آوا خیلی دکه یا تانی ورانه سعادی از دو دواز دا اگر ایش چی بانج دکه نگانه لی دخی ل بابا آمین آمین زندانی اوی تاکس آجیت یا آنم دانه یعنی برای زن نبی بتعقد من ایها من داوا له خلچی دو سره دکم دو سره او پی دغه تر گره چی ازادی له ناحیه شمامک پی موه له استادا خرابترین گره او گره که له ناحیه شمامک ولا سر استی هولیر نکول انا کان له بوخیر تا دکن نو کو پی وی شو نکان پاکا و نو کو پی وی د اورشن لدراوتو یعنی او قناعت خو ما او ک متابعه دکم له هولیر خرابترین گره که خدمت گزاری لبونه رویشتوا گره چی آزادی نحیه شمام که باشه بپی قانون بله شهیدان شر داعش موتسان زیاد دبه لبرو یاسان لبو درسوا ولی لبرو عراق پاری یعنی زیادی نبو لوی او بابتان مرندران تا بودزی 2027 انشاءالله لبودزي 2027 زور في او لاين مع شكانيا زياد دبي وموتسيان لبود دبريتو براسي حزم كنت باسي وهوار انا بكم طبعا بخوش عالي شوا او زبين سر بابتشك برزان مسالي تومار كرديني فرمان براني غريبستا طبعا سپاس بخواهی گوره لو برنامه اگر جیگرکانی من لبیریان بیتوا چندین زار گوتوما هر موچخورک لسر داهاتی ناوخوی حکومتی هرمی کردستان بی ببشک لهمیشه یکانیش نگره بست ببشک لهمیشه یکانیش که لسال 2024 دامز راون داخلی سیستمی پیرول نکراون بو لبروی اوانف موچخوری رسمینین لعراق موسخوري رسمينين العراق لهريمي كردستان لسداهاتي ناوخو لدواي اوي موسكو تودس بغدا ونود كوتودس بغدا او انا هنده شان كران هميشي هنده شان بغريبست دا مزران او انا هيت يان لا سيستمي بيرول تومارنينا استاش ليغال دابي تومارنينا بلام اگر هاتو بغدا بوزي پسند كرت حكومت يريم طبعا دا وكاري هي اویش بشگ لخشتکانی او خرجی که زیاد دبی داخلی سیستمی موچه عراقی دکره بفرمی او کاتا دستن ناو سیستمی پیرولو. تناند ایما هندک خانه نشینی سربازیش بان هیا لسیستمی پیرول تو مرنی نا. و کارکه اویه لبروی موچه خوری حکومتی عراقی نینا برسمی. زاری حکومتی هرم لسر دهاتی خوی او کشانه حل کردیا. اوه برزان لوی اوی که هنده نوی نرو هنده خلق باز دکن لخویانه و دول لرو تا قصه قوره نمایش کردنه زیادر یعنی امن روشانه با دو دات سنده که نیمه دزانین لچه چه شتیگ راسته و شتیگ نراسته حزم کد او برچارونه تا بدمه اینزا برزان دسینه نو بریک دواتر دینه و پیوندکان ایوی برزو خوش شویست ورده گرین و هر و ها کومنتکانشتان دخوینینو.

0: زن لگل تایم برداوم دبین انشاءالله کاغ محمد یکم پیوندی فرمو کاغ محمد خصب که
1: ما مستع السلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
1: بسم الله ما مستع با کم خانشیم بو پیشتر خانشیم و استوفات که دیا سال 2005 بیان شش بو امریزایی بولر چو
0: ایه
1: لنزومن وزیرانش خلاص بو هاتم محافظی يعني كتابك اللي قدر بو لدو صار بشش بنزوك وتن ساوري أول لكن شارواني يعني زيش جاري كاب تن ديني تلام مثلا تن كتابي شلي عندري تقاو تكاني عندنا أو زابو دو يعني دو صار نوزا بام مفاجئ كد استنازا ميسي لو دكري نكري ناكري نازا
0: آها يعني لا أنزمني وزيران فرماني ورقتني زوي هبوا
1: بري فرمان ورقتني زوي هبوا توقع كرا ورقت شيان ده بارس ورقت جمال الوطنو لسابو يعني وكان بس
0: باشا فرمانه کد لایک تی او که کتاب که نسرا او که
1: ولی کجی گذکی ما مستعد ماریا
2: خو کجا
0: خو ما یکان تن داخل برزن ما اخو ورقی گذک که سبق قلمی لسری نوشی او حالا
1: نه ختمی شد در این ورقش اول سر فایل کن ما کتاب کن مهمی محافظه یعنی
0: باشه جمارو برواری کتاب کش لکن یا نا زانم نا نا فرمانی ورگرتنی زوی قائمه خشته که یعنی او ناوانی خواره و زوی ورده گرن او ها یعنی کتابه که اوالا سروچ و حکومت توقیع کرده
1: بس مودوی یا نت مودوی ما
0: نا برودوی اگر زانید وکو پیویست ولام نادره توا لتیک توک نامم لبوب نیره ایشالا لخزمت دادم باشا خوش شویستی بس زوی ورده گری بتاکید مادم فرمانی پیش مردنی فرمانی ورگرتنی زوی هبی زوی وردگری قین آسایی آسایی با خانشی نیش می آسایی چاو که منی چاو که منی بخیر بی سر چا والا باز لتیک توکی برو داری دستی خواره باشا سر چاو کاک شوان فرمو کاک شوان بله علیکم السلام و رحمت الله بخیر بی برا جان بس کاک شو اندنګ زور کما اگر هو به سود نه بین لخصه کنه کاک شو اندنګ نه ابرام اندنګ نه تاوک
3: اولم او فرمانبرانی گریبا
0: bale طبعاً بيقومان بيقومان خزمتي فرمانبراني قريباس حسابه لكرتي تايبت وقشتي بالي بالي بالي بالي صد لصد هو رين ماي ببي رين ماي وشتانا
3: بالي بسواتي او يدوس على قويت قريباس
0: او ایده سالا معاشی ده سالا کزیاتی زیبی؟ امن باسم لگری بستی همیشهیه نگ ده ها تو کری رو جانه بله او ایل سبودزا
3: مثلا او ای گری بستی همیشهیه اوان
0: بله خزمتیان لبو حسا هجمار ده کریو پلش ورده گرن بله سالا ست دست خوش چاکم کاغ یوسف فرمو هاو کاری دید بله دیگه که دوائی نیو رو برون وری گرن که یوسف فرمو
4: سلام علیکم
0: آقا علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
4: لیکم آقا شرگان دو پسیار من نگر والا من دیتو
0: نه خزمت دین
4: قربانی بایا کم دارم آقا آقا شر موچی پیش مرگا که دمو باسی هاو تای جشی را خکری آیا دنگویا یا راستش تاگا بپی پیش بینی تو
0: راستیا
4: باس یعنی بوس
0: 2020 حوت دا چته بوله لا بوزا زجیر دکری بله حکومت یاریم هولکان خوش سر کردی تا و او هر به پی هاو تا کردنی ک عراق داوی سیاده و سروری عراق دکا دبیل همو روکان و بیت نقل ل تنها له بو پاراستی امنی و شر کردن به هزی پیشمرګبی بلکو دوی هم مافی امتیاز کانی هاو شوی هزی برګری عراقی بی
4: جا کا کوچر بلین حکومت یاره مچی پیش مرگو پوزیاد کریا و کاب دیتا
0: خب قبول کردن نیا پارا پار بودجه پسند کریا و نامو زیجیر دکریا و بابتان پولسا مسئله قبول کردن نیا بانکی نشتیمان بانکی نشتیمان ستافکه لستانواتو نوی گوره هر همیان مستوای سیستمی بانکیان نبو ساقید من لی امتحان ایتر زاره او بابتا ماوتو
4: یعنی بلی انسان ناکی
0: با امن باور ناکم او موضوع زاره بیتو برباسان لبروی و این زانی بو چی اوانی لای خو مانا هر سی هات بو تنصیبی هینا بو او بانکو امتحان چان پی کردن یک فرمان برنازی بو هر همیان با مدیره گشتیکانی شوار همیان ساقید بو چاو که منی چاو که منی عزیزن کاکا پیوند یک مال گلا کاک جیاد کاک بخاری بختنگ نیه نازم اه فرمو چه مال گلا کاکا مال فرمو کاکا مال قصب که چاو کاک کمال هرچی کاک کمال ما یک لگل مانی گه قصه دکی لخزمتین سلامت بخیر بی کاک کمال
5: شام کاک کجا کاک کجا بسیار اگه زحمت نمید
0: بله
5: هم 33 سال خزمت ما شوم على اساس آرزومندان خوم تقاوید کم او جیگ دو برادر لی فرمانده زیروانی به من یان گود کرا خود تقاوید مگه معاشه گه 500,000 دمینه دوا
0: راستا
5: همش راست آیا خم را گرفت؟ تقویت کم را گرفت. گفتم آدم 500,000 می‌دهد. 33 سال خدمت می‌کنم.
0: بله.
5: مشخص که ما ولما بوده کابزن وای آن ونیا.
0: تمنیت چند ساله؟
5: تمنیم 53 ساله.
0: پس یعنی لبی سالی تعیین بی. 7 سال دمای. مادام زیر واین لس وزارت یا خویا. هشتان 7 سال دمای. اگر 60 تیش بی متقاعدتر 500,000. لوی زاره. خود تقاعد مکا زاره خود تقاعد مکا باش ابرام
5: بله یعنی 500,000 میاد
0: بله بله تأکید با
5: دواش ممنون که کوچیکی
0: سلامت بی زور دو سپاس دکم زور دو سپاس دکم او پیم خوش بود که دوا پیم خوش بود که کمال بجداری کرد براستی ل بابلین مسئله هی زکانی ناو خو تکای صبر بگرن حتا بودجا پسند کری بزنین او یاسایش لپرلمان که هشتا نخراو تا برنامه کار بخری تا برنامه کار همواری خاننشینی هی زکانی ناو خو دکری تا او که تا بدلنیایی و موتسکان تان زیاد دبی باید زاره پلا مکن باشا که عبدالقادر فرمو که تا فرمو
6: السلام عليكم
0: استاذ السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
6: كاكو استاذ انا بعد ما كنت عم كاير
0: بالي
6: استخاري بس برامج المعرضي محمد في الكي
0: نخش خاني بلسم بالي
6: او في عيد يعني بارك اوي بس سؤال بس ساعات هاش ما بدك تمصروف مصروف او بعدين
0: موبايلك لدى من دور خوا
6: والله انا دكتور
0: يا استاذ جوعت لك حالي من الخدمه دام راجع
6: كاكو صاحبي
0: بالي
6: ايش قصه خالد بكر
0: ايه
6: مكروتوري لما مسكت الطعام قربت الصوت ده
0: بالي
6: اجا دي لازم تعملي صور جابات بس
0: ما مستوي قلب عالق دبيتن
6: خير كاكو خد يا سيدي بس مكروتور اللي زي مكروتور
0: مشروب خور اها
6: بره
0: يعني السعر وشد لين لي رادو وستن دخونه وا
6: بره سعر رادو وستن بكومك ومجاد داري سنين نكون دخونه لي
0: لا بيش نخوش خانكي
6: لا بيش نخوش خانكي زادة سنين زود تايدة سا
0: بله بله
6: هادي كيا
0: اها
6: بره كل معرفة محمد كيا
0: يعني شوينة شي بابلين قشتيا دين زوي خلق تيا هي زار وابو شارو شدرو بدالوين
6: ما انا شرونه بس ما جاني مثلا ازاي بتوبه كده دارش كده مثلا بده قرار نفکر کنم این زیاد که دامی پولو دنیا دخونه.
0: یعنی با اشتراش شو شاید دادنینو دادنیش تو ترتیبات.
6: کره هر دست دادنیش که باش نبیست. بکو مدانیش که آها چار چار بیست دو دو آها دانیش تو دخونه.
0: نه حول ولا قوة إلا بالله. اللهی مام تا من پیکینم بو خلقی دیو قرآن.
6: این ولی که تو نداره که دامیش پول دادنیش دنیا دخونه.
0: الله ابراهیم راستا دست کارت خوش بیکاکتا.
6: قربانی چاک. و نه اگر اگر کسی که نمی‌نیم باش که آنها می‌بینند.
0: بیخم بالو بابتا. بیخم بالو بابتا.
6: باش چاپ.
0: شت چی دکه این لیدانه نیش نیشالله.
6: ایشالله. و الله ایشالله. کسی که خوک که دیت داره پیاسه دست داره نه اینکه برای آن بالا دیگر بیکاره استی.
0: زور زور راستا. خوش حال بوم که تا جنبش داری که سواست کنم.
6: باش باش باش.
0: هر بیش دست کارت خوش بی. دست خیر بی سر هر دو تاو. الله سیر و قرآن. موسی پیشمرگ هفته بغداد کری بله بس زاره سبرکتان هبی ها زاره مایه مایشتان هشتان او بابتا مایویتی و کودال هشتان گوشتکه نکولی و لحولی رده این نکوره باشا
7: کچرگیان باشی با قربان
0: کاغ مازن بخیر ببرم
7: عزیزی کاغ کچرگیان نولای ببوره بسیار اگدکم اگر ازید نوید
0: لخزمت دام چایی من
7: کاغ کچر اگر موچهی اگر بودجه 2027 عراق پسند بکری موچه پیشمگه هاتوی عراق دکریدن
0: برزن او بابت او ماوی زور بولام دیده اینو کاغ مازن او موضوع زهر ماویتی یعنی وزیری پیشمرگش و تبیجی حکومتیش لو حفته دو زرق سین کلسه او بابتا گفتو گو کان بردواما بپی یاسا دبی پیشمرگه هاتا بکری او بپی او رین مایانی که وزارتی پیشمرگه ل وزارتی برگری عراقی بدستی هنا و دبی هاوتای هزی برگری بکره لو لبروی عراق داوی سروری عراق دکا حکومت داوی سروری عراق دکا ایلا سروریش دا دبی همو کسا گو که یک مافیه بی بتوقعی خوم لبودزی سالی 2027 اوی که برپرسانی وزارتی پیش مرگا پیانگو تو ما لصدا نو تو نو هاوتا دکره نه دو مانگ نمایه او موضوعات است لعنه بسته مانج دوستش دو مانگ نمایه لبر اوی او دبی رن مایی لبود درتی او دبی فی اکان لک زیاب کرین او تند و پی بروانام او و پی هموش دکان با بدکان دابش دکره دوای بودجه که پسند دکره خوی اکثر زیاب زن نکره زاره یک مانگ لدوای پسند کردن که سه خوی نوی زیاوازی لبود دکره دواتر لدوی او سیخ کنه و یک مانگ در نردیه تسروکایتی کماری عراقو انزومنی وزیران و لیانه پیوندی دارکن حتی رئی خوان لسددن او یعنی و دادگای فیدرالی پسندی دکا بابتا که زوری دوی با چوار پینز مانجی تریج ناچ دواری زوزه کرده که
7: کوچر گیان آخر موچه بشمرگه 500,000 موچه ایراق دو مزریتن تقریبا میلیون و 40,000
0: کمترینی 900,000 او راسته لبرگری عراق کمترین موچه 850 لبو 900,000 و تیشی دایه میلیون اکو 400,000 او بز لبه پلی باز
7: دکن انشاءالله خیری دیده انشاءالله چا دوید
0: انشاءالله
7: کاکو جرگیان ببوره سر میشاندی
0: برزید بخیر بین سر چاو زور سپاس
7: دور ممنون
0: دستی
7: خواهی بی انشاءالله
0: مایویتی اشتان مایویتی وی کماندامان می کماندامان زاره مایویتی وزیری کاروباری کمالایتی قصه کردی که زاره اویش لگل بودزه پسند بکره اویش مایویتی زاره برزان اینزا دین و سر کومنت کن هنده کومنت دخوی نو از دوی پیوند کن وردگرین هاوکاری نوی دبتو نخیر بپی قصه وزارتی پیشمرگه هاوکاری من جنو کتای پیاد و او روش دوائنی و رو برون تکای استامرون لبو ورگرتنی هاو کاریه که چو که دلنی هم نهاتو یشتن یعن بشه چی زوری نهاتو باید زاره مرون تا او کاجمیر دو بدواو ناوی 7,000 کسکی کرکوک اوالا چه بو اوی سنکا پیش دکتور ریبواری ریبوار تهاو اوی نازم ناو کم لبیرتو عربه که لگه محمد سبعانی هر سه چان بانکشتی انزومانی پارزگای کرکوک دکرین لپرسینان لگل دکر لسر او حوت هزار کسی که بریار بو داب مزین لکرکوک والا ما تا استاکا براستی هیچ چان لبو نکراو که اگ متینی وردگرین اف شازده برارو خطر اف شازده در هاوکاری هاو پیمانان براکی چند هشتا یک هزار بله که اگ متین سلامت بیزور سپاس که اگ متین
8: سپاس خوش بیولای یک دو پسیار من ها بو شکبره
0: فرمو بودی
8: برگیم پسیاریم برگ
0: بله که اگمتیم پسیاره کند که فرمو
8: به نسبت تازه باسی لادره و کارت کرد
0: وانه بیش
8: استالا نه او دو ست نفری لادره و تی دای بگوه انا اکبر او پسیاری هم کسیه بس هد نکس هی نگه تا آمانس
0: بله
8: انگو کن روشنامه نوست حقیقی چکن ما تربیه من هیا چند تربیه هیا دزانی اون دلادراوی هیا وزارتش دزانی چن اوکی عقیقی هیا ریجه گشتی چن دا بخوی
0: حفصت کسن
8: ها؟
0: حفصت کسن حفصت
8: این که مثلا بولو منا اما تربیه قضای بردلاش دلی اما چارست و پنزانه فرمی او چطور دبی؟
0: چطی وانی راز نیا قصه
8: ها؟
0: راز نیا بردلاش اون دا موانه بیشی لادراوی نیا او همی رخرا و کومیتا و نفرکانه هینه نوسیت یعن واسطه یعن کردیا
8: ایوالا وکو اقا ما خیر همو بادا
0: فرمان برانی ابو ابرین ما مستهانی وانه بیش جیلاد را و 1200 کس بون بشه چیان تعین بونا بگریه بس با علی را هندک شطر روم تر بکینه و بشه چیان دامز داینا بگریه بس لو خوی کابره هولی دایا لو لو لو لی دامز رایا بشه کشان چونه کرتی تایبت لو خوان ایش دکن اوی کلنه نوینه رکان یعنه و لگروپ یک دا یعنی زیجیر کراون 700 فر مواموستای وانه بیر جیلاد راو اوانه فعلینا او که تر هموی اولا اولا هند راو و بزن بو گیشت دوازده هزار کس لهمو هرمی کردستان بله که اگمتین فرمو قصب که براو
8: بخوی اگم تا زیگه دانان شولکه زور زحمت دبیلو فقیری اوی بیواسته اگه گشتاند بی او همو دکفته گلی وایا
0: وایا
8: چون تمانه کان یعنی زور گوره دبی سو بی دوست بی عراق نایوی اگه تو فکر که تمانی یعنی اگه گشت سر وی سی سی بیت عراق نایوی تره
0: زور راسته پرسیاری دوم ات که اگه متین
8: عشتانه هیا
0: پرسیاری دوم
8: پرسیاری دوم به نسبت بابلین گشتیه اوی شر گشتیه بنزینی اول لحراق على اساس صعب کنو بیت او تسر راست یک تی داره و
0: منزل هیز بریارک ندره هیز بریارک ندره هیز بریارک ندره قد نه پرلمان بریاری دا نه حکومت هیز نه دا استا لباره بنزینی هرم
8: او خلاه چیه درستی هم کرده بود 450 او خلکان همون شوش کرده بود
0: نه هر نسراو چی دوینه بلاو بود تو لپرلمانی عراق به هیز زورک نیکرده تا و کدر امری چی واقعی که هریم بنزین به 450 بده زاری هاول دادین داری هاول دادین انشاءالله اوزه هاول کنده بتر راستی
8: زود بی پرلمان لسر ایش بکه شوال هر نکری دوش او پیوانی به حکومت او لو که امام سود زیاد هی زود زود زیاد
0: واسه
8: او قانونی دی بی حکومت بکه حکومت عراق و کردستان
0: حکومت هریم حقوی بی که حقوی
8: آخر عن
0: حکومت هریم زاره ام زور رقم لمیدیا دبتو بلی بنزینی پال پشتی کراو اها استام لا دبم قد لنا گرم ل فیسبوک و علکانی من و شی پال پشتی کراو بروا به حوال چونکه راز نیه راز نیه تی چوی یک لتر برهم هنانی بنزین 578 دینار تی دتی حکومت به 750 دینار داتو خلق او بو پال پشتی کراو شتیوانیه قازانز دکا حکومت پال پشتی کراو اویا بنزینه که با 580 دینار لسه حکومتا با 400 با 500 دینار بداتو خلق او پال پشتی کراو واتا حکومت دعمی او بنزینه بکا بیداتا خلق او پیدا گوتره پال پشتی کراو
8: راست
0: دست خوش که اگمتین زور سپاس دو باش داری کرند دستکان خوشویستی زور برزی
8: سپاس
0: بله
8: بنسبت او هشمان منو اي تيمانا حالت هي مثلا هند زهر پاره لناو مثلا دامنا لداتا مثلا طبعا سولا كدو دقرأتو دري اون دا پاره دول بيرتي وايا
0: بالي
8: للرسالة قشتيش دري اون دا پاره دول بيرتي بونو منا كم هاتو علي ويسيا خصوصا منو كان جاري من 5000 كم حتى
0: يعني خدمينه تو دبي عارزه بدي رونك نو بدي بريام لموتسي مانجي اوندا فلانا روش باركي خمرات شاب 5000 مايتو لمانجي داتو لبوت قربو لك
8: انا
0: لا لا
8: لا لا
0: لا لا صاف نبيا رازنيا برتو برو بانقي رونك نو بدا لبوت ساك دكن
8: صادك
0: اه بس باق سنة بنوسين بنوسين لوي بنوسا لروجي فلان اوندا سعاد اوندا امتسو موتسو مرقر اوندا هزارم لموتسي ماوتو ايه تو
8: وصلنا
0: كنا وصلك هاو بيز دكي لقى عريز دكي بس باق سنة باق سيد سلو ماكا
8: دزام
0: سنة بي يلا دستان خوز سور سباس كاك جيار فرمو كاك جيار
9: السلام عليكم كاك ورسال باشي
0: عليكم السلام ورحمة الله
9: كاك ورسال برسالكم دربارة قطاب قانكاني او ناحية وقلقة تازاني ناحية شماكن
0: ايه اولا سرطاي برنامي باسم كرت
9: والله ايه اغامي نمو بولا والله ايه قطاب قاني لاي مالي ايماء اولا دونه ومكتبني على صاد مكتب تعمل لك ليتو وغحل السبوك لك لي نازل مسي ودور وجهت الوكا من ناس المكتبي
0: سو قطاب خانيك يعني بناي قطاب خاني تعزيلي نوي او نسرا
9: قرن كاو قطاب خانه كيز ناوي شنا سرنيا مكتبه كاش كابينيا
0: كابينيا
9: سي صادر كي سي ما بغوش غرتي تيا
0: كاك جيار كاك جيار دتواني او كاري مام كي بين رابورتا تشكين
9: بقرعه بتساوي ان شاء الله بخلت قال خبر دم بس تورا سيل جورو
0: نا آخر ناتو آن بیم، اما لخومو ناتو آن بیم سری جورا کام کم. بالکو دویا ولاتی لیق قسم بکه. رپورتک تانو دکم سپاس دکم. بس شونه که من پیبلی با خومن دین اشی دسر دکین.
9: انشالله مدام کش نور با دکم با هفته دهم شم و یک شمی ولی مقدار سری کم زنم طلبی کامو مسئول کامو برپرس کامو اول لب شونه دعوت او.
0: ل لاتس مزگوت اچین نزیک او مکتبه.
9: والله شار
0: سایت بی بازی خانه چیا اونه برابری بیا دیر جوره زاده بیستی کار. او بازی خان سر زاده مخموری زاده او قیرتاو نکره.
9: بله هیچ نقیر هیچ تقریب خدمت بیارش.
0: باشه دی یعنی لپش یاری گاهی دیر جوره.
9: نه هر وقت لپش میگی اوی. تعذیلی نیه.
0: زور باشه دست خوش.
9: که ما اما خوش حالی.
0: خوش حال تاو کم نی تاو کم نی. سلام زور برزی کره ولای حزم لیو برنامه که من کمدی بی کمدی استان دخسی کمدی مال سر او قطاب خانه ده کاغ او دل فرمو
10: سلام علیکم و رحمت الله و برکات
0: علیکم السلام و رحمت الله او دله یان او دله
10: بخوی کردواری دل ان او دل
0: او دل
10: بس عربی دنیسه او دل
0: باشه او معنی چیه؟ والا باب مناقشه جیل سنا و کیتیج بکنیم آدم اولیه. و تا کیتیا؟
10: نظم و خویده بی آو دیر بی آو دیر یعنی ها آو دانوش شواده کن.
0: بله بله بله بله بله. لخزم دام استاس. فرم قصب که فرم قصب که تساو کم.
10: ببوده کا کوتاه من. ببوده من همان پرسیاری که کمال میوشی یوسف سال خدمت که او بس این مدنیا ل اداره شد دولتیش کم.
0: بله.
10: همان یوسف سال میویستم خوام خانه نشیم کم با او متنای و تی دوازده متزاری که و شش متزاری که او شمول کری بوما بشمول ما نکه یا نه.
0: تمنت سنده؟
10: تمنم 53 ساله.
0: بروان آمیش تی؟ بروان آمد نیا بله صد لصد او شج موچه متراکیمه لگل دوازده موچه که پاداشتی خانه نشینی هر دو چی شمول دکا بلام موچه که زور نبی بدا خواه چکه بروان آمد نیا
10: موچه
0: که
10: ما
0: بیتر
10: چند
0: سی و سی سال خزمت ماشالله خزمت که زور باشه استا باو تمنوا یعنی باو خزمت و ببورا تمن 6 سال بوده، با کالوریوس تبع لوانه میلیون و 600 هزار متکدر داشت. لاو تاکر نی عراق. پیمانگا تبع میلیون و 600 تا 650 لبوده داشت. بلام لیره 7 سالی ما یه بروان آمش دنیا توقع دکم ل 550 تا 600 هزاری متکد بی
10: بله
0: ایهو متکن شوش منگو 12 کشمول مکن بله
10: 100 باش ممنون پرسیاری دی کشم
0: بله
10: دو جاری دی شو پر
0: بله
10: استا امل منطقه دولی بالی سانین
0: بله
10: او عرزین او عرزانه کدر چو بوم در نسو ناویش من تیدانیا نازم وچان ایو متفرقه نه متفرقه چون اولا چوه او چی اتا
0: کارتی نه متفرقه نی بالی سان زویل دا باش نکره خد متفرقانی یعنی نبی نویلی بدیم متفرقه. او کسی وای گویی نخیر متفرقانیه من لبر اوی رادوستم لسبابه تکد متفرقانیه. جاری بالیسانه باسر میاریه زویه نیه جاری. جاری اگلایی نبود تو. هیچ پیوندی با متفرقه ونیا. او معلومات غلطه. هیرانه بله. شونی تریشه. چیشانه؟ بله ام با پیرن مایی. اگر شاروانی یک زوی نبود. دبریت اثر شاروانی چی نزیک خوی اوه بس باور نکم لو سنور جاری زوی دا باش کری تو زک مشکلی نخیر او کاری نای چی تر نای
10: بله ممنونم
0: دست خوش بی استاز ماموستا صبر فرمو ماموستا صبر
10: سلام علیکم
11: سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکات بخیر بیت ساوک
11: سلام دیار ربی که با زور را نگرم پیشنارک ما بلگه پرسیار چی پیشنیاره که ما بشک لوانی که دین ما یک براسی تحلیلاتی دکن یعنی برنامه که زنابه لو پرسیاری لو زانیاری لبا خلشی لو اینه بیا لیر تحلیلاتی بکا و
0: میشه بروها در بروها
11: نبی لموضوع پیما باشه براسی یعنی اوی که تحلیلات کن رای گل بلکا که چه پرسیاره که یا پرسیاره که تو والا مکی خوب بر بگیم
0: والا زمانیش ها حزده کم اوابی یعنی که پرسیاره بی والا مدری تو یا معلومات چی نوی لکن بی بی داد تو لا خدمت دارم ماموستا.
11: پرسیاره که امروز که کرد سلام ل ماموستا مدرسه به وزارت کاری یکم وز بگویم که لگال شهروانی عرض مال بود درس آنی که اکثر خرید توش که اعلان کرد او.
0: بله.
11: عاد ابصارش منجی شش و هفتش او نه ولی منج پنج آن ابو معاملاتی هم پیکر نزدی بود بلن شهروانی محافظ آن من هم کرد اول بینی آن ما کرد اول بینی لبود چی بی هیچ دنگو باسک هی
0: هی سیده به بکریت سکلسان کسی ده پرسنین درین هیز لگوارنی بس هلو خوطا معاملاتان کردیم نه نه لبو خوانی و معلوماتی هم ورگرتی همو مستمسکات و بلام هشتان او قناغی نبر یکا کتابکان تان روانی شاروانی کان بکری آیا انگو سود من بونه یا نه پیشتری خیزان تان بخوطان
11: اما وانا من همو که که کسر یعنی اتا موضوع سود من بونه کش
0: شاروانی تان کردیا؟ شاروانی؟
11: بله بله شاروانی
0: بخوام امر منم دائره کنم بخوام مرکز اتا آمدم چون که وزارتی پلاندانان فرمانبر چی زوری هن همش تیان کدیه بلا هم نه هم برنو تا شهروانی امانه او قناقی کتایی ورد بینیه باشه قناقی کتایی ورد بینیه استا بز ماو پنزمور بکن یان کرد یان بناو کردن او بابت ماو هشتان نکراو تا
11: دست
0: ساوت خوش بزار سپاس کرد ساوکیم نیکاگ عمر جان برزید وزبی یکم لآشو کانو داربن و اوانه بو تقریبا ی آشو کان بو دست دلکا کوچر دو راستا ناولا لدست در چونی اوا ای لایو کم تیک چوا بدا خوا نازم هرچان هول دادم چاج نابی دزانم اصلایا تقریبا نی ساعتک دمینی تو بس دویا رشیان دکمو در سلاو که کوچر راستا معاش بیش مرگا و تسبی علا دکری والا ایو بسیار دوباره ره زوی و دامزران دنی گره بستکان سیلیاد و خوی تیزاره قرضی اسلامی رازنیا قرضی بانکی اسلامی رازنیا و ریباش صد لصد اوی بانکی بناوی اسلامی عراقی ریبایا من بسیار مزور لما مستعینی آینی کردیا بایید زورک شرعینیا کره کار لنا خوشخانه دو ست و هفته پینز زار ورده گرن خزمتی کریکار نخوش خانه 275,000 ورده گرن خدمتی 17 ساله نشتی و آیا انگو گری بستن چی والای او حزده کم بیت مایگ اگر ما چی بینری ورده گرم اوی نخوش خانه چکا گری بست بینا بیل 500 کم تر بی 450 کم تر بی دلی من ل 2009 گریبستم سایق بیرم هجماری منیش مهیا اه تا دست خوش بی سرکوتو بی بچه ها که اگر در پالانی سپاس دکم عزیزی باشه با سر چاو مای که داده اینه کاک باران یعن خوشک باران والای او نتوین ورد گیری کاک نازم فرمو یالا کاک نازم توزک زور ماوات سب کن کاک زیاری وایه والای او قطاب خانه دوستره و تعزیل و معزیل پیم سیر بو که کاروان کتا مایی که ورده گرین که کاروان فرمو که کاروان فرمو قصب که برا که
12: کوسر باشی چاوی
0: باشی چاوی من سباس تکم
12: در ریزی چاوی که کوسر برنامه که تورک کراوی آیان
0: بله کراوی کراوی
12: که کوتر بسه بارد با سرای زوری بنزینی براستی یعنی هیچ چاره سره تاکو ازتا که چاره سره چی گونزاو ندوز رای تو اوه پیمان باشه براستی تاکو زود بدیتن باشتره خوه خرافه بس لبان لینوان خراف و خرافته دبی او خرافه یارنگ بجوری
0: راستا که کاروان او دو سه روزه سرکانی بنزی خانی قلبالق بویان پیش در روزی هروابو
12: والا نه والا او لوتای طابخانه بوی تو براستی زخته چی زور زور که تسر بنزی خانه کن چو که با حکمی وای طلبات و سوی
0: بیده بیتنو که برا دا چی وجبه هیا دا چی خویند کارکان دادنه دیتا سره بنزینه تا نورانه ببریده که
12: آره والا
0: رگ آوه
12: یه مستا که چشن یه مسئله هی داری با زاره چی تکسی داری با برمان نا که اینیتن بس براستی او چارسه یعنی که زیاد نکن بنزینی زیاد نکن دبی چارسه را چکه ببیندری تو اویش چیه تاکو زود بیتن
0: زور راسته ایشالله ولی بخوی او هنان نورانی چن بنزی خانه یک نورانی که دابش دکن من باور نکم او پروسه نازیح بی لبروی لبیانیان قلبالغی دروز دکن راسته او رو پینز بنزی خانه مثلا هی نورو دست پیدا که پینز بنزی خانه کاریگری نبی لکات یک دا نزیکی 300,000 فرمانبر لهولیر هي او بابتانا کارگری دروز ناکا الا دبی روزانه 80 لبو 90 بنزین خانه لهولیر بنزین دا بشکا او زو بابتا سار سر دبی اوش ناکن
12: راستی دبی دبا بقدرای بیانیانیش نیو رکوی
0: هبا
12: سار پینز بنزین خانه
0: رحمه لداکو بابت زور زور راست که کارو دستکاند خوش بی ماما کاروان دست خوش باش داریشت که زور زور سپاس که اگ نازم بله فرمو که اگ نازم که اگ نازم فرمو
13: سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله
13: ساکو سرکی باید برن سلامت انشاءالله
0: از فرمو که اگ نازم
13: سلام رزم مولی فرمدان بندی اسلام برزو
0: دست خوش بی عربی سپاس دکم
13: تنابش خوشیم و مدناب سبیم و جیزای مطمئنه سوکر مطمئنه خوشی سوا شکان براسی بخلتی داریم ساز بخوای گره خمخور دستوزی او خرکینه خمخور دستوزی دینه کنه براسی دینه کنی با ارکو عزبات دیزو جانزی با جوده کنه کشتانی چوکان خواه عزیزان داته خواه پرداتان داته من تنابش خوشیم براسی بخلتی داریم ساز بخوای گره خمخور دستوزی او خرکینه خمخور دستوزی دینه کنه براسی دینه کنی با ارکو عزبات دیزو جانزی با جوده کنه

رزولاوی روزنامه‌نویس کوثر علی قبول فرمون و کاک بخاری خوشناو لا تکنیکو ورگرتنی پیوندیکان خواتن لگل.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ایمان دارانی برزو خوشویست صلاح و رحمت و مهربانی خواهی پروردگارتان لسر بیت خوشحالین با جاری که تر دین و خزمتی اوی عزیز و خوشویست هتاوکو چند زانیاری که تر لم پیامی خواهی پروردگار بیری خو من بینی نو و هروها لخزمتی اوی عزیز و خوشویست دا بیانی بکین بو هیوایی چند کردوی کی باش چند عمل کی صالحا زیاتر بخینه نیو هقبی کرده و چاکه کان مانو لروجی قیامت دا پاداشی لسرور بگرین. نشکردن گورترین عبادتا. نشکردن او پیوندی زیندو روژانو یک بدو یکا لنیوانی عبدو بندو خالقکو خوای پروردگاری دایا. بویا پیوسته ایما بزانین لم نشکرد نماندا چو سودی گورده گرین بزانین ام نشکرد نی که ایم دیکین بو سودی لیور ناگرین پیغمبر علیه الصلاة والسلام لفرمو دیگ دا که امامی بخاری بو من دا گیره توا دفرموی صلو کما رأیتمونی اصلی ای خلکین ایو نیش بکن نیش وا بکن و کچون من دبین نیش دکم من چون نیش دکم ایو آوان نیش بکن بلان بداخوا ایم چون بینیو مانا لرابردو دا باو با پیران ما نویجی کردو یه مجربو شوازه دیکین سنتکانی پیغمبر علیه صلاة و سلام زیندو ناکین و لنو نویجکان من دا پاشان عمل چاککان لنو نویجکان دا جبجه ناکین حلسو کوتکانو کو خوی ناکین او ذکرو او دعا و تسبیحاتانی که پیغمبر علیه صلاة و سلام کردوی تی ناکین ایما هر نویجی کی خیره و پل پروسکه دکینو برو بخیر هاتی تواو تواوی تر چیه وی؟ قابیل لما زیادتر خو خو ما ناکو جین اما قصه و بیرو بوچونی ایمه ایم بلان پیغمبر علیه صلاة و سلام کاتی که نوژی کردو باو شوازه باو ترتیبات باو ریکسازی نوژی که انجام داو بای او پیوندی به هزل بینی خالق کیو امداد روز بوا بای ام پیغمبر ام محمد علیه صلاة و سلام که باو شوازه نوژی کردو نوژه کی بط به معنی نوژ بوا بوی به هاولکانشی فرمی اگر هر یک یگل ایوا لما لکیدا لحوشکیدا جوگیگ او هبیت حوزیکی او هبیت کانیگ او هبیت لما لکیدا بمالکیدا تی بپره همو روز یک هر یک یگل ایوا اگر پنج جار خوی بشوالن او اودا آیا جسم و بدنی هیچ چلکو پیس یک دگری آیا جسم و بدنی هیچ جوره پیسو پخلی یک روتی دکا؟ و تیان نخیر ای پیغمبر علیه صلاة و سلام هوا معلوم هر کس یک روش یک پینجار خوی بشوا جسم و بدنی چلگ نایگری دی فرموی او نوش کردنی که ایوه لروش یک دا پینج دان نوش دکن کات یک اگر بباشی انجامی بدن اوا پاکتان دکاته ولتاوان ایتر روحتان تاوان نگری بلام ایم بدا خوا نوشیش دکنو بلام هیچ اسفاده من پی نگینه خوشویستان امرو بپشتیوانی خواهی پروردگار باسی هندی حالت دکین با ایما بربستی بکین او حالتا او حالتانا او ریگه او حالتانا بگرین بو اوی مجهول من نکال نویش کردن بو اوی آگابون من لخواهی پروردگار لنویش کردنکان من دا بی آگا نبین لخواهی پروردگار بو اوی نویشک من کم پاداشتو و هر واس سوگ وزن نبی لخواهی پروردگار یک یک لوحو کارانی که پیویسته انسانی نویش خوین آگاداری به لکاتی نویش کردنکی دا لابردنی اوشتانه لشوینی نویش کردنکت دا که مشغولت دکا لابردنی اوشتانه کوا مشغولت دکا لشوینی نویش کردنکت دا لکوی دا نویش دکی لکوی دا نویش دکی اوشتانه مایه مشغول کردنی نویش دکتا لایبا اگر لمال دا نویش دکی لجیگه یک دا نویش بکا بو اوی سرنجد بو اوی فکر و بیروهوشد بو اوی خمت نچید بم لولاداو لبر مشغلتی اشتکان آگال لنویش کنمینه لبر تلفزیونکه دا نویش کد مکا
لبر تلفزيون لتنشتي تلفزيون كذا نيوز كذا مكا بو اگر چاول لرسمه کنیا گویل دنگا کوی دنگا کویاتی یعنی کاتیک او دنگا کیدیتو یعنی بی آگاده کالا نیوشکا سرنجو بیرو هوشو ذهنت تی گیشتن دبی بولای دنگا کا بولای او صوتی او صوتی کلا تلویزیون کو دردچه کوابو ام لمشی انا دان نیوشمکا لجیگه یک دان نیوشمکا کواش تی سرنج راکیشی زوری تی آیا لجیگه یک دان نیوشمکا کوا شتانی کی تی دایا تو دال غض لنیوژکه دور ده خاتوا اگر چی او شونه مزگو تیش به نابه لاسی بردمی نیوژکه نکاندا کوملا رسمه کوملا بابته کوملا شتکه هوکاری سرنجا حتی دانانی ساعت روبه قبلی نیوژکه نکان شتکی باج نیا او کاند جمیره بو چونکه ممکنه ام نیوژکه نه لکاتی نیوژگی تا سری ساعت کبکا زنه ساعت چنه جابویان انسان هول بدات بو اوی زیاتر آگای لنیوژکی به با اوشتانه مشغولی دکن لنیوژ کردنکا اوشتانه لابا اوشتانه لابا پاشان خوش رویستانی چی کتر لوشتانه که نیوژ انسان مشغول دکا موبایل یعنی تو کات یک دچی تا نیوژوا دتوانی موبایلکت بکجینی توا یا خود بیدنگی که موبایلکت بو اوی لکاتی نیوژ کردن دا اگر خود تنها بی دالغه دا چه بولای موبایلکا بولای جرسکا اما بلای چه بی؟ اما بلای ایشی چی بی؟ بلای حالتی که ضروری نبی؟ بلای با نمونه مشکلی اگ روی ندابی؟ اخ بخ او فلان کسی و تلفونی کردو اصالی نگرم ایتر دو اول دستم داره چه؟ امشتانه نویجکتی سوک کرد براسی نویجکتی توی بی آگاه کرد لمناجات لگفتوگو کد لنیوانی خوتو خواه پروردگار دا و هر وها خو اگر موبایل کات جرسی هبیت او کاتا باقی نیوش خوی نکان تر اگر لدورو بری تو دابن اوانیش توشی تشویش و وسوسه و هینانو بردندکا بویو خود تاوان بار مکا خود گناه بار مکا اگر لبیری شد چوه لکاتی پیش نیوش دا بستن دا موبایل کات بیدنگ بکا یا خود بی کجینی توا هر که جرس لیده دست ببلا گیرفان دا موبایل کات در بکا و یک سر بی کجین روا ردی او تلفون کب دروا نوجکت بطال نابی توا مأجور دبی چون کم بو نبی تا بو اوی نبی تا مایی تشویش دروس کردن بو نیوش کنه کانی تر کوابو خوش رویستان پیویست ایما اگر بمانوی لنوجکه من حالی بین اگر بمانوی نوجکه من بجوانی و بباشی انجام بدین دبی حکارکانی مشغول بون لنوش کردن ببچرین و وازی لیبینین پشن یکی تر لو هوکارانی کوا خیالاتی انسان دالغی انسان دور دخاته و لنویش کردن لا اصلی مناجات و گفتوگو کردنی لگل خواه پروردگار دا اوه تو نویش دکی لجیگه یک دا نویش دکی نویشی هاتو ریگه شوینی هاتو چوی انسانا شوینی هاتو چوی خلکا دکا که لو شوینه دا نویش مکا کوا خلکاتو چوی پیدا دکا چون کم ام هاتو چو کردنی خلکا او خلکش رگی خویتی مافی خویتی به شونه ده هاتو چوبکا تو لو شونه ده نیوژت کردو کار کی نه روات کردو او خلکا قصدک او خلکا جموجولی هه او خلکا خویلی ده ده او خلکا یعنی مافی خویتی کوابول لشوین یک ده ما وسته نیوژبکا کر رگی هاتو چو کردنی خلکا پتایبتی لمزگو تکانا او شونه نه کسر رگی اگر دژزانی جگی ترنی لو شونه ده نیوژمکا بفری او جماعت نکوی چون کن بو خات کاتی خلق سلام داداتوا او خلق در روا بلا ایشو کاری دا ما فی خویتی بر روا تو لر ریگه که اندانیو جد کردوا لسر ریگه که دانیو جد کردوا یا امنده دادن ببردم تانیو شکت بطال دا بیت یا اوتا امنده قصد کنو خوین لتو دادن هر دیسان بطال بیتوا نازان یونیو جد چوندکی نفسیان مرتاح نی لو کردن یونیو جد کوابو لوشو ندا کر ریگه هاتو چو کردنی خلقا اگر چی لمزگو تیش دای دا چید با جماعتو رگه نماوا تنها شو شنانه نبی نویجی تیدا بکی که رگه هاتو چو کردنکا تی خلق سلام میدایوا پیدا تیدا پره هول بده خودو پاریزه لو شنانه دا نیوش مکا پاشان او شنانه شوینی دنگ دنگو شوینی صوت برز کردنو و شوینی غلب غلب او شنانه لیوش دا نیوش مکا لبازار دا نیوش مکا لدوکانکی خود دا نیوش مکا اگر مجال هیا
مجالكش يعني چون يعني اگر دتواني قفلك درابك دابيته وقفلك اللي يبي برو نيجاكت بك وبجيب يلو نقبل اي كارتون يك دادخمو يا برمالك دادخمو هر لدوكانك اي خوم دابو اي ساعت يا زياترن بيناتشي ومشتري كانيش بونو من نرونو وهر وهادتيون يجاكش بكي اما براستي خوشويستان بريزان مسلمان خوشويستكان اما لا اصل حقيقتي نيشكردن يعني سودمان بيناغ يعني امجورا نيشكردن انا بو اي پیغمبر ده فرمي عليه الصلاة والسلام انسان ايمان دار انسان مسلمان بو پیاوی مسلمان او نيجي خيرا كوا ده شيل مزگو دادهيكا خيري زور زور زيادترا لو نيجي كلا مالي خود دادهيكي لو نيجي كلا دوكانك دادهيكي لو نيجي كلا سر كارك دادهيكي مادم مجال هيا ودتواني او شتب جيبه لي برو بلام هندي حالتي تايبتي هيا بو يكدلين مادم مجال هيا هندي حالتي تايبتي هيا انسان يعني لواني نكري لواني لي قبول نكري لواني برحال حالتا كان ديارة او حالتا ديارة لنا خود دلو داروني خمان دا كو حالتا دزانين كواميان ضروري او كوامشيان حظيكو وهروها بشيكي شيطان او نايالي نا امبرون بون يجي جماعتا كمان بشيكي نفسي خمان او يعني بي جيب زور بي نادين يعني كورا بابا جابو نيجلا بچم لدوي فلانا كسو نيج بكام نیش لبی لمسگو دانه به دروز نیا نه درسته بلام او خیره دز نکه بلام او روحیت ور نگری بلام او هستو تامو چه جا کلا اصلو لحقیقتی نیش ده هیم او تائم او حال ما نبوده لحقیقتی نیش تام ور نگرین پاشان خوش بیستان مسلمان برای زکان یکی کتر لوح کارانی که هو کار بو اوی تو آگاد ل نیش کرد نکد نمینه بو اوی تو آگاد ل شوازی پیوندی کردنکو گفتو گو کردنکد لگل الله دا نمینه نوش کردنه لتنیشتی کومال خلک یک دا مجلس یک کوا تو دا متقیت انتی دا کردوا لجور یک دا دانشتون لمال یک دا دانشتون کومال خلکی کتی دایا مجلس یک یعنی گرمی قصیانا گرمی بابتو خواسو بسرهاتیانا سری تلفزیون دا کن بانمونه گویان لأخبار گرتوا يعني تو دادانيشي يعني لنا اوان دادانيشتي تو هسه هل دسيت نيوجكد دكي يعني براسي اقال لم نيوجنيه بتشوشويني كي شولا وبتشوشويني كي تنهايه وبتشوشويني كي بنهانه وناكريو همو خلكج يعني ددونز كسيتي دا همي بيدنگ بيبو لبروي تو نيوجكي يعني تو دتواني چاك سازي لنفسي خود دابكي كتاك شخصي كي نق او ددونز كسبين سر او بيرو بوچوني تو خو اگر بيكن ما خير او چاكن قال تو دا كردوا بلان بو اوی تو نیجاکت باش بیه بو اوی تو نیجاکت تواو بیه بو اوی تو جوری مناجاتکت لگل الله و خالقکت دا بگاتا بن بست لشوینه کی بیدنگو لشوینه کی چول دابی که لنیو مجلسکت دا حل دستیتو لتنیشیان الله اکبر نیجداد بستی یعنی اگر لا دنگ دنگو دم تقیقی اوانا اگر لا بسرحاتکی اوانا یعنی موضوعکا نبچ را ولمشکی تو دا هر اگر لا همویتی کلیان چیان باز کردوا پاشان خوش ویستان و هر وها بو او مجلسانی که و مجلسی لهون مجلسی کموگالتن مجلسی پیکنینن مجلسی او حالتانن دیسان امیج یعنی خلقی کی تیایه یعنی خلقانی کی زور هیه بو شوازانه سیری خیلو جور مجلسانه دا هر داش دانیشی و هر وها حالش دستین و جکشی دکا اما براسی یعنی کامل هو کاری کی او شتانن که و دبن مایی اوی که و ایم آگا من لنو جکا من نمیره کوا بو خوش رویستان مسلمان برزکان ایمان دار خوش رویستکان با هول بدین هنگاو با هنگاو آگا من لم نیجه بی آگا من لم مناجات بی که خواه پروردگار فرضی کردو سرمان امام نیجه بکین با توزی بجوانی انجامی بدین او تمن من بو با 30 سال بو با 40 سال بو با 50 سال بو این با 60 سال اشتا یعنی سیر اکی نیجه کان من بجوانی انجام نادین اهال اسلام دا اهال فقه اسلامی دا اهلا فرمودكاني پیغمبر ده علی الصلاه والسلام پیغمبر علی الصلاه والسلام امرمان پیدکا کلو شونانه دا ک شونی گرمای شونی سرمای زوره او گرمای زوره نبی نیوش بکین ولو کاتانه دا بو پیغمبر علی الصلاه والسلام امرمان پیدکا ده فرمی چی یعنی لو ساته وخت گرمکانی نیوجینی ورودا کات یک خور يعني بهمو چرو پريو گرمايكي و او تينو گرمي دادا بزينة السرزويا كخور زور زور گرم دبه بتايبتي لشوين گرمكان دا لولات گرمكان دا بوه پیغمبر خواه علی صلاة و السلام لولاتي خوي دا بهاولکاني دفرموكا كاتي خور بوشيوازا دادا بزينة سرزويا و گرمايكي دنيريا بو سرزويا او نوجي نيورو لو ساتدا مكن
يعني اگر چی کاتی نویجی نیو رویو کاتی بانگ دانی جا لو کات دا میکا بو لبر اوی گرمای نیو رو گرمای خورکا واد لیدکا کتو آگاد لنویجه که نمینه لبر گرما لبر عرق لبر مندوبون لبر اوی کوا او خورده دا با سر تا وری کردوی سیره که آگاد لنویج نماوا دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام به هاولکانی خوی دفرمو یعنی او نویجه لو چند ساعتا ایتر آیا نیو ساعت بیه چند یک بیه لو ساعتا که اگر چی نویج کردن گوره ترین عملی باشه اوی که انسان نویجه که لکاتی خوی دابکا بلان پیغمبر دی فرمو لو کاتا لای بدن با توزی خور او تینو گرمیو ترز گرمی نمینه که دیت سرزوی بو اوی انسان که نویج دکا بوریایو بر روحیت یکو و هروها با آرامش یکو نویج کهی بکا کوا بس دیاره ام حالت تایبتا با ولات زرگر مکان و ولاتی خومن ولاتی کی فین که ولاتی کی خوشا ناکره تو بلای ولا گرمی نیو رو گرمه تو لبر مبریده دای للا مالوی لمزگوتی لبر سپلید دای ناکره بلای ولا نویج کم دواده کم بم حکم و بم بریارم دیاره اوان لو سردمه دا و هروه استاش شوی نکان گرم بو شوی نکان زور زور نارحد بو ولاتی عربستان ولاتی سعودیه ولاتی یعنی هر یک یک لما کل مدینه زور گرم بو برحال بنسبت اولاتانه و یعنی که بو شوازه گرم بو و بتایبتی لو سردمه دا پیغمبر علیه صلاة و السلام بو شوازه ری رونی دا و بو مبستی او بو امنی جا اگر چی لکاتی خوی درده چه لکات فضیلت کانی درده چه بلام قیناکا بو معنوی بو مانوی آگا بون لنویجک و مانوی خشوع لنویجک دا انسان امکاره انجام دا باشتره کوابو خوشویستان مسلمان بر رزکان او کسانه که دا صلات یان هیا بسر مزگوتکان دا با لکاتی گرمای هاوین دا لمزگوتکان دا فین کروی زور دا برین بو او نویجکانانا پاری مسلمانان خویانا خیر و خیرات و هر و صدقی مسلمانان خویانا بویان بدن با سپلیت مزگوتکان با سپلیتی تیدا بی مزگوتکان با پانکی چاکی تیدا بی مزگوتکان با مبردی چاکی تیدا بی او خلق هاتو لو مالی خواه دا نویش دکا با پاری خویشتی که فین کروی جوان و باش و رکو پیک دا بنی بو اوی لکاتی نویش دکا دا او خلق هاواری لبرز نبیتا و عرق دای نگری و هرو ها عرق با همو جسته یادیت خواره و گرمایی حالاوی دمی انسانکان لوشینا چرو پرده زیاتر گرم دبیتو و هروها کو دبیتو کوابو هو کارکان و سائلکانی فین کرو آماده بکا خواهی پروردگار با ابراهیم پیغمبر صلاة و سلامی خواهی لسر بیده فرمه و طهیر بیتیه للطائفین والعاکفین والرکوع السجود مالکم با پاگ را بگره با پاگ را گرتنی شیرکی لبت پرسی و بابتانه و هروها پاگ کردنوی طاعتی خواهی با که با او کسانی کدین زیارت و سردانی ام مالا دکن جوان و پاک و پختی بکا بایان یعنی اوان ریزارن او خلق دا چه لمزگو دانیش دکن جگه خویتی بر پرسی مزگو تکا متولی مزگو تکا و مستای مزگو تکا پاره که مسلمانان خوین کوین کردو تا و پاره که مسلمانان خوی دتوانی بیدان کوی بکره و بیده با سپلید بیده با موبریده بیده با وسائل یک بو اوی لکاتی نویش کرد نکده او خلکا دنگ دنگیشی لیه برزن بیده و گرمان سوتاین و هروها گرمان بو اما چی بو نویش تاانه بو و هروها او خلکش خزمت یک بکره پاشان بنسبت زستانی شوا و وسائلی گرم کروی انسانکان زور پیویستا زوپا و هروها او هروها سپلید به همان شواز او حکارانی کوا انسان گرم دکاتوا پیویستا اما هبید لمالکانی خواه پروردگار دا و هر وعده تایبتی است ها وینو برو گرما دروین ورده ورده یعنی او با فصلی بهار ورده ورده برو فصلی گرما و بر حال و حالتان دروین زور پیوسته بو اما واجبی که او روها ارکی که انجام بدین بو اوی انسان با او پری خوشی و بر کامرانی و نیوجه که انجام بده بر حال خواهی پروردگار هدایت من بده خواهی پروردگار توانه من پی بده خواهی پروردگار دسالاتو بخشش یکی او من پی بده که بتوانین او هکارانه بدز بینین هم مایه آسوده انسانکانه و هروه هم مایه رازی کردنی خواهی پروردگاره لی من لکاتی نوش کردنکان من ده سبحانک اللهم و بحمدک اشهدو ان لا اله الا انت استغفرک و اتوبو الیک.

0: دبي برو قمرا يا ودو زخما نبي أي دنيا تندرا زاوي أي دنيا تندشيرني نخير هر چيز لنا قرم هر إسلام متا كرم هر إسلام متا كرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صلاح خوي قورتان لبي خوش كان براني برئيس هر مروف يقل إيما خوينا ناسيت بيقومان چون اگر خلقين ناسي ما مالي هلي لقلقات بهمان شوا اگر خوش ما نناسين ما مالي هلي لقل خودي خو ما ناكين و هنده جار باوی که خو من ناناسین باریک دادین با کالی خو منا دواتر لجیری او باریا نتوانین در باز بین و پشتی خو من دشکینین و وقت دوتره فلانکس بدست خوی و فوتاوا خوی بدست خوی و فوتاوا خوی بدست عقلی خوی و فوتاوا که براستی اما حقیقته یک لو بنما سرکیانی که معاملة كردني من لقل خدي خوما لقل وشي خوما لقل أنايا أويا كخالي يكم من خوم بناسم من چيم تو چيت وكو خود خود بناسا گرنگنية خلقي چوند أناسي چون كهل سنگاندني خلقي قياسي خلق لسر أو روالتي كأي بينيت لقل أو لسر أو معاملة يكا لقلتا هل سوكوتكا باید به اندازه معاملکه تو اناسه لبرو بینین او کسی که کجمیره تو بینه به اندازه کجمیره گد ناسه بقد او کسی ند ناسه که هاوسر تو لمالا و لگلتا ها چون که کامل اگ نهینی هی للای هاوسرکت کشف بید درکه و تا خیزانت باشترین کسی که تو بناسه وکو مروف بلام لخیزانش من باشتر لهاو سرگانش من باشتر نفسی خوته کس بقد خود ناناسه چون که تو عقد لهمو میجوی خوته و نیتکانت و تنانت خیانتکانی چاو و او خطورانش که بدلاده لبرو گرنگ نیه خلق چون پیناسم بو اکات و هلم کاتی با پیناسی خلقی پیناسی خومکم بو یکاته که ابو بکری صدیق رضا و رحمتی خوایلی به کومل خلقی کبینه مدح یکن افرمی اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون واجعلنی خیرا مما یظنون پروردگار بو شوازه معاملم لگل نکی که اوانه وصف مکن وصفانه زیادی یکن اما تواضعی ابو بکر و زیادتر خوی ناسه و دواتر فرموی پروردگار لوش باشترم که که اوان گومانم پی اوان چون که هلسنگاندنی خلکی هلسنگاندنی چی حاله باید زور گرنگ خوامان بناسین چون خوامان بناسین ایما بنده یکی پروردگارین ایما آزادی مطلق من نیه من بنده پروردگارم و آزادی مطلقم نیه و لجر فرمانو برنامکی اودام و بو اوی جیانیکی شرفمندانه و قیامتیکی پر لخوش گذرانیم دستکوه دبه پابندی برنامه که بم پاشن خود بناسه لم دنیای چی پی اکره چون که اگر هاتو بریاری کد دا باری کد دا به سرشانی خودتا و اهلی هلگرتنی او باره نبوید با دستی خود پشتی خود دشکینی به نمونه من پالوانی که بینم 300 کیلو بر زکاته و نه کری بلایم او مروف و منیش مروفم او پیاو منیش پیاو منیش 300 کیلو بر زکم و تو که لو که تیل لجر او باره پشتی خود مشکینم او پالوانه کیلو با کیلو روشتو تا اگیشتو تا ام مرحله لبرو توانکانی خود من بابناسین ای من توانکی علمیم هیا یان توانکی عملیم هیا آیا من کسی کم لروی علمی و اطوانم خزمت بکم گشه بخوام بدم یا خود لروی عملی و زور کس من بینی لروی علمی و سرکوتو نبو بونمونه لقتاب خانه کسی که سرکوتو نبو بلام دواتر باشترین یاریزانی لیدرچو اتا کسی کی کرداری بو لخوندنا نه توانی دیر رگ لبر بکا بلام دواتر بو باشترین فیتر اتا کسی کبول روی عملی و توانای هبو اگر وامان کرد اگر خوامان بمجور ناسی او کاتا شوینی مناسبیش بو خوامان دوزینه و بو شر ناکری لگل کسی کاتا عمل علمینیه يعني زور جار سر خريت سر من دالك سر خريت سر كوريك كتيك هر ابي بخويني فلانا كز بو سر كوتو بو تو تشيد او تشيا ام كسا ام منالا كسي كي علمينيا لي قرب واركي خوي بدوزيته يا خود تو وكو باو جيان دايك هول بدو بو بدوزروا چونك امش بابتي كيترا خوم خوم ناسم شتيكو كاتكش برام بر امناسه وك اوتري لشويني مناسب دامنيك او كسدل صوزا كان ببينا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم كاتك خالد مسلمان به خالد ناكا ببر پرسي زكاة كو كردنوا ناكا ببر پرسي هتي و بخيو كردن ناكا بسر پرشتيار بسر بيوجنا كانوا چونك ازاني خالد پياوي جنگ راستو خو لو شوينا كبباوري قيادة جنگي كر كاتشناو اسلام بيغمري خواه لشويني خوي داينايوا كسي مناسب لشويني مناسب امروش يشك اويك اما كسي مناسب من لشويني مناسب داننا كسك خوينا ناسي برام بركشي هلسنگاندنا كي بوي حاليه بلام لأخيرا چه زليل بيت اوانا زليل نابن كمنيان دانا ولشويني كي ناتن درست بلكو زلتك بو خوم دي فشلك بو من دي لبروا بينين کاملا خالکانی کاروباری شنگرت دست دعایی لکاروباره کشکست یعنی نه و کمیجو با خویان رجبونک آوانی که هانی اندان یا خود لوشون دانه باید زور گرینگه یکی یک هر کس لئما خوب ناسه خالی دوم که زور گرینگه آگه داری بم آواه خم جورن کم صفتی شیطان من نبی آن خیر من هو آو آن یل ناو من با چنه کی قیاسی خود مقامی خود تا چنه کت پی اکره اونده انجام بده اگر خو من گوره کر توشی کبره بین اگر خو من گوره کر بریاری حالا دین تو ملوانی فیر بوی لمصبحه که مچوره دریاه که ماله بن باشترین ملوانم چکه لآخیراتو اخنچی بای او کسی خوی ناناسه کسی که جرأتی جنگ دنیا خود گورمه که بلا من ماله بن باشترین ملوانم چکه لآخیراتو اخنچی بای او کسی خوی ناناسه کسی که

پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمویتی دایک و باوکم با قربانت به سعد بایلیر سعد که اما ابیستیت و خلکی انکاری فضائیل یکن دفرمیت ایو قصب کسانی گلن که کاتیگ ایو باور بون بباور بون او لگل پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم کوچی کرد و لگل پیغمبری خواه اونده نبو ندار بو گلای دارکانی اخوارد به جوری که دا انیشت پشقلی دا انا دول روتان اوی پیل اتری پشقل لهند شوین پیل اتری قشپل واتا وکو پاشروی بزنی دا انیشت اوان دا گلای خوارد بو ایو رز لکسی کیوان اگرن ببینه لیر سعد که ابینی او خلک لقدر و قیمتی دین نخواروا و ام خاوانی فضائل و حق... کومل حقائق دری اخا دبرو زانان ده فرمون دبه ایمه ما مل کردن من لگل خو من بم جوره به یک خو من بناسی دو خو من گوره نکین سه خو من بچوگ نکینوا چوار اوشتی که خلکی زانی و خوش منی زانین باسی نکین چون که خلق اوکاتا و من تیگه ایمه خو من و گل تری خو من حالا چشین یعن دولارتان خو من فشکینوا قدر و قیمت من کم بیتوا اوشتی که خوم نیزان مخلکی زانه پرز با دلسوزکان بکه بوی پید بلن با اوان پید بلن که مکرکان چیه وکو اوانی اک چوره بردم یعن چاکت کن دواتر خالی دواتر خالی پینجم اویا که کوملک حقیقت هیا که خود ایزانی و خلق نیزانه وکو یوسف علیه السلام باسی که بوی خلق بیزانه سود لتوانه کاند ورگره و مقامیش بده بتو و خالی ششم و کوتایج اویا کومل حقیقت هیا که لطویا هیا خلق انکاری اکا ایوه بچوکت کاتوا اما دریب خا نقاشی لسرکا و تند قصی لسرکا بو اوی حقیقت بسلمینی اما تیگیشتنا لخود تیگیشتنا لخوم و کوتای هموی لوکو بکینوا لخود تیبگا که بنده اکی پروردگاری و لجر فرمانی اوی و تسلیمی دقكاني قرآن فرمودكاني پیغمبري خواهي صلى الله عليه وسلم ودواي او آزادي تو دس بي اكاد بنده هیچ مخلوق يغني و هلگري هیچ برنامه يغني جگه لبرنامه كي پروردگار

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشویستان و برزن لیره دا هاتینا کتایی پخشی برنامه کن من بزمانی کردی و دزدکین با پخشی برنامه کن من بزمانی عرب.

بیسرانی بر رز و خوشویستی دنج اسلام استاحتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نواب پخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوی اسلامیه لکردستان

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أو قرزي لسرتا چنا زوربي خلقي قرزارن، يا قرزاري بانكو كومپانيان، يا قرزاري هاوري هاو كاركاني. تنانت پیغمبر صلى الله عليه وسلم هند جار قرزي لخلشي اكرد. بلام هل ويستد شو نبي اگر بانكك دهواي ورزشك اللي بكن لماوي ددقه ده تنها ددقه پاشان لهر همو قرزة كانت خوش بن بيگو من رازي بيت. اگر وايا بزانا قرزاري قيامت قرستر لقرزاري دنيا، قرزي قيامت بغناها وهند اشتي ترى وهند اشت هي اگر انجامي بيت همو غناها كانت لسر اسرتوا. قرزة لسرت پیشکشی جناب تيكم هي من نية بلکو هي پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم چن وتو کرداركي عسانا بلام همو تاوانا كان اسرتوا چون که نامانوه یا گناه بمینه تا رگر بید لیمان بابینینی پروردگار که جوانترین روانین لهمو جیانتا. باو بونیوه من باسی اوشتانه ناکم که زور بلاو لناو خلچیا که گناه سرتوا وک حج چون که مروف گرنه تو بو او روژهی کلدهیگ بو وک هنگاوه کاند که چی بو مزگوت هر هنگاوه کت گناه سرتوا. یام با روژوبونی منج رمزان با باور و چاوری پاداشتوا امشتانه زانیو تا پیشتر بلان باسیشتانه گا کهیم که زور بلاو نیه لناو خلچیا. لگلوشا هر همو تاوانه کن اسره تاو. با نمونه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمید هر کسی اکسر سپی کاد با اسلام ابیت نور و روناچی بایی لروژی قیامتا. ایش اگل هاولانو تی هندی پیاوه تالا سپی کن حل کنن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی هر کسی ایوه نورکی حل کشد. بلام اما معنی وانی اسپیتی نگورین برنجی تر؟ ولام نخیر اتوانی بیگوری برنجی تر بلام براج نه بلکو خوشویستی بیگوری وک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمی بلام تال اسپیکن ما قرتینن چون که بنرخن. سپاس با خواه سپاس با خواه دلی گورکانی والی کردو دلیان خوش بید بکاتی پیر بونین. والله من خلکانی که ناسم زور خوش حالن با تالس بیکن دوائی اوی پیان نخوش بو که انفرموده انزانی لو چی چه بله؟ بله باشه خو اوه با دست خوم نیه خو نکره من خوم سری خوم سپیکم. والله من نخیر اتوانی لم کاته کاری بکی چاوری پیربون نکید بو اوی تاوانکان بسرته و امرو انجامی بید. بله اکره امرو انجامی بی اتوانی تاوانکان بسرته و بنوش کردن بجماعت لمز گوت. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمید اگر امامتی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین بلن آمین چون کفرشتکان علین آمین و امامش علی آمین آمین هر کسی آمینکی لگل آمینی ملائکتکان بید و لطاوانکی خوش بید. و اتا اگر تو اوتت آمین آمین که لهمان کاده کفرشتکا علی آمین ولناخی دلتا و خیالت نروش به و آگاد لی بید همو تاوانکانی پیشو اسرتو. الله اکبر لواچه ایشه بله ای بونیو جنی هنیکان که آمین ناکی لگل امام چون لگل فریشتکان بین چون لگل یام بین شتی چی تر هی اتوانید بیکیت تناند لنو جنی هنیکان تا اگر کردی لگل فریشتکان تاوانکانی پیشو دا اسرتو. پیغمبر فرمید صلی الله علیه و سلم اگر اماموتی سمع الله لمن حمده بلن اللهم ربنا ولك الحمد. اگر وتی خلقی زوی یکی گرد لگل خلقی آسمان توانکانی پیشو اسره توا. مسلم روایتی کردو شتی که تر نیه بیکم که اگری تیادان نبه لو چه لگل یا بیلم یا نیلم لوانه لو کاته بیلم یا خود نیلم یعنی لوانه شتیک هبید شتیک نیه توانکان بسره تو بی اوی پیویز بی لگل فریشتکان بیلم. ولام بله هیا بچو بو عمره. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی عمرتا عمری شتر سروی گناه نیوانی انا هول بس زور چید بو عمره چونکه عمره بو عمره همو گناه کان اسرته لو چه شبل برام ناتوانم چون بو عمره یعنی امکانتی اومنیا پارمنیا یعنی افرته که محرمی لگلنیا یعنی گرین هند کس هی ناتوانن کار بکم که لولاتکی تیدا بمو گناه کان بسرته. بله هيا شتی هی اتوانی بی که لولاتکی خوتا بگر بدوای درسی که شرعی یعن آینی یعن درسی که قرآن خواندنو دانشتی دا بردوان بلی
بپشتیوانی خواه تاوانکان دسرتو بلکو همو چاککانیش لوی پیشتر زیادر به چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمید هر کومله دابنیشن یادی خواه بکن هل ناسن هتا پیان نوتره حسن خدا لتاوانکان تان خوش بو خراپکان تان بو بچاکا سبحان الله لگلوی لدرسک دانشتو هیچی نوتو هیچیشی نکردو تنها بیدنگ دانشتو لگلوشا تاوانکانی سراونتو بو چی؟ لپروی او کومالی باسی گوری تیا اکریت؟ گوری و گوری او کورانا لو دایا حتا تاوانی اوانش اسرت وکا بو درسک ناتون اگونجه هات بی بو او کورا چون که چاوری کسی که چن ورقیشی لیوره گری یان ریگی سیارکی گرتو چاوری اویا بیت درو گرنگ اویا مبستی اوان نیه بیت بو او کورا و دابنیشه لنا او کومله لگل اوش دا خواله تاوانکانی خوش بو و هنده لجران وکان دا هاتو که پروردگار بفرشتکانی او کورانا فرمید من بشایه تانه گرم کلیان خوش بوم هنده لفرشتکان لن فلان کسی تیه تاوان باره مبستی نبو بیت تنها ایششی ها بو خواه فرمید اوانه کسانه کن کز لکورکان بیدست کود نابه واته خدا لی خوش بی لبر ریزی اوان لای خواه لپیناوی چاویک هزار چاو ریزی لیه گریت لبره و اگر هر کورگیان هر درسک لهر شوینه دوزی و خیره خود گینه و شوینه چون که اگونجه هنده تاوان من هبه به هیچ نصر تو ایلا با کورانه نبه لو هچیش یبله من درسی شک نابم یان دور لما المانو هیچ شک نابم چاره سره هی تر هی با سر نوی تاوانه کنم بله هی چاره سره هی زور آسان هی تنانه لما لی خوشتا استا دز نویجه کی چاک بگره پرشان دور کعد نویج بکه بیرو خیالت نروه خدالیت خوشه به دل نیابه خدالیت خوشه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمید هر کسی دز نویجه کی چاک بگره پرشان دور کعد نویج بکه تحلی تیده نکد خدا لگناهی لو پیشیشی خوشه بید لو چیشی بله پیویستم به اوی خوم را بینم لسر اوی خیالم نروه لنویجه نه زنم خیالم نروه یا نه چهره سری کی آسان هی خدا لتوانکانم خوش به باله شتیشی تر هیا آسان زور آسان تاوانکان اسرتو سبحان الله چنه فراوانه بخشنده ای خوا بله چنو شیشی آسان هیا که تو بزمان ایلی تواو پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمید هر کسی بچه سر جگه نوسنو بله لا اله الا الله وحده لا شريك له لو الملك ولو الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر خدال تاوانا كاني خوش بيد اگر تاوانا كاني شوكو كفي دريا وابه كفي دريا او بشيا كاكيو تسر اوكا لكاتي شابولا اگر تاوانا كاند واكو كفي همو دريا كان بيت لدنيا دا خداليت خوش بيد بموشانا پیش خوتن چند جار خوتوينو نمانو توا امان زمان اويل لمودوا يك جار نخوين الا ببيلين بلام اگر پلتو اتوه تاوانکانت بسری تاو پیش خوتن مولتی که تر هیتوانی چند جارک بکاری بینی لروجه جماری نان خواردن لروجه که زور زیادتره لجماری خوتن لروجه که و خدا درگاهشی با کردویت تاو با همو خواردنه و همو خواردنوه اک چون پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمید هر کسی خواردن بخواتو بله الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة خدا لهمو تاوانا كاني پیشوی خوش به اما پی وزنية بجمارا كانوا بلکو هر پارویگ یعن هرشتی بخويتوا اگر چایگ بید یعن میوهیگ بید اوالی خوش بونت بیر نچه جا بی بجیره لروجه که چند جارشتا خوی بلا مگر توی خدا استالیت خوش به مجدد لی به چند وشیشی تر هیتوانی بیلید بپشتیوانی خوا خواله تاوانه کانت خوش به پیغمبر صلی الله علیه و علی و سلم فرمید هر کس صد جار بله سبحان الله و بحمده خوای گوره لتاوانه کانی خوش به اگر تاوانه کانی وکو کفی دریابید الله اکبر من ساعت یکم هنا تا حسابی کم چند جار کاتی وید بو اوی صد جار بلین سبحان الله و بحمده بله سر خوایو بیر لیکرنو آگایی و حسابم کرد بله پیش اوی حسابی کم وابیرم لیا کرده و که دقی پیه بچید یان زیادر لبر اوی براسی لیا و پیش حساب نکر بود چند دقی پیه چید. ازانن چنه کم پیچو؟ دو دقیقه و نیو. ای ازانن سلاته اک با پینج دقه اخوین؟ و وستین لبردم ترافیک اکا با ماوی چوار دقه. سیری تلویزیون اکی با چند کاجمیر اک.
تنها دو دقيقة ونيو يا الله سبحان الله تنها ايويت كميق لكاتكانتي بيه بيت او زور زورت بيه بخشي بالي او زورت بيه بخشي پیش اوی کوتای پی بینم مولتم بن قصه چینیوان خوم یه چگل بینه رکان تان باب جرمو دوائی اوی که جویلم برنامه بو چون تاوانکان من بسرینوا لدل یا پلانشی دانا پلانکی او بو کس پاس بخوا کارک آسانا اگر امانه همو یا بیت خوی سرینوی تاوان اواز چی حزم لتاوان کرد انجامی ایم پاشان او کار چاکان انجام ایم یا خود هندشان خدا لهمو تاوانکانم خوش بیو تاواو اگون جوابی رکاتو ایسا پی بلم نا نکی نو کل پرا بمری نتوانی هیچیان انجام بیت بله او لوانه باو شوی بیرکاتو کمن وای پی بلم نا من وای پی نالم وای دانین او کاتی هبو توانی همو پلانکان جیب جیب کات بلام اگون جو خودالی خورج نبه بو چی؟ لبره وی ایویست فیل خدا بکات او کاتا فیل که بسر خوی عشقیتو خواه فرمید فیل خدا کن لوانی باوریان هنه و بلام لراستی فیل خوی عنکن ام بنده لگل پارزر اکا کار نکا تابیو فیل اکی یاسایی بو بکات تو مامالا لگل خدا اکا کیت از انه چی لدلایا و داود لیکا جو ریالی بید با امروف نگات آسته با پروردگار بله من جو ریالد نابم من گناه کم پاشانو کار آسانانا کم که تاوان اصرنو لیم خوش بی. سبحان الله اگمون جه خوالی خوش نبه لی خوش بون به هویو کارانوی که خدا قبول یکد وکه فرمید خدا چاکل خو پارزان و رگره آیا عمل خو پارزانه یعن لفیل بازانه از این جیوازی نیوانیان چیا؟ جیوازی نیوان خو پارزان و فیل بازان بریتیه لپلان ام خوی آماده کردو با تاوانکه و دایناو لمشکی ها دوائی اوات چند کارگه که تو تاوه بی بلام امی تریان ام رخصنه لنیتکان یا نیا بلام تاوانیش انجام یاو با هوی اوی لاواز بوم رووه پاشانه اوی بیس رتو کاری چاکه بکات بی اوی یاری بکابه بابتکه استاز جاوازی که اندیاره و خدا داد پرورو ام دوانه یک سن نین برای برزم و خوشکی برزم لم برنامه چند چاکی اک مخسته بردستان که ابیت اوهی سرینوی تاوانکان تان چیت پی خوش انجامی با چیش نوازی لیبنه بلام گرنگ اویا خدا لهمو تاوانکانت خوش بیت تا بگینه او آستی جوانترین روانین لجی لم برنامه چند چاکی اک مخسته بردستان که ابیت اوهی سرینوی تاوانکان تان چیت پی خوش انجامی با چیش نوازی لیبنه بلام گرنگ اویا خدا لهمو تاوانکانت خوش بیت.

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه حمد و سنا و شکری بردوام با پروردگاری بالا دست و مهربان خوای برزو بیوینا بدیه نری آسمانکان و امزمینا هرچند شکر و سپاسی بکین هشتا هر نمان توانی و حقی نعمتکانی بدین درود و صلاوات و رحمت بیک و بنیرین با یانی پاکی سرور و نوری چاو من محمدی بیگرد و امین خوشویستی آسمانکان و زمین او پیغمبر برزی که خوای گورا ریزی لئیمنا بوی کردینی بشوین کوتی او

لعبدالله کری خبیب و فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بله وتم ای پیغمبری خدا چی بلیم فرموی قل هو الله احد الفلق الناس بخوینا ایوارانو بیانیان سه جار بستو لهم مشتی دپاریز رید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم.

0: قبر
1: ایوارمان بسرداهاتو ملک ایواری بسرداهات بو خدای گوره وستایش بو خدایو هیچ پرست رو بگنیه بحق جگل الله تنهایو هاو بشینیه ملک و سپاس بو او بسر هم مشتیگ دا بتوانایا پروردگار داوای خیری ام ایواری و خیر و چاکی دوای ام ایواری دلیده کمو پنات پیدکرم دخراپی اوی لم ایواری دایو لدوای ام ایواری دایو پروردگار پنات پیدکرم لتنبری و لشقرسی و خراپی تمن پیری پروردگار پنات پیدکرم لسزایک لآگری دو زخو سزایک لگور دا توشم ببیت.

خوایا بناوی تو و ایوارمان بسر دا هاتو، بناوی تو و بیانی من بسر دا هاتو، بناوی تو و دجیم و دمرم و چارنوس بولای تو یا.

وای تو پروردگار می هیچ پرستراویک نیه به حق جگل تو بدیت هناو مو من بندی تو مو من لسر پیمانو بلین کمم که به توم داوه تا بتوانم پناد پیدگرم لخراپی اوی انجامم داوه لگناه دان دنیم به نعمت کاند دا لسر مو دان دنیم به گناه کانم دا سا خدای لیم خوش با براستی کز لگناه خوش نابی جگل تو اگر هر کسی ایواره اما با یقین و بلیو شو بمره دچیت بهشت و هر کسی بیانی با یقین و بیلیو او رجب بمره دچیت بهشت و

فرمانت خدایا لشو بستنو بینینم پارز راو بکا هیچ پارز راو اگنیه بحق جگلتو خوایا پناه پیدگرم لبه باوریو هجاریو پناه پیدگرم لسزای گور هیچ پارز راو اگنیه بحق جگلتو هر کسی ام ذکری کرد بیانیان سی جارو ایواران سی جار بیله

دایا من داوای لی خوش بون و پارس راوید لی دکم لدنیا و دعا روش دا خدایا داوای لی بردنو پارس راوید لی دکم لدین و دنیا و کسو کارو مال و سروتم دا خدایا عیبم دا پوشو ترسود لراوچی و ورست بونم مهیلا خدایا بم پارس لبردم و لدوام و لراست مو چپ مو سروم و پناد اگرم بگوری تو که لجیر و سزا بدریمو پی بکریم هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلیه.

آنای نهانی و آشکرا، بدیه نری آسمان کانو زوی، پروردگار و پادشاهی هم مشته، شایدی دادم که هیچ پرسرایق نیه به حق جگل تو، پنادگرم پید لخرافی نفسمو، لشرو خرابوها وجدانانی شیطان، و نوی که نفسم توشی خرابی بکم، یان بی آلینم لم سلمانه کوا. هر کسی ام ذکری کرد بیانیان و ایواران بیله.

دا هیچ شک زیان ناگینه نه لزوی و نه لآسمان دا او خدایا بی سر و زانایا هر کسی بیانیان سه جار و ایواران سه جار بیله هیچ زیانی پی ناگینه.

هر کسیک لروج یک دا صد جار بله پاچیو بگردی استایش بو خدایا اوه گناه کانی دسریت هوا اگر چی وکو کفی دریاج وابید.

ایس پرستراویگ نیا بحق جگل لالله تا چی بیها و بشو ملکو سپاس هر بو اوو بسر هم مشتیگ دا بتوانایا هر کسیگ دا جار دوائی نویجی بیانی بیلی اوا دا چاکی بو دنسریو دخراپی لسر لادا چیو دپلا برز دبیتوا و با اندازی رزگار کردنی دو کویلا لنوکانی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة والسلام چاکی دگاتی و ایوارانش بیلی هر وحایا و دبیت پاری زریک بوی لشیطان تاکو روژی دبیتوا.

پناه دگرم باوشت تواوکانی خدای گورا لخراپی دروس کراوکان هرکس ایوارن سیزار بیله اوا اوشوا پیودان زیانی پیناگینه.

0: هر کسی کاتی بیانی بسر دادید دجارو کاتی اواری بسر دادید دجار صلاوات من لسر بداد شفاعتی منی بردکوی لروجی دوائی
1: اللهم صلی و سلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برزانو خوشويسان بياني تنباش أمكاتو ومكاتك تان شادو بختور بي بابي اكوا صلوات يقل سر الروحي پیغمبر خواب دين صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. خواهي قورا همولاك تان سلامتك إن شاء الله. هریکو لنان خوی و صلوات یک لب دای انشالله. برای زن این سه دسته ناو بابت کار من دمای باسی او شاندی وزارتی دارایی بکم که امر بیانی لبغدا کوب نود کن لگل وزارتی دارایی عراق دانش نکا تایب تب کو ملک داتو آمر کلا ماوکانی رابردو وزارتی دارایی آماده کردوها لبارهی متشخوران و. و در مالو پیداویستی کانی پلا برس کردنو و خرجی او جولی کلنیو وزارتی دارایی حرمی کردستان لبو متخوران دکره با هیزی امنی و مدنیو ایتر کوبنوه که کوبنوه چی راویشکاری و هروا پیدانی زانیاری دبی انشاءالله خیر دبی لبو خلچی حرمی کردستان. اما بابت یک بو هر اونده حوالی دو میش برزن خودتان ازانن دوینه وزارتی پیشمرگ رای گیند که هاوکاری منجی 8-9-2026 امرو پینس شما دابش دکرد زوج مرون زاره مرون لگر بیانی برون سر ایتی امکان هاول بودن زیادر دوی نوی رایان برون بوی به تاکیدی پارکه ور بگرین. با پیش زنیاری کانی من و پیشترش بریکاری وزارتی پیشمرگ عبدالخالق باپیری رای گینده بو که منجینو کتایی با هاوکاری لیوه هاو بشکنده. بدو داتونم که لبو او بابا تراستا هزکانی هاو پیمانان او لیکتیگیشنو گری بسته که لسالی 2016 و کرده بیان منجینو کتایی پیده. بوی امرو که هر دو هاوکاری که بیکوا دابشده کره. که اگه علی نامو دست خورتاوکم. حوالش که برزن دمه ببیر تنبین موا پیروز بایی لخل چی شاویز دکم جماره کولانیان لبوک کرتاو کرا که دم یک بولو برنامه هاور منده کرد دم یک بو چندین زر حولاتیانی خوشویستی شاویز بشداریان کرد که که کچر او کولانانه لای گوندی خراب و زور خراب تیک چو ایتر گلیو نگران یکن بای همیشه دلیم برزن اوانه که خزمت گزاری تن لبو نایه روشانه لمیدیا قصب کن بتعبد او برنامه ایمه کبوت منبریک خلق جویل را دگری و خودی پارسگاری هولریش جویل بابتکانی او برنامه بو و سنزارک ویدیوان لبو لیدا و تو براستی دلم خوش الویک کاریګری من هله سر نگمن کوملک روزنامه نو سیتریش و هر ول باری رگای هولر خبات برزن رگای هولر خبات لویش دوین اقسم لګه کارمندکانی شاروانی کرد که استا آخری چی قیرتاو کردنی او شقامن لویش ایشکا باش در وادو سی روژا یعنی بسری دستیان پی کردوا و بردوامش دبی لحفته دهاتوش قیرتاو کردن که بردوام دبی لوزاده اوش باشا لویه تکایه داوه کاریب کن تکایه بیدنگ مبن دوینه چوم بازار برزا امی او چیرو کتان لبو بجرمو دوینه چوم بازار لدوکانک لگل ما مستایک بو ویسمان موبایل یک بکرین والا خاونی دوکانکه گوتی که کچر من تو دناسم دست خوشی برنامه که سبینان گوتی هر او برنامه تو بو وای کرد که لا گرچی جین ایما کومل اگمال ببی او بوین ایتر لمیدیا لیر قسما کرد و لوی شوینی تر قسما کرد ایتر ایشکان لبو چاکردین که حتا من همیشه دلیم کوملگای چی رخنگری تندرست هم حکومت و هم ولات چی جوان برهم دهینه و حتا کوملگا نابه مر به دور لروتان و ناش به بیدنگ به ناش به ببیتا چی یعنی اگر دستواجه چی جوان بکر بینم یعنی نه به کمو بکری کمو لاولیر بشتک دلین کمو کدفتا خومالی
نابی کاملگا کمو بکری دستموی پیدرن وبزام لزمان لرزوانی کردی دبی تو لسر حق و ما فی خود دنگت هلبری دنگ دبی هاوار بکی تاوکو ما فکانت بدست ده ایتر اوی بوی امن کب بکری طواوا کاک ناموی نوایشت چه هاو ناوکی نابی کب بکری نابی کاملگا کب بکری دبی دنجی ها بیه دبی هاوار که دبی داوای آزادی و داوای نان و داوای خدمت گزاری و داوای حق و ما فی خوی بکه اوزا حکومت چی زندو من دبی نه خوی لکو تیمی استا خلکه یا لدائیره که خوی مسئوله بره و بره لبره کز ناتی مرازعین یا سبینان در سیل اوی دنوی لسقانه فی آوا خوی لدکه یا تانی ورانه ساعت یازده و دوازده اگر ایشا چه بانجی دکن اگر نالی دخیری لو بابا امن امن زندانی و اوی چاک سازیه چی اوانم دانه یعنی برزن نبی به طاقت من ایو من دعوه لخل چی دوسره دکم دوسره اوی پیده گوتره گره چی آزادی لنحی شمامک پیم وای لعیستا دا خرابترین گره او گره که لنحی شمامک و لسر آستی هولیر نکولانکانی لبو قیرتاو دکن نوکو پیویز شوی نکه ان پاکا و نوکو پیویز ده او ریشن لدراو تو یعنی او قناعاتی خوما او ای که متابعه دکم لهاو لیر خرابترین گره که خزمت گزاری لبو نرویشتوا گره چی آزادی نحیه شمام که باشا با پی قانون بله شهیدانی شری داعش موتسان زیاد دبی لبرو یاسان لبو درسوا ولی لبرو عراق پاری یعنی زیادی نبو لوی او بابتانا مریندرانا تا بودزی 2027 انشاءالله لبودزی 2027 زور فی او لاین معاشکان یا زیاد دبی و موتسان لبو دبریتو براستی حزم کل باسی او حوالانو بکم طبعا بخوش حالي شوا او زبين سر بابتشك برزان مسالي تومار كرديني فرمان براني گره بستا طبعا سپاس بخواهي گوره لو برنامه اگر جوه گرکاني من لبيريان بيتوا تندين زار گوتوما هر متخورك لسر داهاتي ناوخوي حكومتي هرمي كردستان بي ببشيق لهميشه يکاني جنگ گره بست ما بشکل همیشه یکانش که لسال 2024 دام از راون داخلی سیستمی پیرول نکراون بو لبروی اوانف موسخوری رسمینین لعراق موسخوری رسمینین لعراق لحریمی کردستان لسداهاتی ناو خو لدوی اوی موسکو تو دست بغدا و نود کو تو دست بغدا اوانه هنده چان کران همیشه هنده چان بگریبست دام از راون اوانه هیچ یان لا سیستمی پیرول تومار نینا استاش ایلگل دابه تومار نینا بلام اگر هاتو بغدا بودزی پسند کرد حکومت یاریم طبعا داوکاری ها اویش بشگ لخشتکانی او خرجی که زیاد دبی داخلی سیستمی موسی عراقی دکری بفرمی او کاتا دستن ناو سیستمی پیرولا تناند ایما هندک خانه نشینی سربازیش من ها لسیستمی پیرول تو مار نینا و کارکه اوه لبروی متخوری حکومتی عراقی نینا برسمی زاری حکومتی هرم لسر دهاتی خوی او کشانه حل کدیا اوه برسان لوی اوه که هندگ نویانه رو هندگ خلق باز دکن لخویانه و دول رو تن قصه قوره نمایش کردنا زیادر یعنی امن روشانه با دودات سنده که نیما دزانین لچه چشتیگ راستا و شتیگ ناراستا حزم کرد او بر چاورونه تا بدمه این زبر زندسین نوبریک دواتر دینه و پیوندکان ایوی برزو خوشویست وردگرین و هر و ها کومنتکانشتان دخوینینو

0: زارشتر سلاوت عن لبه برزان لقلتان بردوام دبين إن شاء الله. كاك محمد يا كم بيوني فرمو كاك محمد قصبك.
1: ما مستع السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ما مستع باكم خانين شيم بو بيشتر خانين شيم واستوفات كديا سار دي وزار بينز بيان شجبو أمري زي بولرتو
0: إيه
1: لان زمان وزيرانش خلاص ما تم حافظي يعني كتابه قال لي دربو لدوزار بشش بنزو وتن ساوري او اذا كان شارواني يعني زي شي ديالك بتن دين تنظم سنه سن كتاب شل عند التقاو تكان عند دا از ابو دي دوزار نوزا با مفاجئ استنا زمي سي لو دكري نكري ناكري نازن
0: اها يعني لا انزمان وزيران فرماني ورقتني زوي هبوا
1: بله فرماني ورقتني زوي هبوا تو خير ورقت شان ده بارس ورقات جمال نوتنو لسبو
0: اني وكان بس جيل دابي بكيف قصدت عندي يك زيت ياري بكي باشا فرمانك
1: للاك كتابك وكا ما مستوى لماريا
2: نبيكم كجوي
0: خو ما كانت داخل برزان ما اخو ورقي قسك سابق قلم الى سريع نسيو هالا
1: نا اخذت مشي لدرعي وبورقة شو اولا سريع فايلة كان ما كتابه كان مهم يوم عافظي يعني
0: باشا جمارو برواري كتابك اش لك نيا
1: نا والله كتابك كان زور ما مصاي كنتو سينيا
0: نا زانم نا نا فرماني ورقتني زوي قائمة خشتك يعني او ناواني خوارا والزوي وردقرن او ها يعني كتابك اوالا سروتش حكومة توقيعك بس مو دوية
1: يعني نت مو دوية ما مصاي
0: نا برو دوية اگر زانيت وكو بيويست وكو بيوي ظلام النادر توا اللي تيك توك نعمهم لبوب نري ان شاء الله لخزمة دادم باشا
1: باشا ورحمة الله وبركاته
0: خوش شايستي بس زي وردك دي بتاكيد مادم فرماني بيش مردني فرماني وردني زوي ابي زي وردك دي
1: اخان نشين بنا مصر وانا بو
0: قين اسايا اسايا باخان نشين نجمي اسايا ساوكي مني ساوكي مني بخير دي سرسا والله بس لتيك توك برو دري دسي خواري باشا سرچاو کاکشوان فرمو کاکشوان بله علیکم السلام و رحمت الله بخیر بی براجع بس کاکشوان دنگت زور کم اگر او ها بی سود نبین لقصه کنه پنامبرانی
3: گریه وانا اکرین همین شهید ده سال دواز سال خدمت کنه اوانا خدمت کنه احتاب
0: کنه کاکشوان دنگت نه ابرام دنگت نه چاوک
3: بلیم او پرمانبرانی گریه بست
0: بله
3: که کورتر اوانه ده سال خدمت یعنی دواز سال اوانه گردنه همی شهید خدمت هم به حساب بکنی
0: طبعا بیگومان با بیگومان خدمتی فرمانبرانی گزره گریه بست حسابه لکرتی تایبه تو گشتی
3: های پلشان بر ذکریت اوه یعنی موتیان
0: بله بله بله بله صد لصد او رن مایی رن مایی با پی رن مایی اوشتانه
3: بله مثلا واته او ای دو ساله بوی تگری بس او ای ده ساله معاشی ده ساله که زیاده زبی
0: امن باسم لگری بستی همیشهیه نگ داها تو کری روشانه بله او ای لسب بودزا
3: مثلا او ای گری بستی همیشهیه اوان
0: بله خزمتیان لبو حسا هجمار ده کریو پلش ورده گرن بله صلى صد
3: دور ممنون
0: دس خور تساوكم كاك يوسف فرمو هاو كاري ديت بلاي دي كاك دواني وروب رو وري قرن كاك يوسف فرمو
4: السلام عليكم
0: شرقان عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
4: لايك عليكم شرقان جو في سيار مالي اقر والله ما بيتو
0: لا خزمت دين
4: قربان وايا كم دام كاك وشر موچي پش مرقا کدام باسی هاو تا یه شرکت کری آیا دنگویا یا راستش تا که پیش بینی
0: راستیا
4: راستی یعنی بس 2020 داشت بود
0: لبودز زیر دکری بالا حکومتی هریم هاولا کانی خوش اتصال کردی تو و او هر بپی هاو تا کردنی که عراق داوی سیاده و سروری عراق دکا دبیله همون رو کانه و بیت نقل تنها لب پاراستی امنیو شر کردن به هزی پیش مرگبی بلکو دوی همون مافو امتیازکانی هاو شوی هزی برگری عراقی بی
4: جا کاکو چرد بگن حکومتی یارا توش تقبل که که و مچی پس مرغوب زیاد کری او تا بکیت و
0: خوب قبول کردن نیا پارا پار بودجا پسند دکری او نامو زیجیر دکری او بابتان پول اصلا مسئله قبول کردن نیا بانکی نشتیمان بانکی نشتیمان استافکل ستانه و تونوی گوره هر همیان مستوای سیستمی بانکیان نبو ساقید من لامتحان ایتر زاره او بابتا ماو تو
4: یعنی بلی امسان ناکری
0: امن باور ناکم او موضوعات زاره بیتو برباسان لبروی وی زانی بو چی اوانی لای خو مانا هر سیحات بو تنصیبی هنا بو او بانکو امتحان چان پی کردن یک فرمان برنازی بو هر همیان با مدیره گشتیکانی شوار همیان ساقید بو
4: چاوکی
0: منی چاوکی منی
4: قربان
0: چا عزیزن کاکا پیوندک مالا گلا کاک زیاد کاک بخاری بس دنگنی نازم فرمو چه مالا گلا کاکا مال فرمو کاکا مال قصب کت ساوک کاکا مال هرچی تا کمال لما یک لگل مانی گا قصد اکی لخزمتین سلامت بخیر بی که کمال
2: شام که کجا که کجا بسیار اک زحمان نوید
0: بله
2: هم 33 سال خزمت ما شوم على اساس آرازو مندانه خوم تقاوید کم او جیگدو برادر فرمانده زیروانی به من یان گود کرا خود تقاوید مگم عاشقه 500 هزار دمینه دوا
0: راستا
2: همش راست او خوم را گرد تقویده کم راه گل ما دارم 500 هزار بیمی تا 33 سال خدمت میام.
0: بله.
2: اونجا حاضر کی ما اول ما بد کابزان وای آن ونیا.
0: تمام انسان ساله.
2: تمام 53 ساله.
0: پس یعنی لبی سالی تعیین بی. 7 سالت مایا مادام زیر واین لس وزارتی ناو خویا هشتان 7 سالت مایا اگر 60 تیج بی متقدر 500 هزاره لوی زاره خود تقاعد مکه. زاره خود تقاعد مکه باشه برام
2: یعنی پیسه رو زاده میده
0: بله بله تأکید با
2: باشه ممنون نکاح کچرگیم
0: سلامت بی زور سپاستکم زور سپاستکم او پیم خوش بو که گوه پیم خوش بو که کمال بشداری کرد براستی ل بابلین مسئله هزکانی ناوخو که صبر بگرنه تا بودجه پسند کری بزنین او یاسایش لپرلمان که هشتا نخراو تا برنامه کر بخری تا برنامه کر همواری خانه نشینی هزکای ناو خود کری تا او که تا به دلنیایی و موچکان تان زیاد دبی باید زاره پلا مکن باشا که عبدالقادر فرمو که تا فرمو
5: السلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته بله. نخوش خانی برسم بله.
5: او تقریبا داری پارک
0: کرده. کاکتا موبایلکا لدم دور خوا. او زبون. آذوانت لک حالی میل خدمت دام راجع. بله. بله. ما مستوی قلب عالق دویتن؟ مشروب خور، آها.
5: بله.
0: یعنی سر و شد لین لی را دوستند خونه و؟
5: بله سر غاز
0: لپیش نخوش خانه کی؟
5: لپیش نخوش خانه کی؟
0: بله بله. آها.
5: بله کل مهندس
0: عرضه میکنه. وای یعنی شونه چی بابلین گشتی آخ دن زوی خلق تی هیچ زاروا با شروش درو بدالی؟ نه
5: نه شروع نمیکنه.
0: يعني بقى ترى شو الشيء دادن انه دادن ايش الترتيبات ها؟ لا حول ولا قوة الا بالله. والله إيه ما متى فيك انه مو خلقي دي بالقران. والله ابن ام راستا دستا كانت خوش بكاكتا بخمبلو بابتا بخ شتا شي دا كاين لي دانا نيشان ان شاء الله ساو كيمني زور راستا خوش حال بوم كاكتا جان باش داري كسواستا كم هر بجي دستا كانت خوش بي دستا خير بي سر هر دو تاو الله يسير بالقرآن موسى فيش مرجع في بغداد كري بله بس زاري صبرك تان هبي هاد زاري مايا ما يشتان يشتان أو بابة ما يتي وكود الله يشتان قوش تكنا كل يوا لا حول ولا قوة إلا بالله باشا كاك مازن بخير ببرام
6: عزيزي كاك كوچرگيان ولاي ببوري بسيار اكدكم اگر اذیت نمید.
0: نه خدمت دام چایی من.
6: کاکوچر اگر موچی اگر بودجه 2027 عراق پسند بکری موچی بیش مگه هاتوی عراق بکریدن؟
0: برازن او بابت او ماوی زور هلام دادین و کاغ مازن او موضوع زهر مایویتی یعنی وزیری پیش مرگش و تبیج حکومتیش لو هفته 2000 قصیان کلسا او بابتا گفتو گو کان بردواما به پی یاسا دبی پیشمرگه هاو تا بکره او به پی او رین مایانه که وزارتی پیشمرگه وزارتی برگری عراقی به دستی هنا و دبی هاو تای هزی برگری بکره لو لبروی عراق داوی سروری عراق دکه حکومت داوی سروری عراق دکه ایل سروریش دا دبی همو کسگو که یک مافیه بی به توقعی خوم لبودزی سالی 2027 اوی که برپرسانی وزارتی پیش مرگه پیانگو تو ما لصده نو تو نو هاو تا دکری
6: دیگه آخر دو مانگ اگمان ما که کوچر گیان
0: نه دو مانگ نمایه او موضوعات استلوانه بسته مانج دوستش دو مانگ نمایه لبر اوی
6: دیگه
0: اوه دبی رنمایی لبو درسی اوه دبی فی اکان لیک زیاب کرین اوه چند با پی بروانامه و با پی هموشتکان بابتکان دابش دکره دوائی بودزه که پسند دکره خوی اکسر زبزه نکره زاره یک مانگ لدوائی پسند کردن که سیخ خوی نوی زیاوازی لبو دکره دواتر لدوائی او سیخ خوی نوی یک مانگ در نردیر تسروکایتی کماری عراق و انزومنی وزیران و لیانه پیوندی دارکان حتی رئی خویان لسده دن او یعنی و دادگای فیدرالی پسندی دکا بابا تک زوری دیوه با چوار پینز مانجی تریش ناچ ده بواری زبا زکر ده
6: که کچر گیان آخر موچه بشمنگه 500,000 موچه ایراب دو مزره تن تقریبا 1,040,000
0: کم ترینی 900,000 او راسته لبرگری عراق کم ترین موچه 850 لبو 900,000 و تیشی دایه 1,400,000 او بز لبه پلی باز بکنه
6: ده
0: ان شاء الله
6: خير
0: دي دا ان شاء الله تشاد بيت ان شاء الله كوكو جيون ببر سر ميشون دي بريزيت بخير بين سر تاع زور سباس تاع مازن
6: دست خويا ان شاء الله
0: اي ما يتي اش تاع ما يتي وي كمان دامن مي كمان دامن زار ما يتي وزير كارباري كوملايت قسي كرديا كزاري اوج لقل بوزي پسند بكري اوش ما يتي زاري برزان اینجا دین و سر کومنت کن هنده کومنت دخوی نو از دوی پیون دکن وردگرین هاو کاری نوی دبتو نخیر بپی قصه وزارتی پیشمرگه هاو کاری من جنو کتایی پیاد و او روش دوی نیو رو برون تکای استامرون لبو ورگرتنی هاو کاری که چکه دلنیم نهاتویشتن یعن بشه چی زوری نهاتو باید زاره مرانتا و کاجمیر دو بدو آو ناوی 7000 کسکی کرکوک اول چی بو اوی سنکا پیش دکتور ربواری ربوار تهاو اوی نازم ناو کم لبیرتو عربکا لگا محمد سبعانی هر سی چان بانکشتی انزومانی پارزگای کرکوک دکرین لپرسینان لګل دکر لسر او حوت هزار کسې ک بریار بو داب مزین لکرکوک والله متا استاکا براستی هیڅ ان لبو نکراو کاګمتینی وردګرین اف 16 دبرارو خطر اف 16 دره او کاری او پیمانن برکیت سند 81000 بله کاګمتین سلامت بزور سپاس کاګمتین
7: سپاس خوش بیولای یک دو پسیار من ها بو شکابره بودی برا گیم پسیاریم برا
0: بله که اگمتین پسیاره کند که فرم
7: به نسبت تازه باز سی لادره و کارت کرد چکره
0: وانه بیش
7: ایستالا نا او دو ست نفری لادره و تیدای بگوه نا اکبر او پسیاری هم کسیه بس ها دکس های نا گاتا آمانس
0: بله
7: اگو که روشنامه نوز حقیقی چکره ما تربیه من هیا حسن تربیه هیا دزانی اون دلادراوی هيا وزارت دزانی چند اوکی عقیقی هيا ریجه گشتی چند ده بخوی
0: حفصت کسن
7: ها؟
0: حفصت کسن حفصت
7: این که مثلا بونو منا اما تربیه قضای بردلاش دلی اما 450 نفرمی او چطو دمی؟
0: چطیوانی ها رازنی ها قصه
7: ها؟
0: رازنی ها بردلاش اون ده موانه بیشی لادراوی نیا او همی رخ را و کومیتا و نفرکان اینا نو سیتیان واسطه یان کردیان
7: ایوالا وک واقع ما خیر همو بادا
0: فرمان برانی بابرین مامستانی وانه بیش جیلاد را و 1200 کس بون بشه چیان تعین بونا بگری بس با علی را دکشتر روم تر بکینوا بشه چیان دامز داینا بگری بس لو خوی کابره هولی دایا لولا لولای دامز رایا بشه کشان چونه کرتی تایبت لو خوین ایج دکن اوی کلنه نوینه رکانی آنوا لگروپ یک دا یعنی زیجیر کراون 700 فر موامستای وانه بیر جیلاد راون اوانه فعلینا او که تر هموی اولا اولا هند راون او بزن بو گیشت 12000 کس لهمو هرمی کردستان بله که اگمتین فرمو قصب که براون
7: بخوی اگو تا زیگه دانان شورکه زور زعمت دبیلو فقیری اوی بیوازده اگه کشتاند بی او همو دکفته گلی وایا
0: وایا
7: چون تمانه کانی آنی زور گوره دبی سو بیدوس بی عراق نایوی اگه تو فکر که تمانی آنگا گیشت سر وی سی و ایت عراق نایوی تره
0: زور راستا پرسیاری دوام ات که اگمتین
7: عشتانه هیا
0: پرسیاری دوام
7: پرسیاری دوام به نسبت بابلین گشتیه بیشن گشتیه بنزینی اول عراق على اساس صعب کنو بیتو او تسر راست یک تی داره و
0: بنزین هیز بریارک ندره هیز بریارک ندره هیز بریارک ندره قد نه پارلمان بریاری دا نه حکومت هیز نه دا استا لباره بنزینی هرم
7: او خلای چی درست یان کردو 400 او خل کان هم شوش
0: کردو نه نصرا و چی دونه بلاو بوتو لا لا پارلمان عراق به هیز زورک نکردو تا و کدر امری چی واقعی که هرم بنزین به 450 بده زاری حول دادین دری حول دادین ان شاء الله زه حول کاند بتر راستی
7: او د بی پرلمان لسر ایش میکنه شو له هر ناکری او دو شو پیوانی با حکومت او لو که امام زود زیادی زود زود زیاده
0: باست او
7: قانونی دی بی حکومت بکن حکومت هره کردستان
0: حکومت هرم حقوی بی که حقوی حکومت هرم زاره ام زور رقم لمیدیا دبتو بلی بنزینی پال پشتی کراو اها استام لا دبم قد لی ناگرم لفیسبوک و علکانی من و شی پال پشتی کراو بروا به حوال چونکه راز نیه راز نیه تیچوی یک لتر برای همینانی بنزین 578 دیناری تیده چی حکومت به 750 دینار داده تو خلق او بو پال پشتی کراو
7: نو تجاره اوکی
0: شتیوانیه قازانز دکا حکومت پال پشتی کراو اویا بنزینه که به 580 دینار لسه حکومتا به 400 به 500 دینار بده تو خلق او پال پشتی کراو واتا حکومت دعمی او بنزین بکا بیداتا خلق او پیدا گوتره پال پشتی کرا
7: راست
0: دست خوش که اگمتین زور سفاز دو بشداری کرند دستکان خوشویستی زور با رزی
7: مامستا بسیارش کس کل کاتر ما اگا بکنیم
0: بله
7: به نسبت او هشمان منو ایتیمانا حالت هیا مثلا هنج زاد پاره لناو مثلا دامنا لداتا مثلا طبعا سنا کدو تا کرتو در اون دا پارت بولی کرتی وایا
0: بله
7: لرساله گشتیش در اون دا پارت بولی کرتی بونو منا کم هاتو علی و چیا
0: يعني خدمينيته دبي عارزه بدي رونك نو بدي بري من لموسي مانجي اوندا فلانا روش باركي خمرات شاب 15000 مايتو لمانجي داتو لبوت قربو دكن لا لا لا
7: لا لا
0: لا لا صاف نبي رازنيا برتبرو باقي رونك نو بدا لبوت ساك دكن
7: صادق
0: اه بس بقسنا بنوسين بنوسين لو ابن سال روج فلان اوندا سعاد اوندا متشو متسو مرغر اوندا هزارم لموسي ماوتو ايه تو
7: وصلنا
0: كده وصلك يا بيز دكي لقى عريزه كي بس بقسنا بقسيت اللي وراك
7: ده
0: صح قسنا يلا دستان خورزي زور سباس كاك جيار فرمو كاك جيار
8: السلام عليكم كاك وسباشي
0: عليكم السلام ورحمه الله
8: كاك وسباركم دربار كتاب قال كان يوم ناحيه كلخه تازان ناحيه شمال
0: ايه اول سرتاي برنامج باسم كرت
8: والله أعلم إنه
0: والله كتاب خاني لي
8: مالي إمام ولا
0: دينه مكتبني على صار مكتب تعمل لك ليتوا على صار مكتب كري نازل مسيو دورة
8: ترى كم الناس تبكتبي سو كتاب خانك كريتيل كتاب خاني تعزيل نوي نحية شماعك يعني بناء كتاب خاني تعزيل نوي أو أنسرة
0: جرّك كاوي كتاب خانك جيز نعيش
8: للسنة مكتبك إيش كابينة كابينة آه ست سادورة كسي ما بقولش كتير
0: كاك جيار كاك جيار دتواني او كاري مام كي بين رابورت تشكين
8: بقرعه بتساوي ان شاء الله بخاف قال لي خبر هذا مو بس تول سيد جورا وكا
0: لا خنات انا بم ام الاخومونات انا بم سيد جورا كام كم بلكو دبي اولاتي اللي يقسم بك رابورتك تانو دكم سباس دكم بس شينا كمان بيبلي بخوم عندين ايش اللي صار دكين
8: ان شاء الله مدارك شنو عندك بعثي دا بشمو بيخشم يور بغت سيد كم زارم طلبي كامو
0: مسؤول كامو بيرسو كامو أولم شو ردعته؟ لا تسمع زكاة أو مكتبة؟
8: والله أقل شهر زايت بمزخان شيء أو إنه برابر بيا ديجولة زادة بستيكة
0: أو بمزخان سر زادة مخموري زادة أو هي قيرتها ونكرها؟ بلى
8: بلى هي نقير هي شقير خصوص بعرفش
0: باشا دي يعني لفش دياري قا كي ديجولة؟
8: نهير وتر بيجي بقي أوي بخود تعزيلي
0: زور زور باشا دست خوش
8: كاكما ايما خوش عاوي
0: خوش عاوي تساو كيمني تساو كيمني سرعني تساو زور برزي كلا والله حزم لي وبرنامج من كوميدي بي كوميدي استاندق سي كوميدي مال سر او خطاب خانه ده كاك او دل فرمو
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: عليكم السلام ورحمة الله او دل يعني او دل
10: بخوي كردواري دل او دل
0: او دل
10: بس بعربي دل مش هي او دل
0: باش او معنيت شو والله باب مناقش رجل السنة وكي تجو كي مارهم او عليها واتايا كيتيا
10: نظم و خوي دبي او دير بي او دير يعني ها او دان وشيوالك
0: بلي بلي بلي بلي بله لخصمة دا مستاس فرمو قصبك فرمو قصبك تساوك
10: ببورا كاكو تر من ببورا من همان پرسياري كاك كمال ميوشي جسي صار خزمتك ايه وصال مدنية لإدارة دومتي شكم
0: بله
10: همان سي جسي صار ميو بسم خوم خانا نشمكم بو او متانا يوتي دوازنا متزاريكا وشش متزاريكا او شمول اکری بوما شمول مانا که یا نه
0: تمانت سنده؟
10: تمانم 53 ساله
0: بروان همشته؟
10: نه والله نه والله کول کدارم
0: بروان همد نیه بله صد صد او شج موچه متراکمه لگل دوازده موچه که پاداشتی خانه نشینی هر دو چی؟ شمول دکا بلام موچکت زور نبی بده خواهد که بروان آمد نیم
10: موچکت
0: ما بیتر چند؟ 33
10: سال خزمت
0: ماشالله خزمتکت زور باشه استا باو تمنوه یعنی باو خزمت و بورا تمن 60 سال بوه بکلوریوس تا بعلوانه ملیون اکو 600 هزار موچکت درده چون لاو تاکرنی عراق پیمان گاه تا باید ملیون اکو سه ست تا سه ست و پنزل بوده
10: کرد
0: ملام ليرة حف صالي مايا بروانا مش الدنيا توقع ده كم ل في أنصات وبنزا يحتاج شصات زاري متكد بي
10: بلى أيها متكان شوش ما نقول دواز ده كشمول مكا
0: بلى صد لصد
10: ممنون برسياري دي كشم بله دو جاري دي شو بله استا امال منطقه دولي بالسانين بله او ارزين او ارزانه كدر شو بومه درنس وناوش منطقه دانيا نازع موچان ايو متفرقه نا متفرقه چونه ولا شوه
0: كارتي نا متفرقه ني بالسان زويله داباش ناكره
10: أخادي أوي ما يستطيع سربا أوي شقلاوي
0: خل متفرقان يعني نابي ناوي اللي بدري متفرقا أو كسي واي قلت يا نخير متفرقان يا من لبر أوي رادو استم بسبابتك متفرقان يا جاري باليسانة باسر مياريرة زوية نية جاري جاري يقلعي نبويتو هيج بيواندي بمتفرقه ونية أو معلومات غلطة هيرانا بالي شويني تريشة كيشة يعني بالعام ببيرين ماي اگر شاروانيك زوية نبو دبریت اثر شاروانی چی نزیک خوی اوه بس باور نکم لو سنور جاره زوی دا بشکره فازک مشکلی هیرانه بله شوانی تریشه کشه یعنی بله هم با پیرین مایی اگر شاروانی یک زوی نبو دبریت اثر شاروانی چی نزیک خوی اوه

0: رحمة الله ذاك
1: لما ودو ابي ما باش براس يعني او ايكا تحليلات كرايق البريكاكة برسيارة كي برسيارة كتكو والله ما كي خبر
0: والله زامنش هاي حزدا كم اوابي يعني كابرا بسيارة بي والله ما دريتو يعني معلوماتا شنوي لكم بي بي داتو
1: اكيد دس خوز
0: لا خزمة دا ما مصطفى
1: برسيارة كي من ريكاكو سلامن لا ما مصطفى مدسر بوزارة كار يكم وزبون كلاقا الشارواني عارض ما لابو درس اواني كي اكسر خريطة وشتك اعلان كراو
0: بله
1: على ابصارش مانجي شش وحفت او لا والله ما عندي بينز وانا بو معاملات كان في كل نزلي بو بين شارع واني محافظة وانا ما نحن بكل دول بيني انا ما كل او بيني لبو تسيب هيد دنقو باسك هي هي سيدي بكري تسوك لسان كاسي دا برسن دلين هيد لقو وراني بس هلو خوطا معاملات تان كل ديان
0: نانا لبو خواني ومعلومات يان ورقرت يا همو مستمسكات و بلام هشتان او قناغي نبر يكا كتابة كانت الرواني الشعرواني كان بكري آیا انگو سود من بونه یا نپیشتره خیزان تان بخوتان
1: اما وانا من همو که که کسه یعنی اتا موضوعی سود من بونه کش
0: شهروانی تان کردیا؟ شهروانی؟
1: بله بله شهروانی
0: بخوتان برتان؟
1: بخو من برمان همو دعنی دائره که ما بخو من کش
0: اتاو مادم چون که وزارتی پلاندانان فرمانبره چی زور یعنی هماش تیان کدیا بلا هم نه برنو تا شهروانی امانه او قناقی کتایی ورد بینیا باشه قناقی کتایی ورد بینیا استا بز ماوا پنځمور بکن یان کارت یان بناو کردن او بابت ما هیڅ تن نکراو
1: ته
0: د 100 خو زوږ سپاس کړم جان برزیت وزبی یکم لا شو کانو داربن او وانه تقریبا ای شو کان بو د ست لیکا کو څر دو ا راستا نه ولا د 10 درڅونی او ای لایو کم ټیک شو بدا خو نازم هرڅن هول ددم چاج نابی دزانم استایه تقریبا نی ساعتک دمینه تو بس دوار رشیان دکم و در اسلام که کوتاه راست معاش بیش مرگ او تسبیح را دکری ولایب سیار دوباره در زیو دامزران دینی گری بسته کانسیلیاد و خوی تجاره قرضی اسلامی راز نیا قرضی بانکی اسلامی راز نیا و ریباش صد لصد اوی بانکی بنای اسلامی عراقی ریبایا بسیار مزور لما مستعینی عینی کردیا بیید زورک شرعی نیا کرکار لنا خوشخانه 275000 ورده گرن خزمتی کرکار لنا خوشخانه 275000 ورده گرن خزمتی 17 ساله مشتی وایه انگو گری بستن اوتی والله او حز ده کم بیت مایک اگر ما چی بنری ورده گرم اوی نخوشخانه چکه گریباز بینا بیل 500 کم تر بی ل 450 500 کم تر بی دله من ل 2009 گریباستم سایق بیرم هجماری منیش مها اه تا دست خوش بی سرکوتو بی بچا کاگر در پالانی سپاس تکم عزیزی باشه بس سرچاو مایک ددینه کاک باران یان خوشک باران والله یو ناتوین ورد گری کاغ نازم فرمو یالا کاغ نازم توزه زور ما واتس اپ کین کاک جاری وایا والله او کتاب خانه دو سره او تعزیل او معزیل پیم سیرو کا کاروان کوتا مایک ور دګرین کا کاروان فرمو کا کاروان فر مخصب کبرا
1: کا کو سر باشی چاو
0: باشی چاوی من سواز تکم
1: در ریزی چاوی کا کو سر برنامه کت تور که کراوی آیا
0: بله کراوی کراوی
1: کا کو سر بس بارد با سر ری زوری بنزینی براستی یعنی هیچ چاره سر تاکو استاکا چاره سر چی گنزاو ندوز رای تو اوه پیمان باشه براستی تاکو جود بدیتن باشتره خوه خرابه بس لبان لینوان خراب و خرابته دبی او خرابه یارگ بجوری
0: راسته که کاروان او دو سه روزه سرکانی بنزی خانه قلبالق بویان پیش در روزی شروابو
1: والا نه والا او لوته قطاب خانه بوی تو براستی زخته چی زور زور کرد تسر بنزی خانه کن چکا با حکم وی طلبات سوی
0: پیده
1: بیتنو
0: كابرا دسي وزبي هي دسي خوين كارا

0: جیانی پیغمبری خوا لقرآن فرمودکند جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن فرمودکند ام برهما خوانوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن فرمودکند کلنو سینی ما مستام محمد ملا فایق شار زوریا کبرهمی توجی نو ماندوبونی 20 سال تمنو گذر کردنا بجیانی گورترین ما مستاو پیشنگی مروفایتی وینا کردن جیانی سردار و پیشوای مروفایتی محمد صلی الله علیه و سلم که پر بول ناسور و هورازون شیو پر لوانی روشت برزیو صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروفایتی لمبرهم دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوا من صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خواه لقرآن و فرمودکان دا لخوان نوی خالد محمد تو مارکردنی دنگ امید محمد تایتلو کاریگری دنگ دانا ابو بکر
1: بناوی خواهی بخشنده مهربان القی 76 سریه غالبی کری عبدالله با سر بنی ملوح بله دنگو باسی او سریه بکرتی هاتوا لای ابو داود و حاکم و بدریجی هاتو لای امام احمد و غیری اویش سندکی ضعیفه لیره دا باس من کردوا بو اوی بی سر زانیاری هبید لسر دریجی رو داوکانی ام سریهو لو باریو جندوبی کری مکیتی جوهنی دفرمید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به غالبی کری عبدالله کلبی بسریه کونارد بو سر بنی ملوح لناوچی کدیر فرمانی پی کردن که هرش برین سریان برای کوتن منش لسریه کدابون رویشتین حتا گیشتین قدید لویده توشی حارسی کری مالک بوین که ناسرابو بکری برسائی لیسی دزگیر من کردووتی من هاتو مسلمان بم غالبی کری عبدالله وتی اگر وک خود دلیت هاتوی مسلمان بی او جیرانی شو روژک هیچ زیانکت پینا گینه اگر بپیچوانو شات بوی او دزگیر دکینو ددبستی نوا فرموی بگوریسیک بیبس نوا دواجر کسی که رشمان لگل دابو بدیاری و جیهشتو پی فرمو بدیاری و بمینو حتا ایمه دروین گر بربرکانی کرد لگردنی بده دفرمید پاشان رویشتین حتا گیشتین نو جرگی نو چی کدیر لعصری که درنگ لوی داخست من هاولان منی نرد بو ریبری پیش روی سریکا بسر تپولکی کوتم که بسریان داده روانی لسر رو راکشام لسر گردکا توزگ بر لروش آوابون بو بو اوی نم بینن کسی کان هات دروا منی بینی لسردم راکشابوم لسر گردکا بجن کیوت والله رشا یک بدیدکم لسر او تپولکیا سر لبیانی نم بینی وا تو سیر کبزان سگ کان هیچ کلوپلی توان نبردوا رویش تماشای کردووتی نخیر والله هیچ تکمان نفرد پیاوک پیوت تیرو کوانکم بدیا دو تیریشم لناو حق بی تیرکانم بودر بینا دای دستی اویش تیر یکی هاویشتو دای لکه لکم درم هیناو جولم نکر لجگای خوم پاشان اوی تیریشی تی گرتم لسر شانی دام درم هیناو خسم لایک مو جولم نکرد بخیزانکی ود والله تیرکانم بری کوت هاویشتو دای لکه لکم درم هیناو جولم نکر لجگای خوم پاشان اوی تیریشی تی گرتم لسر شانی دام درم هیناو خسم لایک مو جولم نکرد بخیزانه کیود والله تیرکانم بری کوتن اگر آجل بید لجول کود سبیده چم تیرکانم دین مو اگر بش خورید سگکان تیرکانیان پی نخوری دفرمید لیان گراین حتا مرو مالاتکان هینو آویان دانو پاشان یخیان کرنو کردیان نو تویلکانیانو دنیا کشومات بو ماویگ لشو تی پری انجا لهمو لایکو هیرش من کرد سریانو اوی کجرا لیان کشتمانو مرو مالات کشان من پیش خو من ده ریگه من گرته بر بشوی قافله و گراینوا او بو هاواری فریا کوتنیان لیدا بو هو زکانیان داوی هاوکاریان لیکردن امش بپله بوی درچوینو هتا گیشتینو حارسی کری برصاو پاسوان کی لا من دانا بو اوان شمان لگل خو من هل گرتو رویشتین هاوارو دنگ دنگی خلک ک گیشت لا من خلکی زوریان بو کو کردینوا ک چار من نه دکردن هتا وای لهات نیوان من لناو جرگی دوله کدابو که خوای گوره لهمو لایکوا کردی به بارانه که هرگیز برلوا بارانو هوری آوامان ندیبو لافاوکی بخوری هینا لناو دولکا ایمی لأوان جا کردوا بجور یک بو که هیچ کس لوان نیدتوانی بپرهتوا ایمش بپل مالات کان من دای پیش خو من حتا گیان من ناو چی مشلل کشوین یکا پاشان لیش بوینو برو خوارو دجمنکان نیان توانی بین ایمی لأوان جا کردوا بجور یک بو که هیچ کس لوان نیدتوانی بپرهتوا ایمش بپل مالات کان من دای پیش خو من حتا گیان من ناو چی مشلل کشوین یکا پاشان لیش بوینو برو خوارو دجمنکان نیان توانی بین بدوامان دو دست پاچه بون لوی مالات کان یان ورگر نوالی من سریه غالبی کوری عبدالله لیسی بوناو چه حرقاد لبنی جوهینه ابن اسحاق رحمتی خوایلی بده فرمید پیغمبری خواد رودی خوایلی سر به غالبی کوری عبدالله کلبی بفرمانده سریه یک نرد بو خاکی بنی مر مرداسی نوهیک که هاو پیمانیان بو لبنی حرقی هوزی جوهینه بو اسامی کوری زید کشتی لگل کسی که انصاری لجرانوی واقع دیده یسار خزمتکاری که پیغمبری خوا بو عرضی پیغمبری کرد ای پیغمبری خوا من زانی و مکبنی عبدی کوری سعلبه لحلیگ دگرین کلناکاو بدن بسر منده سر یک بنیر من لخزمت یانده دبم چاو ساغ یانده بم تا بسر یانده بدین او بو پیغمبری خوا درودی خوای لسر به غالبی کوری عبدالله بسد و سی کسو نارد لگلی وک باس کراوه ام سر یه نیر راوه لمانگی رمزانی سال حوتمی کوچی ده چندین جرانه و هاتوه به شکاری جورا و جور لرگی جاوازه و لسر چونتی کشتنی مشتککی که توییتی لا اله الا الله دواجار کل لاین اسامه و کجرا و ایمه لرده هموی منکو کردوتا و لدو جرانه و ده یکم لو باره و اسامه کوری زید رضای خوای لسر به خوی ده فرمید پیغمبری خواد رودی خوای لسر به ایمه نرد بوناو چه حرقه لجرانه و یک ده حرقات بوناو هوزی جوهینه لبر بیان دا دامن بسر یان دا لسر آوکه یان دا کوتی نشر لگل یان دا کسی کان تیابو جربزه بو کاتک رو برو من دبو نوا او لپیش رو پالوانکان یان بو لدش من دوستای وو اگر پشت یان حل دکرد او دبو پارزر و پاسوان یان تا رایان دکرد و اگر کسی که لمسلمانکان مبز بوایا او بوی دا چو دی کشت او بو تیک من شکان نو رایان کرد منو پیاوی کی انصاری گیشتین بو پیاوی باس من کرد كاتيك دور من دا بهر دوكمان وتي لا إله إلا الله كأميوت أنصاريك دستي لها القرط وازي هنا برمكم لم دا هتا كشتم شتيك لدلم دا
2: بيساراني خوشويست استاكاتي بانجي عشايا بكاتي هولير دورو بري

0: پروردگاری ام بانگواز توا و نویج دامز راوا ببخش به پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم پلی برزی الوسیله که شوینک لبهش دایا با کز نابی دگل لبندیک لبندکانی خدای گورا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی امید موایکا او کس من بم و الفضیله کپلی چی زیاده بسر دروس کراوان دا و بیبر او شوینه سپاس کراوی کبالیند پیداوا کپلی شفاعتی گوریا لروجی دوائی دا هر کسیک امپاران وی بلی کاتی بانگ ببیسته بر شفاعتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دکوید پاشان بپاره رو با خود لنوان بانگو قامد دا چونگه پارانوی او کاتا رتنا کریتوا
1: بانگی بیجا جوی دلی بو را دیرن
2: جوی دلی بو را دیرن
1: بمیل کتی رو لخوا ویردو نزا بخوین
2: ویردو نزا بخوین
1: بمیل کتی رو لخوا ویردو نزا بخوین
2: بانگر و بانگی بیجا جوی دلی بو را دیرن بمیل کتی رو لخوا ویردو نزا بخوین بمیل
1: کتی رو لخوا ویردو نزا بخوین گاتی نیش حلسن بروا داری گاتی نیش گاتی نیش حلسن بروا دارینا دمی پشو ورگرن دمی رحمت بارینا دمی پشو ورگرن دمی رحمت بارینا
2: بندر و بندی بیجا جوی دلی بورا دیرن بمیل کتی رو لخوا ویردو نزا بخوین بمیل کتی رو لخوا ویردو نزا بخوین
1: بکاو نریزو بزو روشن کن سراریتا بکاو نریزو بزو روشن کن

0: شنلرنيشه بانكروا بانجي بيجاد ويدو لي بورادرن بميل كثير الاخوا ويدو نزاب اخوان بميل كثير الاخوا ويدو نزاب اخوان بميل كثير الاخوا ويدو نزاب اخوان بميل كثير الاخوا ويدو نزاب اخوان
1: توب بخويا اخوا عذاب ما لزال هالقرا يا عظيم يا كريم يا عظيم يا جبار يا الله يا الله يا الله دق ما بقيت بردر قايتو دق ما بقيت انا عرشيتو اخويا مشافر مسكي انا بيهم يدنك يا الله
2: دنجي اسلام دنجي اسلام
3: زانست ایمان. دلم داد روز بول سر او کاره. او بو سر کوتینو مجد درگیش تو خدمت پیغمبری خوا. پرسیاری کرد لو بار و آویش دنگو باسکی بود جرای وو. حتی کشتنی او پیاوا. کچی به سر هات وو چون کجراوا. فرمی بود چی کشتت. اسامه دل منیش وتم ای پیغمبری خوا. مسلمان کانی دوچاری ناراحتی کرده بو. آزاری پیگیندن فلانو فی ساری شهید کرد ناوی چند کسی کم حال دا منش حالم کتای سری کاتیک شمشیری بینی و تی لا اله الا الله فرموی کشتت و تم بله فرموی پیم اسامه کشتت لدوی اوی و تی لا اله الا الله لجرانوی کی تر دا آیا فرموی لا اله الا الله و تو کشتت و تم ای پیغمبری خوا اول ترسی چک بو تا خوی لکشتن رزگار بکاد فرموی آیا دلد لد کرده بو حتا بزانی لبر اوا اما يوتو وياخدنا كي رزقار الدكاد للا إله إلا الله كروجي قيامت هاد وتم أي پیغمبر إخوة داواي لي خوش بونم بوكلا إخوة فرموي چي تكر وبرانبر لا إله إلا الله چي دكيد اگر روجي قيامت هاد بردوام اما يدو بارد كرد ولروم دا حتى خوزقم دخواست كبر لو روج مسلمان نبو مايا دوام لعطبي كوري مالك ورزاي خواي لسر بيد فرميد پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به سریه یکی نر با سر حوز یکی مشریکی عرب حالیان کتای سریانو کسی کهان بطنیا دابرا لخلقه که پیاوک لسریه مسلمانان شمشیر یکی لی حل کشاو شوینی کود پیاوکوتی من مسلمان بوم هیچ جوی بقسکی نده که چی دلید شمشیر یکی پیاداو کشتی کاته گرای وو حوالکهان با پیغمبر درودی خواهی لسر به گرای و باو شوی کروی دابو فرمایش تکی زور تندی فرمو لباره رودا و کوا گیش تو ابو کوچکی پیغمبری خواهد رودی خوایل سر به هست او تاریکی خوانده و حمد و استایشی خوای کرد و پاشان فرمودی سرنج بدن چون دبید مسلمان کسی بکوچد قبلت من مسلمان بوم پیا و ابو کوچک وتی ای پیغمبری خوا واللهی اوی در بری و گویی تنها لبر اوی لکشتن رزگاری به دفرمید پیغمبر درودی خوای لسر به روی لپیاوکا و خلککش ور جرا کلای او بون کوت سرزانشتی بتوندی لخطبه کیده پیاوکا خوی پی نجیرا با جاری سی هموتی ای پیغمبری خوا واللهی اویوت تنها بو اوی لکشتن رزگاری به پیغمبری خوا درودی خوای لسر به انجا روی تی کردو سیری کردو ناراحتی و نا امیدیم لدمو چاوی دا حس پیدا کرد دستی راستی بودریش کردو پی فرمو خدای گوره داوام لیده کاد پش لو کسب کم که مسلمانک بنا حق ده کجید. لجرانوی که ترده خدای گوره حرامی کردو لسرم که باوردارک بنا حق بکوجم. سی جار امی فرمو. لجرانوی که ترده پی فرمو نتو اود لی قبول کر کوتی و تو ندزانی و دلی چی تیدایا. لجرانوی که ترده بزمان پیوتی بلان تو بروات پی نکر بوی کل دلی دایا. اسامه رضای خواهی لسر به پابند بو با وسیعت که پیغمبری خواه و عرضی کرد. ای پیغمبری خواه، پیمان دادم بخواه هیچ کسیگ نکوجم حتا ماوم لجیانم دا کبلیت لا اله الا الله. هر لبر اوش بو، اسامه بجداری نکر لو جنگی که هل گرسا لنوان امام علی و معاویه دا رضای خواه لهمویان به. سریه عبدالله کوری حزافی سهمی ابن اسحاق رضای خواهی لسر به دفرمید كاتك وقاسي كوري مجززي مدلجي لغزاي ذي قرد كجرا علقمي كوري مجززي براي داواي كر لخزمت پیغمبري خوا كفرمام بكات بناردني بشوان بكجاكاني دا بو اوي پيام بگاو طوليان لي بكاتوا لابو سعيدي خدري ورزاي خواي لسر بي دا فرميت پیغمبري خوا درودي خواي لسر بي علقمي كوري مجززي كر دا فرمانده سريا يكو ناردي منش لغالي بوم هتا گیشتی نسر اوانی کشریان لگل کردین یا خود لنیوی ریگا کومالک لسر یک داوایان کرد که رخصتیان بدا تا بگره نوا اوش عبدالله کوری حزافی کوری قیسی سهمی کرده امیریان کل بجدار بوانی غزای بدر بو که کسی که قصه خوش و صعبت چی بو لیکی لسفرکانی دا وشتری پیغمبری خوای برده بو بو اوی بو کاری به پیکنینی بینه منش لو کسانه بوم که گراموا لبشه که ریگه که دا لامان دا بو حسانوا خلقه کش آگریان کرده و بو خواردن آماده کردن و خو گرم کردن و لبری لبر او بو عبدالله کوری حزاف فرموی پیان آیا جورایالی کردنی ایو بو من پیویس نیا و تیان بله وایا فرموی من فرمانتان به هر چیشتی پی بدم دبی جیب جیب کن فرمویان بله فرموی من فرمانتان پیدکم بو ما فجورایالی لسرتان بو من که خوتان فریدن ناو او آگروا خلقه که هستانو راوستان برانبری حتا دل نیابو که خویان فریدن ناو آگرکا انجا فرموی راوستن او تنها صعبتم لگل کردن کاتی گرائی نوا گیشتی نوا خزمت پیغمبری خوا او من بو جرائی وا فرموی هر کسیک فرمانی کی پیکردن بسر پیچی خدا و پیغمبر ایو جرائیلی مکن لجرانوی کی ترده هاتوا لامام علی و رضای خواهی لسر بیده فرمید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی سریه یکی نارد کسی کی انصاری کرده امیریان فرمانی پیکردن که جرائیلی بکنو ملکج بنو دواتر لشتیک دا تو رایان کرده بو فرموی فرمان تان پیده کم کچیل کو چوالم بو کوب کنوا اوانیش بویان کو کرده بو و پاشان فرموی آگری تی بردن اوانیش حالیان جرساند انجا فرموی آیا پیغمبری خواه فرمانی پی نکردن که جرائیلی بکنو ملکج فرمان کانم بن فرمویان بله وایا فرموی دبسن ناو آگره کوا خلکانی گویسیان بسن ناوی وو هستان وو خویان آماده کر که بسن ناوی وو سیری یکتریان دکردو هندیکیان فرمویان لترسی آگر باورمان به پیغمبری خواه ناوو چوی نلای او هر بوشه و یمانو حتا هات و سرخویو تو ری یکی نما انجا آگره که کجان دوا کاته گرائن و خزمت پیغمبری خواه او من بو باز کرد فرموی بوانی که دیانویز بسن ناوی وو اگر بچو نایت ناو آگره که حتا روش قیامت تیای دادمانو با اوانی تریش فرمایش تکی جوانی فرمو گوی رایالی ناکرید لسر پیچی کردنی خدا بلکو گوی رایالی کردن تنها لکاری چاک دایا لو باره و ابن عباس رضای خواهی لسر بیده فرمید خواهی گورده فرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا واتأي أوكساني باورتان هناوا جيرايالي فرماني خواو بيان بربن لهمو كارو بارك دا وفرماني كاربدستانو كارسازاني خوتان بن وبقسي أوكاربدستو زانايا نبكن كالخوتانن واتلتشوارتشي ويشريع دا جيراياليان بن انجا اگر لشتگ دا کشو ناکو کی تان بو جا بی جرنو بولای خواو پیغمبر و تبا تنها قرآن و سنت دا دورو حکم تان بن بله پیوست لهمو شتگ دا بگرنو لای خواو پیغمبر دیاره که بریاری پیغمبریش هر بریاری خوایا و نابه به هیچ تاغوت اگ باورت هبه اگر باورتان بخواو بر روژی دوائی هیا دبه آوابید او جرانوی کشو هرایا بولای قرآن و سنت جوان ترو چاکتر بوتان چاکترین رفتاریشا بوده هاتوتان لسر عبدالله کوری حزافی سهمی خواهی گوره او آیتی نارد خواره و که پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به کرده بوی به فرمانده سریه یکو نارد بوی للای ابن سعد رضای خواهی لسر به او سریه لمنگ ربیع الاخری سال حوتمی کوچی دا روی داوا سریه ابن ابو حدردی اسلمی بوناو چی غابه باسی ام سریهش هاتو للای امام احمد و ابن هشام بسنده کی بهز و تا ضعیف ایمال رده با کرتی باسی دکین بو زانیاریتان لابن ابو حدرد و دفرمید دا خوازی افرته کم کد لحوزکی خوم دو صد درهم ماره یکی بو حتم خزمت پیغمبری خواد رودی خوایل سر به داوی یرمتیم لیکر بو هاو سرگیر یکم اویش فرموی چند دماره بو داناوا وتم دو صد درهم ای پیغمبری خوا فرموی سبحان الله اگر ایو در همکان لناو جرگی او دولانه دسخن او جاربو تان دستبر نابیو زیاد ناکا والله اوندم للا نیا که یارمتی هاو سرگیری توی پی بدم لجرانوی کی ترده لابو هریره و رضای خواهی لسر بیده فرمید کسی که هات خزمت پیغمبری خواه فرموی افرته که انصاری ماره کردوا پیغمبری خواه پی فرمو آیا سیرت کردوا باوردی چون که لچاوی انصاری کنده شتیک هیا و فرموی سیرم کردو به جوانی فرموی لسر چن مارد کردوا فرموی لسر چوار اوقیا پیغمبری خواه درودی خواه لسر به فرموی لسر چوار اوقیا وک اوی کزیو لروی او شاخه در بینن او اندمان للانیا کبی بخشین بلان بلکو لمودوا لگل سریه یک دابت نیرینو دست کوت یکت ببه ابو هریره رضای خواه لسر به فرموی پیغمبری خواه درودی خواه لسر به سریه یکی نرد با سر بنی عباسو او پیاوشی نرد لگل یانده او فرموده راسته بلگه لسر اوی که سریه که روداوک راستقینن بلام ابن اسحاق لجرانوکی داده فرمید نردنی سریه که با سر بنی جوشن بوا هر وقت ابن اسحاق رضای خواه لسر به ده جاره توا لابن ابی حدره دو ده فرمید چند روشک بو جوره ماینوا تا کسی کهت لبنی جوشنی کری معاویه کناوی رفاعی کری قیس یا قیسی کری رفاع بو ببشه که گورو زوری حوزکی خوی بنی جوشن با پشتیوانی هات بون لناوچه غابه دا بزینو خستیان مبستی بو که حوزی قیس کوب کاتوا بو جنگو هرابر پا کردن لگل پیغمبری خواه درودی خواه لسر به که خوی کسی که خاندانو بناو بانگ بو لناو حوزی جوشن لجرانوی که ترده بو شیو مایوو پاشان پیغمبری خواه درودی خواه لسر به بانگی کردمو کردم فرمانده سریه که نرمی برو خاکی نزدو فرموی برو لگل او سریه دا بلکو شتی که دست کود بیدم بخود ده فرمید رویشتین تا دمو ایواره گیشتین نو چکیان کاتک تاریکی شو رویشت امیره کمان دوکز دوکز دینار دین تا دوری سربازگه کمان گرد لدوائین جرانو دا هاتوا وشترو مرو مالاتی که اجگار زور من دست خستو پیش خو من داو هینا منو خزمت پیغمبری خوا پیغمبری خوا درودی خواهی لسر بی لنو وشترکان بسیانزه وشتر هاوکاری کردم بو ماره یکو منیش کم کرده و بردم بو هاو سرکم عمری قضاء موسای کری عقب رضای خواهی لسر بی لابن شهاب زهری و رضای خواهی لسر بی ده فرمید او ابو صالح لدوار ریکوت نامی حدیبیا پیغمبری خوا درودی خواهی لسر بی بجلی عمره و درچو برو مکه لمانگی ذی القعده صالح حوتمی کوچی که هاو کاد بو لگل او مانگی که مشتککان ریگیان نده بچین مزگوتی حرام همو اوانی لحدیبیا بجدار بون بجداری ام عمریان کرد تنها اوانه نبید که کوچی دوائیان کرد بو یان شهید بو بون و لگل یانده خلکی تریش بجدار بون جماره ام بگشتی بو 2000 کس پیغمبری خواه درودی خواه لسر به لگل هاولانی لشاری مدینه درچو لناوچه ذو الحلیف احرامیان بستو بویردی لبیک و رویشتن شست وشتری هدیان با قربانی پیش خویان دابو بسر پرشتی ناجی کری جندوب رضای خواه لسر به و چکو پیداویسی جنگیان بتواوی آمده کرده بو هینابویان لگل خویان لترسی پیمان شکینی قریش عمری کری قطع در رضای خواه لسر به دفرمید چکو پیداویستی کانی شریان لشم شیرو رمو تیرو کوان هل گرتو هینایان بسر کردائیتی ست اسب سوار بشیری کری سعدی انصاری رضای خواه لسر به کرده سر پرشتیاری چککان محمدی کری مسلمی انصاری کرای فرمان دی اسب سوارکان پیغمبری خواه درودی خواه لسر به لرگی مکه دا حجامی بکره کل احرامش دابو لناو راستی سری لجرانوی کی ضعیف دا هاتوا ایمل ردا باسی دکین تنها بو زانیاری تن کواقیدی دا فرمید پیغمبری خواه درودی خواه لسر به لبیکی دا فرمو مسلمان کانش لخزمتیا لبیکیان دا فرمو محمدی کری مسلمی انصاری با اسب سوارکان و رویشت حتا گیش تمرد ظهران لویدا چاویان کود بچن کسی کی قریش پرسیاریان لمحمدی کری مسلم کرد اویش فرموی او پیغمبری خوایا سبی انشاء الله دگات مالی خوا که او چکود فاق زوریان بینی لگل بشیری کری سعد بپلو خیرا رویش نوا حتا گیش نوا لای قریش حوالیان پیدا بوی کدیبویان لچکو اسپی جنگ قریش دو چاری ترسو دل راوکی بونو تیان
4: والله هیچ کارک لسر دستی امر روی نداوا ایمال اسر دانستانی خومانی لبرچی محمد و هاولانی هیرشمان بودینن
3: پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به لمرد ظهران لایداو دابزی چکو پیداویستیکانی جنگ روانی نوچی یعجوج کرد که هشت میل لمکه و دوره بشه و یک حلکوتوا لیه و دروانی بو پایکانی حرم قریش بو اوم بسته مکریزی کری حفظی کری احنفیان لگل چند کسی کی تر نارد لو کات دا پیغمبری خواه درودی خواه لسر به لناو هاولانی بو وشترکانی قربانی هدیه و چکو تفاق کوتبو ناو ناو چیا وتيان محمد نمان زاني وو ايمال بچوك و تاگورا پيمان شكيني من لتو نبيني وو لبرچي ده تويد بچك و بيت حرم وو بسر خزم و کسو كاركان داب ديد اوان مرجان لقل داناي كبچكي گشتياري و نبيد نيته و مكة اوش شمشير لكيلان ده پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بفرموی من بچکو نایم سریان. مکریزی کوری حفظوتی او تایبت مندی که توی پید ناسریتو چکی وفاداری برام بر پیمان. پاشان خوی و هاولانی بپلگ ران و برو مکووتی. محمد نایت مکو بچکو لسر او شرطو بلینه که لسری ریکوتون. پیغمبری خواه دیویس هاولانی به هیزو چستو چالاکی و بسنو مکو هر لبر او داوای کرد همو زاده و زخیره ان بو کو کرده وو نزای خیری لسر خویندو دعای برکتی بو کردن دستیان کر بخواردن و تیریان خوارد. ابن عباس رضای خواهی لسر به دفرمید. پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به دا بزیل مر زهران لکاتی عمرکی دا کل ریکوتن دابو لگل قریش. هاولانی پیغمبری خواه پیان گیشت بو که قریش و تویانا ناتوانن حسن و برون لبر نخوشی و برسیتی. هاولان عرضی پیغمبری خواهیان کرد و فرمویان ای پیغمبری خوا اگر هندگ لوشترکان من سر برین گوشتکی بخوینو لگوشتاوکی بخوینو سبی کچوین مکه و بوناو قریش تابتیری و چستو چالاکی و بمن بینن فرموی نخیر وشترکان سر مبرن بلام هرچی زاد و زخیرتان هیا کوی کنو بومو بیهن نئیرا او بو سفریان را خستو هرچی پی خوری هیان بو کویان کرده و لسری پیغمبری خوا دعای برکتی بو کردن انجا کوت نخواردنی حتا تیریان خواردو اوی زیادش بو خستیان تورکو جوالکان یانوا پیغمبری خوا درودی خوایل سر به هاولانی آمشگاری کرد کچو نمکه و بچستو چالاکی و جربزهی و بسنناوی و هیزی خویان در بخن لابن عباس و رضای خوایل سر به دفرمید پیغمبری خوا درودی خوایل سر به فرمویتی به هاولانی کاتی گویستو یان بو عمر بسنمکه و لدوی ریکوت نامی حدیبیا سبی خزمو کسکانتان لقریش تماشاتان دکن بابا هیزو تواناوا بتان بین و سیر تان بکن ابن شهاب رضای خوایل سربه ده فرمید پیغمبری خواد رودی خوایل سربه گیشت نوچه یا جوجو هرچی چکوت فاقی شربو داینا لشمشیرو تیرو کوانو رمو قلغانو زره تنها بچکی سواریو کشمشیر بول کلان چو مکوا پیغمبری خوا جعفری کری ابو طالبی آموزای لبری کاری خوی و نرد بو خوازبینی میمونه کچی حارسی کری حزن عامری بو اوی لی مارب کاد با وکالت مشریک کان کوتن بلاو کرنوی پروپاگنده اوی کم سلمان کان برسیتی و مندوبون لاوازی کردون بر لوشتاو گرمای مدینه به هزی کردبون لو باروا ابن عباس رضای خوای لسر بیده فرمید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به لگل هاولانی گیش نشاری مکه کتای گرمی مدینه لاوازی کرده بونو به هیز بونو مشرککان وطیان سبی خلکانک دین نوتان تای گرم به هیز و لاوازی کردونو دوچاری نارحتی و دجواری اکی زور بون بله برزن لیرده دوستین ببشتیوانی خواهی گوره لعلقی دا هاتو دا تواوی امرو داوا بو ایوی برزو خوشویز روندکی نوا تا وقتش هم لایکتان بخوای گوره دست بیرین خواهتان لگو.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. ایمان دارانی برز و خوشویست، صلاح و رحمت و مهربانی خواهی پروردگارتان لسر بید. خوشحالین با جاری که تر دین و خزمتی اوی عزیز و خوشویست، حتاوکو چن زانیاری که تر لم پیامی خواهی پروردگار بیری خو من بینی نو و هروها لخزمتی اوی عزیز و خوشویست دا بیانی بکین بو هیوایی چن کردوی کی باش، چن عملی کی صالحا زیاتر بخینه نیو هقبی کرده و چاکا کان مانو لروجی قیامت دا پاداشی لسرور بگرین. نشکردن گورترین عبادتا، نشکردن او پیوندی زیندو روژانو یک بدو یکا لنیوانی عبدو بندو خالقکو خوای پروردگاری دایا. بویا پیوست ایما بزانین لم نوشکردنه من دا چو سودی گورده گرین، بزانین ام نوشکردنه که ایم دیکین بو سودی لیور نگرین. پیغمبر علیه صلاة و سلام لفرموده اگ دا که امامی بخاری بو من دا گیره توا دفرموه صلو کما رأیتو مونی اصلی، ای خلکین ایو نوش بکن نوش وا بکن و کچون من دبین نوش دکم، من چون نوش دکم ایو آوان نوش بکن. بلان بداخه و ایمه چون بینیو مانا لرابردو دا باو با پیران ما نویجی کردو، ایمه جربو شوازه دیکین سنتکانی پیغمبر علیه صلاة و سلام زیندو ناکین و لنیو نویجکان من دا پاشان عمل چاککان لنیو نویجکان دا جبجه ناکین، حلسو کوتکانو کو خوی ناکین او ذکرو او دعا و تسبیحاتانی که پیغمبر علیه صلاة و سلام کردویتی ناکین. ایمه هر نویجه کی خیره و پل پروسکه دکینو برو بخیر هاتی تواو تواوی تر چیه وی تقابیل لما زیاتر خو ما ناکو جین، اما قصو بیرو بوچونی ایمه ایم. بلان پیغمبر علیه صلاة و سلام کاتی که نویجی کردوه بو شوازه بو ترتیباته بو ریکسازیه نویجی که انجام داوه بوی او پیوندیه به هزل بینی خالقه کیو امداد روز بوه بوی ام پیغمبر ام محمد علیه صلاة و سلام که بو شوازه نویجی کردوه نویجکی بط بمعنی نویج بوه. بوی به هاولکانیشی فرمی اگر هر یک یگل ایوه لما لکیده لحوش رکیده جوگیگ او هبید حوزیکی او هبید کانیگ او هبید لما لکیده بما لکیده تی بپره همون روش یک هر یک یگل ایوه اگر پینج جار خوی بشوالن یو او آودا، آیا جسم و بدنی هیچ چلکو پیس یک دگره؟ آیا جسم و بدنی هیچ جوره پیسو پخلی یک روی تیده که؟ و تیان نخیر ای پیغمبر علیه صلاة و سلام هوا معلوم هر کس یک روش یک پینجار خوی بشوا جسم و بدنی چلگ نایگری. دی فرموی او نویش کردنی که ایوه لروش یک دا پینج دان نویش دکن کات یک اگر بباشی انجامی بدن او پاکتان دکاته ولی تاوان ایتر روحتان تاوان نگری. بلام ایم بداخه و نویشیش دکنو بلام هیچ استفاده من پینا گینه. خوشویستان امرو بپشتیوانی خواهی پروردگار باسی هندی حالت دکین با ایما بربستی بکین او حالتا او حالتانا او ریگه او حالتانا بگرین با اوی مجهول من نکال نویش کردن با اوی آگابون من لخواهی پروردگار لنویش کردنکان من دا بی آگا نبین لخواهی پروردگار با اوی نویشک من کم پاداشتو و هر و سوگ وزن نبی لخواهی پروردگار. یک یک لوحو کارانی که پیویسته انسانی نویش خوین آگاداری به لکاتی نویش کردنکی دا لابردنی اوشتانه لشوینی نویش کردنکت دا که مشغولت دکا لابردنی اوشتانه که وا مشغولت دکا لشوینی نویش کردنکت دا لکوی دا نویش دکی لکوی دا نویش دکی اوشتانه مایه مشغول کردنی نویش دکتا لایبا. اگر لمال دا نویش دکی لجیگه یک دا نویش بکا بو اوی سرنجد بو اوی فکر و بیروهوشد بو اوی خمت نچید بم لولاداو لبر مشغلتی اشتکان آگال لنویش دکا نمینه لبر تلفزیونکا دا نویش دکا دمکا
لبر تلفزيون لتنشتي تلفزيون كدا نيوجا كد مكا بو اگر چاول لرسمه كنيا گوي لدنگا كوي دنگا كيو كويتي يعني كاتيك او دنگا كيديتو يعني باغادك على نيوجا سرنجو بيرو هوشو ذهنت تيگشتن دبي بولاي دنگا كا بولاي او صيتي او صوتيك لتلفزيون كو دردچي كوابو ام لمشي انا دان نيوجا مكا لجيگيك دان نيوجا مكا كواش تي سرنج راكيشي زوري تيايا لجيگيك دان نيوجا مكا كوا شتاني كي تي دايا تو دال غض لنیوجا که دور دخاته و. اگر چی اوشون مزگو تیش بی، نابی لعاسی بردمی نیوش که نکند، کاملا رسمی، کاملا بابتی، کاملا شتکه و کاری سرنجا، حتی دانانی ساعت رو بقیبلی نیوش که نکند شتکی باج نیا. او کات جمیره بو چون که ممکنه ام نیوش که نلکاتی نیوجا گیت سری ساعت کب که، زن ساعت چنا؟ جابویم انسان هول بدات. بو اوی زیاتر آگای لنیوجا کی بی با اوشتانه مشغولی دکن لنیوش کردنکا اوشتانه لابا اوشتانه لابا پاشن خوش رویستانی چی کتر لوشتانه کنیوج انسان مشغول دکا موبایل یعنی تو کات یک دچی تنیوجا و دتوانی موبایل کت بکجینی توا یا خود بیدنگی که موبایل کت بو اوی لکاتی نیوش کردن دا اگر خود تنها بی دالغه دا چه بولای موبایلکا بولای جراسکا اما بلای چه بی؟ اما بلای ایشی چی بی؟ بلای حالته که ضروری نبی؟ بلای با نمونه مشکلی یک روی ندا بی؟ اخ بخ او فلان کسه و تلفونی کردو اصالی نگرم ایتر دوعی ولی دستم داره چه؟ امشتانه نویجکتی سوک کرد براسی نویجکتی توی بی آگاه کرد لمناجات لگفتوگو کد لنیوانی خوتو خواه پروردگار دا و هر وها خو اگر موبایل کات جرسی هبیت او کاتا باقی نیوش خوی نکان تر اگر لدورو بری تو دابن اوانیش توشی تشویش و وسوسه و هینانو بردندکا بویو خود تاوان بار مکا خود گناه بار مکا اگر لبیری شد چوه لکاتی پیش نیوش دابستن دا موبایل کات بید دنگ بکا یا خود بی کجینی توا هر که جرس لیده دست ببلا گیرفان دا موبایل کات در بکا و یکسر بی کجین روا ردی او تلفون کب دروا نیوجا کد بطال نابی توا مأجور دبی چون کم بو نبی تا بو اوی نبی تا مایی تشویش دروس کردن بو نیوش کنه کانی تر کوا بو خوش رویستان پیویست ایما اگر بمانوی لنیوجا کمان حالی بین اگر بمانوی نیوجا کمان بجوانی و بباشی انجام بدین دبی حکارکانی مشغول بون لنیوش کردن ببچرین و وازی لیبینین پاشان یکی تر لو هوکارانی کوا خیالاتی انسان دالغی انسان دور دخاته و لنویش کردن لا اصلی مناجات و گفتوگو کردنی لگل خواه پروردگار دا اوی تو نویش دکی لجیگه یک دا نویش دکی نویشی هاتو ریگه شوینی هاتو چوی انسانا شوینی هاتو چوی خلقا دکا که لو شوینه دا نویش مکا کوا خلقاتو چوی پیدا دکا چون کم ام هاتو چو کردنی خلقا او خلکه شو رګی خویتی مافی خویتی به شو نه دهاتو چوبکا تو لو شو نه دانی وجد کردو کار کی نه روات کردو او خلکه قصدک او خلکه جموجولی هه او خلکه خوی لیدا ده او خلکه یعنی مافی خویتی کوابول لشو نه یک ده ما واستنیوش بکا کرګی هاتو چو کردنی خلکه په تایبتی لمزګو تکانا او شو نه نه کسر رګیا اگر د ځانی جګی ترنی لو شو نه دانی وجد مکا بفری او جماعت انا کوي چون کوم بو خات کاتی خلق سلام داده تو او خلق دروا بلا ایشو کاری دا ما فی خویتی بروا تو لرگه که اندانیو جد کردوا لسر رگه که دانیو جد کردوا یا امنده دادن ببردم تانیو شکت بطال دا بیت یا او تا امنده قصد کنو خوین لتو دادن هر دیسان بطال بیت توا نازانی اونیو جد چوندکی نفسیان مرتاح نی لو کردنی اونیو جدا کوابو لوشی ندا که رگه هاتو چو کردنی خلقا اگر چی لمزگو تیش دای د چید بو جماعت رګنه ماوا تنها شو شونانه نبی نوجی ته د بګی کرګی هاتو چوکرد نکاتی خلق سلام میدایوه پیدا ته د پره هول بده خود پاره زلو شونه د نیوش مکه پاشان او شونانه شونی دنګ دنګو شونی صوت برس کردنه وو شونی غلبه غلبه او شونانه لیش د نیوش مکه له بازار د نیوش مکه له دکانکې خود د نیوش مکه اگر مجال هيا ما
مجالكش يعني چون يعني اگر دتواني قفلك درابك دابيته وقفلك اللي بي برو نجكت بك وبجي بيلو نقبل كارتونيك دادخمو يا برمالك دادخمو هر لدوكانك يخوم دابو وي ساعت يا زياترن بيناتشي ومشتريكان يجبون ومن نرونو وهر وهادت ينيجكش بكي اما براستي خوشويستان بريزان مسلمان خوشويستكان اما لا اصل حقيقتي نيشكردن يعني سودمان بيناغي يعني امجورا نيشكردن انا بو پیغمبر ده فرمی علیه الصلاة والسلام انسان ایماندار انسان مسلمان بو پیاوی مسلمان او نیجه خیره کوا ده چه لمزگو داده ای که خیری زور زور زیادتره لو نیجه که لمالی خود داده ای که لو نیجه که لدوکانکت داده ای که لو نیجه که لسر کارکت داده ای که مدام مجال هیوده توانی او شتبه جیبیلی برو بلام هندی حالتی تایبتی هی بوی که دلین مدام مجال هیا هندي حالتي تايبتي هي انسان يعني لواني نكري لواني لي قبول نكري لواني برحال حالته كان دياره او حالته دياره لناخذ درو داروني خماندا كو حالته دزانين كو ما ين ضروري او كو ماشيان حظك وهروها بشكي شيطان ونا نال امبرون بون يجي جماعته كمان باش يكي نفسي خو معناه يعني بي جوب زور بي ناد يعني كره بابا جابو نيجلا بتمن دوي فلان كسو نيجل بكم نیش لوی لمزگو دانه به دروز نیا نه دروز تا بلام او خیرت دز ناکوه بلام او روحیت ور ناگری بلام او هستو تا موچه جا که لأصلو لحقیقتی نیش دا هایم او تا ایم او حال ما نبوی لحقیقتی نیش تام ور ناگری پاشان خوش رو بیستان مسلمان بارزکان یک یکی تر لو حکارانی که حکار بو اوی تو آگاد لنیش کرد نکد نمینه بو اوی تو آگاد ل شوازی پیوندی کردنکو گفتو گو کردنکد لگل الله دانمینه نوش کردنه لتنیشتی کومال خلک یک دا مجلیس یک کوا تو دمتقیت انتی دا کردوا لجور یک دا دانشتون لمال یک دا دانشتون کومال خلک یکی تی دایا مجلیس یکم یعنی گرمی قصیانا گرمی بابتو خواسو بسرهاتیانا سری تلفزیون دکن بانمونه گوین لأخبار گرتوا يعني تو دادانيشي يعني لنا اوان دادانيشتي تو هسه هل دسيت نيوجك الدكي يعني براسي اقال لم نيوجنيه بچو شوينكي شولا وبچو شوينكي تنهائيه وبچو شوينكي پنهانه و ناكريو همو خلقج يعني ددوان زكسيتي دا همي بيدنگ بيبو لبروي تو نيوجكي يعني تو دتواني چاك سازي لنفسي خود دابكي كتاك شخصي نق او ددوان زكس بينا سر او بيرو بوچوني تو خو اگر بيكن اما خير او چاكين قل تو دا كردوا بلان بو اوی تو نیجکت باش بی بو اوی تو نیجکت تواو بی بو اوی تو جوری مناجعت کد لگل الله و خالق کد دا بگات بن بست لشونه کی بیدنگو لشونه کی چول دا بی که لنیو مجلس کد حال دستی تو لتنیش یعنی الله اکبر نیج داده بستی یعنی اگر ل دنگ دنگو دم تقیقی اوانا اگر ل بسرحات کی اوانا یعنی موضوع کن نبش را ولی مشکی تو ده هر اگر ل همویتی کلیان چیان باز کردو همی دور گرتو نیجیشت کردو پاشان خوش ویستان و هر وها بو او مجلسانی که و مجلسی لهون مجلسی کموگالتن مجلسی پیکنینن مجلسی او حالتانن دیسان امیج یعنی خلقی کی تیایه یعنی خلقانی کی زور هیه بو شوازانا سیرکی لو جور مجلسانا دا هر داش دانیشی و هر وها حال جسین و جکشی دکا اما براسی یعنی کومالا هوکاری کی او شتانن که و دبن مایی اوی که و ایم آگامان لنو جکمان نمیره که ابو خوشویستان مسلمان برزکان ایمان داره خوشویستکان با هول بدین هنگاو به هنگاو آگامان لم نیجبه آگامان لم مناجاته بی که خوای پروردگار فرضی کردو سلمان امام نیجب کین با توزی بجوانی انجامی بدین او تمن من بو با 30 سال بو با 40 سال بو با 50 سال بوین با 60 سال اشتا یعنی سیر اکی نیجکان من بجوانی انجام نادین اهل اسلام دا اهل فقی اسلامی دا اهل فرمودكاني پیغمبر ده عليه الصلاه والسلام پیغمبر عليه الصلاه والسلام امر مان پیدك كلو شنان ده كم شوني گرمايه شوني سرمای زوره او گرمای زوره نبي نيوش بكين ولو كاتانه ده بو پیغمبر عليه الصلاه والسلام امر مان پیدك ده فرمي چی يعني لو ساعت وقت گرمكاني نيوجيني ورودا كاتيك كخور يعني بهمو چرو پريو گرمايكي و او تينو گرمي داده بزينة السرزويا كخور زور زور گرم دبه بتايبتي لشوين گرمكان دا لولات گرمكان دا بوه پیغمبر خواه علی صلات و السلام لولاتي خوي دا بهاولکاني دفرمو که کاتي خور بوشي وازه داده بزيتا سرزويا و گرمايكي دنیاري با سرزويا او نوجي نیورو لو ساته دا مکن
يعني اگر چی کاتی نویجی نیو رویو کاتی بانگ دانی جا لو کات دا میکا بو لبر اوی گرمای نیو رو گرمای خورکا واد لیدکا کتو آگاد لنویجه که نمینه لبر گرما لبر عرق لبر مندوبون لبر اوی کوا او خورد دا با سر تا وری کردوی سیرکه آگاد لنویج نماو دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام به هاولکانی خوی دفرمو یعنی او نویجه لو چند ساعتا ایتر آیا نیو ساعت بی چند یک بی لو ساعتا که اگر چی نویج کردن گورترین عملی باشه او یک انسان نویجه که لکاتی خوی دابکا بلان پیغمبر دی فرمو لو کاتا لای بدن با توزی خور او تینو گرمیو ترز گرمی نمینه که دیتا سرزوی بو او انسان که نویج دکا بوریایو بر روحیت یکو و هروها با آرامش یکو نویجه که بکا کوا بس دیاره ام حالت تایبتا با ولات زور گرم کان و ولاتی خو من ولاتی کی فین که ولاتی کی خوشه ناکری تو بلای ولا گرمینی و رو گرمتو لبر مبریده دای ل ل ل مال و ایل مزگوتی لبر سپلی دای ناکری بلای ولا نیو جکم دو دخم بم حکم و بم بریاره دیاره اون لو سر دمدا و هر وا استاش شو نکان گرم بو شو نکان زور زور نار حد بو ولاتی عربستان ولاتی سعودیه ولاتی یعنی هر یک لما کله مدینه زور گرم بو بار حال بنسبت ولاتانه یعنی کبوشی واز گرم بو و بتایبتی لو سر دمدا پیغمبر علی صلوات و سلام بوشی واز رونی دا و بو مبستی او بو امن یجا اگر چی لکاتی خو دردچه لکات فضیلت کان دردچه بلام قیناکا بو مانوی بو مانوی آگا بون لنویجک و مانوی خشوع لنویجک دا انسان امکاره انجام دا باشتره کوابو خوشویستان مسلمان بر رزکان او کسانه که دا صلات یان هیا بسر مزگو تکان دا با لکاتی گرمای هاوین دا لمزگو تکان دا فین کروی زور دا برین بو او نویجکوینانا پاره مسلمانان خویانا خیر و خیراتو هر و صدقه مسلمانان خویانا بویان بدن با سپلیت مزگوتکان با سپلیتی تیدا بی مزگوتکان با پانکی چاکی تیدا بی مزگوتکان با مبردی چاکی تیدا بی او خلق هاتو لو مالی خواد نویش دکا با پاری خویشتی که فین کروی جوان و باش و رکو پیک دابنی بو اوی لکاتی نویش دکا دا او خلق هاواری لبرز نبیتا و عرق دای نگری و هر و ها عرق به همو جسته یادیت خواره و گرمایی حالاوی دمی انسانکان لوشینا چرو پرده دا زیاتر گرم دبیتو و هروها کو دبیتو کوابو هو کارکان و سائلکانی فین کرو آماده بکا خواه پروردگار با ابراهیم پیغمبر صلاة و سلامی خواه لسر بیده فرمه و طهیر بیتیه للطائفین والعاکفین والرکوع السجود مالکم با پاک را بگره با پاک را گرتنی شیرکی لبت پرسی و بابتانه و هروها پاک کردنوی طاعتی خواهی با که با او کسانی کدین زیارت و سردانی ام مالا دکن جوان و پاک و پختی بکه بایان یعنی اوان ریزارن او خلق دا چه لمزگو دانیش دکا جگه خویتی برپرسی مزگو تکا متولی مزگو تکا و مستای مزگو تکا پاره که مسلمانان خوین کوین کردو تا و پاره که مسلمانان خوی دتوانی بیدا کوی بکره و بیدا با سپلید بیدا با موبرید بیدا بیدا با وسائل یک بو اوی لکاتی نویش کردن که دا او خلکا دنگ دنگیشی لی برزن بیتا و گرمان سوتاین و هروها گرمان بو اما چی بو نویش تاوان بو و هروها او خلکش خزمت یک بکریم پاشان بنسبت زستانی شوا و وسائلی گرم کروی انسانکان زور پیویستا زوپا و هروها او هروها سپلید به همان شواز او حکارانی کوا انسان گرم دکاتوا پیویستا اما هبید لمالکانی خواه پروردگار دا و هروها و تایبتی اصا هاوین و برو گرما دا روین ورده ورده یعنی او با فصلی بهار ورده ورده برو فصلی گرما و بار حال و حالتان دا روین زور پیویستا بو اما واجبی که و هروها ارکی که انجامی بدین بو او انسان با او پر خوشی و با کامرانی و نیوشه که انجام بده بر حال خوای پروردگار هدایت من بده خوای پروردگار توانه من پی بده خوای پروردگار د صلاتو بخشش یکی او من پی بده که بتوانین او هوکارانه بدز بینین هم مایه اسوده انسان کنه و هر و هم مایه راضی کردنی خوای پروردگار علی من لکاتی نوش کردن کان منده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاح خواهي قورتان لبه خوشكان براني برئيس هر مروف يقل ايما خوينا ناسيت بيقومان چون اگر خلقين ناسي مامالي هلاي لقلقات بهمان شوا اگر خوشمان نناسين مامالي هلاي لقل خودي خوماناكين و هنده جار باوی که خو من ناناسین باریک دادین با کالی خو منا دواتر لجیری او باریا نتوانین در باز بین و پشتی خو من دشکینین و وقت دوتره فلانکس بدست خوی و فوتاوه خوی بدست خوی و فوتاوه خوی بدست عقلی خوی و فوتاوه که براستی اما حقیقته یک لو بنما سرکیانی که معامله کردنی من لگل خودی خوام، لگل وشی خوام، لگل آنیا آواه که خالی یکم من خون بناسم. من چیم؟ تو چید؟ و کو خود بناسه. گرنگ نیا خالکی چوند آناسه؟ چون که هل سنگاندنی خالکی قیاسی خالق لسر او روالته که ای بینید. لگل او لسر او معامله که لگل تا هل سوکوت که. باید به اندازه معاملکه تو اناسه لبرو بینین او کسی که کجمیره تو بینه به اندازه کجمیره گد ناسه بقد او کسی ند ناسه که هاوسر تو لمالا و لگلتاه چون که کامل نهینی هی للای هاوسرکت کشف بید درکه واتا خزانت باشترین کسی که تو بناسه وکو مروف بلام لخزانش من باشتر لحو سرگانش من باشتر نفسی خوته کس بقید خود ناناسه چون که تو آگاد لهمو میجوی خوته و نیتکانت و تنانت خیانتکانی چاو و او خطورانش که بدلاده لبرو گرنگ نیه خلق چون پیناسم بو اکات و هلم کاتی با پیناسی خلقی پیناسی خومکم بو یکاته که ابو بکری صدیق رضا و رحمتی خوایلی به کومل خلکی کبینه مدح یکن افرمی اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون واجعلنی خیرا مما یظنون پروردگار بو شوازه معاملم لگل نکی که اوانه وصف مکنه وصفانه زیادی یکن اما تواضعی ابو بکره و زیادتر خوی ناسه و دواتر فرموی پروردگار لوش باشترم که که اوان گمانم پی اوان چون که هلسنگاندنی خلکی هلسنگاندنی چی حاله باید زور گرنگ خوامان بناسین چون خوامان بناسین ایما بنده یکی پروردگاریم ایما آزادی مطلق من نیه من بنده پروردگارم و آزادی مطلقم نیه و لجیر فرمانو برنامکی اودام و بو اوی جیانیکی شرفمندانه و قیامتیکی پر لخوش گذرانیم دستکوه دبه پابندی برنامه که بم پاشن خود بناسه لم دنیای چی پی اکره چون که اگر هاتو بریاری کده باری کده به سرشانی خودتا و اهلی هلگرتنی او باره نبوید با دستی خود پشتی خود دشکینی بنمونه من پالوانی که بینم 300 کیلو بر زکاته نه کری بلایم او مروف و منیش مروفم او پیاو منیش پیاو منیش 300 کیلو بر زکم تو که لو که تیل لجیر او باره پشتی خود مشکینم او پالوانه کیلو با کیلو روشتو تا اگیشتو تا ام مرحله لبرو توانکانی خود من بابناسین ای من توانکی علمیم هیا یان توانکی عملیم هیا ایا من کسی کم لروی علمی و اطوانم خدمت بکم گشه بخوام بدم یا خود لروی عملی و زور کس من بینی لروی علمی و سرکوتو نبو بونمونه لقتاب خانه کسی که سرکوتو نبو بلام دواتر باشترین یاری زانی لیدرچو اتا کسی که کرداری بو لخوندنه نه توانی دیر رگ لبر بکا بلام دواتر بو باشترین فیتر عتا کسیک بول روی عملی و توانایی ها بو. اگر وامان کرد، اگر خوامان بم جور ناسی، او که عتا شنی مناسبیش با خوامان دوزین او. باید شر نکری لگال کسی که کات عمل علمی نیه.
يعني زور جار سر خريت سر من دالك سر خريت سر كوريك كتير كد هر أبي بخواني فلانة كسب سر كتب وتوشيد أو تيا أم كسا أم منالة كسا كي علمينية لي قرب وارك كي خوي بدوزته ياخد توكو باوج يان دهيك هول بده بوي بدوزروا چونك أمش بابتي كتيرة خوم خوم ناسم شتيكو كاتكش برام بر أم ناسه وك أوتري لشويني مناسب دامنه كأو كسا دل صوزا كان ببين پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كاتك خالد مسلمان به خالد نا كابا بر پرسي زكاة كو کردنوا نا كابا بر پرسي حتي و بخيو کردن نا كابا سر پرشتيار بسر بيوجنا كانوا چونك ازاني خالد پياوي جنگه راستو خو لو شوينه كابا بباوري قيادة جنگه كر كاتش ناو اسلام پیغمبري خواه لشويني خوي داينه يوا كسي مناسب لشويني مناسب امروش يشك اويك اما كسي مناسب من لشويني مناسب دانه ناو كسك خوي ناناسي برام بركشي هلسنگاندنكي بوي حاليه بلام لأخيرا چه زليل بيت اوانا زليل نابن كمنيان دانه لشويني كي ناتن درست بلکو زلتك بو خوم ده فشلك بو من ده لبروا بینین کومل خلکان کاروباری شانگیر تدس دوایی لکاروباره که شکست یعنی نه وکو میجو بو خویان رجبونک اوانی که هانیان دان یا خود لوشوینه دانه بای زور گرنگه یک یک هر کس لئیمه خوی بناسه خالی دوم که زور گرنگه آگه داری بم اویا خوم گوره نکم صفتی شیطان من نبه انا خیر منه او انا یه لناو من با چنه کی قیاسی خود مقامی خود تا چنه کت پی اکره اونده انجام بده اگر خو من گوره کر توشی کبره بین اگر خو من گوره کر بریاری حالا دین تو ملوانی فیروی لمسبحه که مچوره دریایه که ماله بن باشترین ملوانم چکل اخیراتو اخنچی و او کس خوی ناناسه کسی که جرأتی جنگ دنیا خود گورمه که بله من اطوانم سپاکه و رو برم چکل که روشتی تو شکسته یعنی تو لناواتی تو بیغیرتی که درکوه هول بده عیب و عرکی خود در نخی باوی که خود گوره اکی دو چکل که خود گوره کرده و اشه مقامی گورت بدنه لگل سرطای دست پی کردنت توش کسته هنی خالی سیم و یه خود بچوک مکرر و خود بچوک کرد نوش استقلال کری لان برام برکانه و باید همیشه آگاداری مقامی خود با راضی ما به بچوک بکری تو چون که بچوکش کری تو دعای لروی درونی و خود روخی دعای خلکانیک دید فرماند بسرا اکات تو ازانی اوان لعاستی او مقامنین باید دلسوزید با کارک نامینه کسی که بی جورگ لنخوشی درونی روتی که خم خفت همو دیتا میشکوا او که تا کسی که روخاو داره چی لبروا زور گرنگ خود بناسا خود گورمکا خود بچوگ مکروا زانان چند مرحله که اندانه و که مروف تا چو اطوانه خوی بنوینه چون که او کاتی که خود دنوینید برام برکان رقیان لیده بیتوا اها کسی که خوی حالا چشه وکو با کردواری الین یان لفظه که جاری و هیا توزک زبرتره دول رو تانله خوی فشکاتوا ام کسی لناو خلکی هم مکروها با زانان فرمویانه اوشتی که خود ایزانی و خلکیش ایزانی باسی مکه بونمونه تو خود ازانی کسی که سخید خلکیش ازانی تو کسی که سخید ابخشی باسی مکه چون که کباست کرد لقدری خود تو کارکت کم بیتو من سخیم من ابخشم من رزیل نیم خلک ایزانی حقیقتا بین راولید باسی مکه کباست کرد بچوک بیتو کباست کرد اجر و پاداش تکت با خیامت کم بیتوا
کمالشده هیا خود نیزانی خلقی زنه اما دواب که استشاره به خلق که بنمونه هندی کس خوی آگدار نیه که قصه زور رقه خوی آگدار نیه که اسکی زور قرصه خوی آگدار نیه که شعوری برام بر ران آگره زنه هنده فرمون زور گرنگه اما لگل کس دلسوزه کن بازگی چه دلسوزه پیوله اره من قصه کنم زبر نگو اره من معمولم لگه خلقه حالانیه چون که او کاتا گرانکاری بسر خود آهینی هنده حقیقت های خود پی نزانی برام بر پی زانی و زور جار با کسی گلی تو قصد زور زبره زور رقصا گلی کوه منوانیم خوی هستی پی نکردوه خوی به آسایی ورگره بلان برام برکی خوی پی اشکینه کومل حقیقتی تر هیا که خود ای زانی و خلق نای زانه زانهان ده فرمون امان باز بکه سيري يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم خلقيني زاني يوسف زانايا بوي چون حالي مصر لو بار آبوريا دربكا وتي من دابنا لسر كارو باركان چون من زانامو دسباكم دو مرزبو برپرزا گردائي بنين با زانابي دسباك بي چون که مرز دیه همیشه گندالی به هوی او به امکسه دستی پاگ نبه نزانیش به گندالی درسته بید سر و تو سامانه که به هدره ده شکست به کارو بارکه اهینه لیره زانه انده فرمون اوشتهی که خلق نی زانه و لطوی اهیا دری بخوا با اوی خلقی سودت لیه ببینه و توش بچیته و مقامی خود حقیقتی چوارم هنده بابت هیا که خود ایزانی بلام خلق انکاری اکا اما یا نکدری اخی تا آستی اوی که نقاشی لسرکی یا خود شری لسرکی شر بمانای کشتار نه واتا نقاشی تندی لسرکی بو اوی اما بسلمانی بلگا سعدی کوری ابی وقاسا رضا و رحمتی خواه لیبه دعای وفاتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم دعای وفاتی ابا بکر رضا خواه لیبه لسردمی عمره سعدی کوری ابی وقاص لیک یک لمزگو تکانا پیش نویجی با خلک کات تایبد مندی اکی سعد و ابو زمانی دی گرت رضا و رحمتی خوایلی به اوانی که لپشت و نویجیان کرد چون لای عمرش کاس کالان لسعد کرد و تیان براستی قرآن خیلی نکی نخوش و زمانی ای گری و زور سعدیان بی قدر کرد بی قدر ناسان دیان لمقامي او نبو كي چك لواني كه مجدي بهشتي پيدراوا لمقامي او نبو كه پيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي دایکو باوكم به قربانت به ايسعد بويلر سعد كه اما ابيستي تو خلقي انكاري فضائل يكن ده فرميت اي وقصو كساني گلن ككاتك اي وباوربون بباوربون او لقل پيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم كوچي كرت ولگل پیغمبری خواه اونده نبو ندار بو گلای دارکانی اخوارد بجوری که دا انیشت پشقلی دا انا دولا روتان اوی پیالب تره پشقل لهند شوین پیالب تره قشپل واتا وکو پاشروی بزنی دا انیشت اونده گلای خوارد بو ایو رز لکسی کیوان آگرن ببینه لیره سعد که ابینی او خلکه لقدر و قیمتی دین نخواره و وأم خاوني فضائل حق كومل حقائق الدري أخا لبرو زانا عند فرمون دبي إما ما ملا كردن من لقل خومن بمجوره به يك خومن بناسي دو خومن جوره نكين سه خومن بتشوق نكينه و چوار اوشتي که خلقي زاني و خوش ماني زانين باسي نكين چون که خلق اوكاتا وامن تيگا إما خومن و قلتري خومن على چشينيان دولارتان خو من فشکینه و قدر و قیمت من کمه بیته و اوشتهی که خو من ایزان و خلکی ایزانه پرز با دلسوزکان بکه بای پید بلن با اوان پید بلن که مکرکانه چیه وکو اوانه اک چوره بردم یعن چاکت کن دواتر خالی دواتر خالی پینجم اوه یکا کامل یک حقیقت هیا که خود ایزانی و خلق نایزانه
وكو يوسف عليه السلام باسيك بو خلق بيزاني السود لتوانا كان دورغري ومقاميش بدابته وخالي ششم كوتايج اويا كومل حقيقه هي كلتويا هي خلق انكاري اكا اي بتشوكت كاتوا اما دريبخا نقاشي لسركا وتنطق سي لسركا بو اوي حقيقوت بسلماني اما تيجيشتنا لخود تيجيشتنا لخوم و کوتای هموی لوکوب کینوا لخود تیبگه که بنده اکی پروردگاری و لجر فرمانی اوی و تسلیمی دقکانی قرآن و فرمودکانی پیغمبری خواهی صلی الله علیه وسلم و دوای او آزادی تو دست پی اکات بنده هیچ مخلوق اگنی و حلگری هیچ برنامه اگنی جگه لبرنامه که پروردگار

0: فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ.
1: اگر خونی راست خوش الرؤيا یا خونی درونا خوش الحلم تبینی چی دکل؟ خونی خوش و چاک للاین خدا ویو، خونی ناخوش لشیطان ویو. اگر یچک لئه و خونی خوشی بینی با لای خوش ویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدی کات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن. یک، سی جار تف دکات بلای چپی دا. دو، سی جار پناه دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی. سی، للای کس باسی ناکاتو نای جارتو. چوار، لسر اولای وردگره که لسری بوا. پینج، حل دستیو نویش دکات اگر ویستی. ذکری، دازلچین لخوداو خولین کوتن.
2: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه

وسلم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وصیت مان پی که افرمیت هر کات یک ویستان بخون ویستان بشنه نو جګه کتانوا دزنیوش بشوره وعتاب بيد دزنیوش قد نخویت افرمیت اذا اتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاه افرمیت کاتی کاتی تناوجیه که تو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگره برو نوجیه که تو انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بخوا صلحاو کاتی که اچیت نوجیه که و با دزنیوش که جوانو خوای گوره ملائکی که ترخان کردو اینیره تناوجیه کت ام ملائکی تا خبرت ابیتو دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لعبدك فلان خواهي داوال ليكم لفلان بندي خود خوش بناوت أهينت فإنه بات طاهرا چونك أو بباكيتي هاتو تناوجيه كوا أو بدزنيوجو هاتو تناوجيه كوا بوي قتل يادي مكا نكي آمان بچي تناوجيه كتو تو دزنيوجت نبي إلا أبي دزنيوج بقري شكم بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم قد ببي دزنيوج نتشو تناوجيه كيو بخويت بسم الله.